0: Не пам'ятаю, що Жанна відповіла, тому що мені насправді дуже було не цікаво це слухати. Мене, чесно, саме от історія про Росію, вона мене трошки підзадовбала на той момент, тому що я розумію, ну, сенс нашого павільйону дуже глибокий, насправді. І дуже мені не подобалось, що все, що стосувалося України, воно якби автоматично стосувалося того, що Росія повернулася. Я розумію, чому. Якби в мене немає жодних питань, але чисто по-людськи мені це не подобалось. І насправді найбільше, що мене порадувало, це коли після того, як Жанна відповіла на це питання про росіян, ну, скоріше за все, вона відповіла щось, як завжди, що це дуже погано, да, що ми маємо якби щось робити, щоб цього не було. А потім українська журналістка Яна Супровська, вона одразу задала питання, і так ще, знаєш, ну, видно було дуже так емоційно, така: «Жанна, хочу вас спитати, що ви як митець відчуваєте, коли вам постійно задають ці питання про Росію?» І всі люди навколо такі: «Так-так-так-так-так», такі маленькі оплески. Ну, і Жанна на це відповіла, що, звісно, як український митець, вона хоче говорити про Україну. І насправді це питання від Яни Супровської, воно було дуже важливим, тому що, ну, я сподіваюся, що і ті іноземні журналісти, які були присутні, вони якби почули цей ключовий меседж, що про Україну можна говорити не тільки в контексті Росії, є багато чого, про що можна говорити ще. Ще один такий емоційний момент був, це коли Жанна або Ксенія Малих, не пам'ятаю, хтось з кураторів, сказав про те, що от на шляху Оленя до Бієналі в кожному місті, де вони зупинялися, приходили люди з Покровського, і вони зустрічали Оленя просто як старого друга. І що дві людини з Покровську зараз також присутні на Бієналі. І, ну, було видно, що і для іноземних журналістів це так, типу, о, з такого якби небезпечного місця, люди присутні тут. Тобто це теж був такий трошечки емоційний момент. Ну, власне, напевно, і все.
1: Я чомусь згадала, як людина, яка народилась в Мелітополі і все літо проводила на Азовському морі, що для мене, ймовірно, таким моїм покровським Оленом був би пам'ятник, який ти зустрічаєш, коли їдеш в Кирилівку. Але я не можу згадати, що це? Русалка якась?
0: Я не знаю. Для мене мій Олень – це пам'ятник сантехніку в Бердянську. Ти не пам'ятаєш його?
1: Звісно, пам'ятаю. Просто в Бердянськ не часто їздила. Ну, але показую зараз комп'ютер. Ну, є впізнавані у кожного з нас свої об'єкти, за якими ми сумуємо. І буквально пара хвилин лишається до того, як я мусимо зробити паузу, після якої долучу Ксенію Малих. Де ж Олень? Прошу.
0: Він в Джардіні.
1: Розказуй.
0: Офігенно. Ти заходиш, і він прям стоїть.
1: Це просто перше, що бачить кожна людина, коли заходить.
0: Так, абсолютно. І це дуже круто. Українська делегація дуже цим пишається, і я це розумію. Тому що, нагадаю, в нас немає локації в Джардіні. Другий момент. Олень стоїть на вантажівці, тому що його не можна поставити, в нього підпилені ноги. Тобто він на такій металевій конструкції, він висить. Це теж задум, насправді, цієї композиції. Він в такому підвішеному стані, як і всі українці. Але в Венеції не ходить автомобільний транспорт, а він на вантажівці. І це була ціла спецоперація про те, як домовитися з керівництвом Бієналі, про те, щоб дозволили поставити цю вантажівку. І, як мені розповідала міністерка культури України Тетяна Бережна, яка одночасно і комісарка нашого павільйону, це щось по типу продюсера павільйону, що ці перемовини були важкими, особливо зважаючи на те, що дуже важко вести розмову з Бутафуоко, це президент Бієналі, розуміючи, що саме він став тією людиною, яка дозволила Росії повернутися. І при цьому ви ведете розмову про те, щоб дозволити, щоб вантажівка стояла. Врешті про це домовилися, і так, це дуже круто. Навіть люди, які, можливо, нічого там про це не знають, я бачила, що кожен, хто проходить, він звертає увагу на цей, якби, на павільйон. Це не павільйон, да, це наша композиція. І до мене, наприклад, підходила іноземна журналістка, і вона, ну, я стою, дивлюсь на цю вантажівку, а на мені ще була одягнена така жилетка, як в комунальників помаранчевого кольору. Це був мерч української команди, на ньому було написано «Гарантії безпеки». І ми так, якби, підсилювали увагу до нашого Оленя. І вона, певно, подумала, що, може, я з команди, і вона підійшла до мене і спитала, чи будуть його опускати. І я сказала, що ні, його не будуть опускати на вантажівку, він так і буде висіти. І вона так замислилась і сказала: ось, це так символічно. І я прям, ну, бачила, як в неї в голові крутиться думка про про те, що це дуже символічно і дуже цікаво. Тому Олень в Джардіні – це офігенно круто. Я була дуже вражена і просто щаслива, як дитя.
1: Приїхала з Венеційської бієналі 61-ї Юліана Скібіцька, головна редакторка Yellow Blue, розповідає нам, що побачила. Долучаю до нашої розмови програмну директорку промприладу арт-центру і співкураторку павільйону України Венеційської

0: Венеційській бієналі 2026 року. Ксенія Малих з нами на зв'язку. Вітаю.
1: Вітаю.
0: У нас також тут є Юліана Скібіцька, це головна редакторка Yellow Blue, яка розказувала нам, як там все виглядає, як вона відчувала нашу виставку. І найбільше вражень справив на неї, звісно, олень, що висить на вході в Джардіні. То питання, Ксенія, а як вдалося домовитися, провести в місто, в якому нічого не їздить на колесах, оленя ще і в сад Джардіні, в який Україні зась станом на зараз, бо це інша локація?
1: О, це було дуже складно. Я навіть не знаю, що було складніше намагатись домовитись про проліт літака над Джардіні, ніж над заїзд вантажівки.
0: Ой, чекайте, чекайте, давайте я дам контент. Ну, раз ви згадали. Я просто працювала перформеркою під час 2019 року на бієналі, і ідея Shadow of the Dream була такою, що над Венеційськими садами Джардіні мав пролетити літак «Мрія» і кинути тінь на сад Джардіні. Ішли дуже довго перемовини. І не давали пролетіти цьому літаку, бо, а нагадайте офіційну причину, будівлі ЮНЕСКО розваляться, якщо літак пролетить?
1: Ой, там багато було всього. Насправді, воно з двох сторін. І з нашого боку теж з літаком були проблеми технічні. І влада міста Венеції теж не дуже була в захваті від цієї ідеї. Тож там воно все зійшлося в одне. І він не пролетів, але це насправді не так важливо в цьому проєкті. Тут важливо міф про те, що він пролетів чи ні.
0: Так, ну тобто про проліт мрії не домовились, але домовились про заїзд вантажівки. Як?
1: Так, ну тут треба сказати, мабуть, що локації в Джардіні вважаються все одно головними. Тобто, якщо в тебе є павільйон в Джардіні, то його точно подивляться, точно будуть про нього говорити. Тобто, незважаючи на те, що нема такої офіційної якоїсь ієрархії, але все одно Джардіні вважаються найважливішими. Тому я згадала і мрію, тому що це була, мабуть, наша така якась одна з перших спроб туди прорватися. Хоча саме перша спроба українського національного павільйону – це був намет військовий. Тобто це теж було про те, що в нас немає свого павільйону. І ця тема присутня в національній репрезентації української Венеції весь час. Ось, ми дуже довго, насправді, вели ці перемовини. Ми з самого початку, з осені минулого року, почали вести перемовини щодо того, де розмістити скульптуру оленя, тому що ця скульптура створена для публічного простору, для парку в Покровську, і вона мала бути на вулиці. І ми за всіма процедурами намагалися отримати це місце. Ми попросили спочатку місце біля арсеналу, тому що в нас в арсеналі на основній локації є такий свій невеличкий простір, який ми використовуємо як павільйон. І ми думали десь поруч з арсеналом, в публічному просторі, підвісити оригамі оленя, скульптуру Жанни Кадирової, але вони нам зразу сказали, що це проти правил. Національна репрезентація в публічному просторі біля арсеналу, а також в Джардіні, абсолютно неможлива, тому що це не для національних павільйонів. Тобто нам, я кілька разів ще переуточнювала, це все була переписка з керівництвом бієнале, і вони дуже категорично сказали нам, що це неможливо, і порадили нам звернутися до міста Венеція, тобто до мерії Венеції, щоб розмістити скульптуру десь в міському просторі, який належить місту, а не бієнале. Почалася ця історія.
0: Тобто сад належить місту, а не бієнале?
1: Ні, сам належить якраз бієнале, ага. Але бієнале нам відмовили восени від всіх публічних просторів, які їм належать. Ми пішли до мерії. Пішли до мерії, пропонували різні точки на набережні, на березі лагуни. Нам спочатку, саме офіційно нам взагалі це не відповідало через різних людей, наших там агентів. Нам повідомляли, що треба інше місце вибрати на набережні. Ми, наш архітектор Саша Бурлак, окреслив це мільйон разів. І різні робив технічні розрахунки, нам постійно просили якісь розрахунки на вантаження, безпекові і так далі. Ми півроку тільки цим займались. І зрештою, в квітні мерія відповіла нам, що окей, ми дамо вам місце на березі лагуни, але тільки на 40 днів. Ну, звісно, нас це жодним чином не влаштовувало, все-таки 40 днів, коли бієнале триває півроку. І тоді, коли бієнале про це дізналось, вони сказали так, це і це сейм, як вони сказали, ми не можемо цього допустити, тому ми за вас, ми робимо виключення і дозволяємо вам розмістити оленя на вході в Джардіні. Там ще був один варіант десь поза межами арсенали, але такі не дуже прихідні, ми вибрали вже такі, щоб побачили.
0: Але в мене тут виникає питання, мені здається, що дуже логічне. Президент Венеційської бієнале, Бутафоко, якщо я не помиляюся, це той, хто каже, ну, мистецтво поза політикою, ми не проти, щоб Росія брала участь, і він же потім дає добро Україні поставити оленя перед павільйоном, на якому написано «Раша».
1: Ну, це не перед павільйоном, ну, давайте будемо точними, там немає цього прямої якоїсь картинки, щоб можна було оленя на фоні слова «Раша» сфоткати, це, ну, реально неможливо. Але, ну, я не можу сказати, що саме з причини того, що вони допустили Росію, нам дозволили там розміститися. Цього в переговорах не було. Але хронологічно так, ми отримали цей дозвіл після того, як вже всім стало відомо, що Росія буде брати участь в Венеційській бієнале. Я думаю, що вони подумали, як це буде виглядати, що нам відмовили, а їм не відмовили, і вирішили все-таки дати нам можливість бути добре виданими.
0: Якщо говорити про те, наскільки розуміються європейці на тому, що ми хотіли сказати. Бо можна ж трактувати, тут висить олень, щось не встигли доробити, тому висить. Чи взагалі вони розуміють, що означає словосполучення гарантії безпеки і Будапештський меморандум? Чи всі контексти були зчитані? От про що?
1: Ну, то, що щось висить, я думаю, що для досвідченого глядача Венеційської бієнале тут очевидно, що навряд чи щось не доробили. Це виглядає як художнє рішення. До того, що розуміють європейці гарантії безпеки, так, зараз про це якраз дуже багато перемовин, і не тільки в контексті російсько-української війни, в контекстах інших воєн і військових конфліктів. Тому ця тема, вона, оце security guarantees, воно реально такий популярний хештег, скажімо так. Щодо Будапештського меморандуму, так, правда, не знають вони, що таке Будапештський меморандум, і ми цю історію розповідаємо. Тобто для європейців перший шар, який вони розуміють, це евакуйована скульптура. Чому евакуйована? Тому що місто Покровськ знищене. Чому знищене? Тому що Росія вторглась в Україну. Ось це от перший шар, який європейський глядач читує з нашої комунікації, з того, що він бачить. В арсенали в нашому, на нашій другій локації, ми розмістили відеоінсталяцію з 28 екранів, яка розповідає шлях оленя до Венеції через українські міста, починається з евакуації з Покровська і потім через всі європейські столиці. Ось контекст ми даємо. І в самому павільйоні біля екранів ми даємо контекст про Будапештський меморандум, наші медіаторки це комунікують. Але, звісно, це не основне. Основне – це ця історія скульптури, це вона була створена для того, щоб замінити радянський літак, який міг переносити ядерну зброю. І вона його замінила на оленя, на щось таке миролюбне, прекрасне, красиве в парку для людей. Але ми мали його евакуювати. Ось ця історія вся, вона потроху розкриває всі ці нюанси і всі ці моменти історії, коли там в 96-му році, якраз 30 років назад, Україна віддала все ядерне озброєння згідно з меморандумом. Тобто оця вся історія, вона розкручується дуже просто і природно цього проєкту.
0: Скажіть, будь ласка, як відчувається сьогодні перебування на бієналі? Чи ви відчуваєте, що щось змінилося? Ну, я можу поставити уточнююче питання, що через те, що журі подало відставку, через те, що кількість воєн конфліктів збільшилася, через те, що хтось щось більше усвідомив. Якщо там глянути ретроспективно на останні там 10 років, 15 років, є якась тенденція, що міняється?
1: Взагалі дуже все змінилось. Іронічно, що, незважаючи на слова президента бієнале Бутафоко про мистецтво поза політикою, я ніколи не відчувала бієнале настільки політичною, як цього разу. І все цікаво було для українців і українок. Мені здається, це відчути, що є ще інші лінії, інші військові конфлікти і війни, які цікавлять і непокоять людей. Тому що там було багато всього. Ми говоримо в основному там про протести біля російського павільйону, але ще були і протести проти павільйону Ізраїлю. Вони були дуже активні, гучні, і це відчувалося. А ще по-цікавому збігу, якийсь футбольний клуб в Венеції пройшов в якусь лігу, і в день, один з днів прев'ю, всі футбольні фанати з регіону з'їхалися у Венецію і з фаєрами дуже гучно це святкували. І це все було разом. І це було таке дуже фестивальне, напружене відчуття. Але тут, що я можу сказати, такого з нового, ну, звісно, ми в 22-му дуже відчували підтримку інших, але вона така була якась на якомусь, мені здається, більш людському рівні. А зараз після того, як стало відомо, що Росія бере участь в бієнале. Нас підтримало багато країн саме на офіційному рівні, міністри культури 22 країн. Прямо на відкритті, наприклад, британського павільйону, вони зачитали лист проти участі саме Росії. Там часто були намагання об'єднати агресорів в якусь одну групу, але британці, наприклад, дуже активно виступили проти участі Росії. У нас була панельна дискусія, на якій була спільна заява міністрів культури країн Балтії та Польщі. Якесь є відчуття того, що це не тільки наша війна. От воно з'явилось на міжнародній платформі, воно з'явилось. Це не тільки наша війна. Ну і, звісно, Балти то найбільше відчувають. От таке, от якщо коротко.
0: Я ще говорила з своїми знайомими митцями, які дотичні до тем бієналі, постійно там бувають раз на два роки. І всіх, з ким я поговорила, найбільше вразила та зміна, що 30 квітня за 9 днів до відкриття журі бієналі в повному складі подало у відставку. І одна з думок, яка пролунала в цих наших внутрішніх розмовах, така, що раніше це був певний конкурс, а тепер це якийсь фан, який глядачі оцінюють. І ця оцінка не є настільки експертною, важливою, значущою, як якби це оцінювало журі. Як ви оцінюєте те, що тепер є результатом цього конкурсу, наскільки важливим є цей крок?
1: Тут ще є кілька нюансів. По-перше, кураторка основної програми бієнале померла рік тому, у травні, і її голосу дуже не вистачало, тому що зазвичай всі політичні і якісь взагалі драматичні повороти, які трапляються на бієнале, вони дуже сильно залежать від позиції головного, основного куратора чи кураторки. Її не було, її голосу, він ніким не міг бути заміненим. І тому тут така вийшла така лінія протистояння бієнале як фундація і там світова арт-спільнота. І тому журі і вийшло, тому що вони, по суті, єдині могли так сильно вплинути на хід бієнале. Ну, бієнале – конкурс, але не тільки конкурс. Тут треба, мені здається, тут важливо це уточнити, що ця частина з нагородами від журі, вона була важлива, але не єдина важлива. Ну, тобто, тут є багато з цього, крім конкурсної частини. Але те, що вперше в історії бієнале журі відмовилися від участі за кілька днів до відкриття, це, звісно, багато про що говорить. І це так хитнуло взагалі основи бієнале і взагалі підважило сенси її існування. Але насправді для того, щоб її зовсім там розкачати або зовсім її нівелювати, все ще треба багато таких такої сили і більшої сили зайців.
0: Так, і певно, я би хотіла поставити останнє питання. Якщо говорити про присутність Росії, наскільки я розумію, вже виставка їхня не функціонує, павільйон закритий, правда?
1: Ну, не зовсім. Вони теж там в листі поміж крапельок пролігли. У них були перформанси в Дніпрів'ю. Ці три дні, коли приїжджається мистецька спільнота з усього світу і журналісти, вони зробили якісь абсолютно крінжові перформанси у себе. Але суть не в цьому, тому що взагалі про те, що там показують, з якого мистецтва взагалі ніхто не говорить. Потім вони це все записали на відео. І тепер, так, павільйон, ти не можеш зайти в павільйон. Але вони відкрили двері, і в ці двері вони поставили екрани, на яких ти можеш бачити відеодокументацію того, що відбувалося в Дніпрів'ю. Ну, вони працюють. Так, вони не відкрили двері павільйону, але вони транслюють якусь свою псевдодеколоніальну історію.
0: Ну, я звертаю увагу на це поступове промацування, чи можна нам вернутися, яке робить Росія. І я пригадую, що, правте мене, бо я можу помилитися, але начебто австрійська мисткиня, яка була підписана як Russian Artist, робила щось про балерину, яка танцює танець лебедів, і мерч весь був на бієналі розданий, дуже багато цих сумок. І вони наче шукають постійно нові способи бути присутніми. Наскільки змінюється ставлення до Росії? Чи цей протест, який є, да, журі подало відставку, багато країн сказали, що вони не підтримують участь Росії і не хочуть, щоб вона брала участь. Щось змінюється? Варто очікувати, що наступного року вони відкриються на два тижні? Я не знаю, яка динаміка тут?
1: Динаміка не добра, але насправді, на жаль, я маю з ними погодитись. Вони сказали, що ми нікуди не йшли, і справді з великого мистецького поля вони нікуди не йшли. Просто вони по-різному туди заходять. Ну от про австрійську художницю, про яку ви згадали, це було на минулій бієнале. Австрійський павільйон представляв художницю російського походження. Ну, вона в Австрії живе вже 20 років, тобто тут як завжди, знаєте. Але
0: Russian artist і балерина.
1: Так. Так. Ну, вона працювала просто з темою, у неї була робота про балет, там це все. Тобто, да, тема, так, була. І це ж не єдиний. І тут можна знайти художників в інших павільйонів, художників російського походження і художниць. Тобто, вони і на великих площадках завжди якось є, просто під якимось підсуттям. Ну, і ці зв'язки, які вони побудували за десятиліття з Європою, як будемо говорити про Європу, і ці зв'язки побудовані, ну, а вони дуже важливі, особливо в Італії, зв'язки якісь ці старі, традиційні, плюс зв'язки, які приправлені густо грошима. Ну, ось там Єврокомісія позбавила фундацію Бієнале фінансування в розмірі 2 мільйонів євро.
0: Вже позбавила?
1: Позбавить. Але ми зрозуміємо, що 2 мільйони євро для російського павільйону. Я думаю, що вони можуть з кисені дістати 2 мільйони євро і покласти на стіл. Тобто тут оці всі зв'язки, які в них є, і які вони їх будували десятиліттями, вони вкладали в культуру, інструменталізуючи її, використовуючи її як інструмент своєї пропаганди і встановлення зв'язків. І вони це робили дуже професійно. І тепер їх не так просто розірвати, але, звісно, є люди, які розуміють, які нас підтримують. Ми багато дуже почули слів підтримки в ці дні прев'ю. А ми говоримо тут про професійну, там, про стейкхолдерів, про художників, кураторів, директорів інституцій. Тобто ми відчуваємо цю підтримку, відчуваємо, що нас приймають. Але і поруч з тим люди ходили на прев'ю дні в павільйон Росії. І то такі, знаєте, мені здається, корисний для нас всіх був момент зіткнення з реальністю. Там, де багато росіян було набагато більше зараз в інтерв'ю в Венеції, ніж минулі 2 рази. От прям це ти відчуваєш, ти це чуєш, ти це бачиш по обличчям, чуєш по голосу. Не просочується, як таргани.
0: Ясно. Добре. Зараз, якщо хтось буде планувати потрапити на бієналі, побачити щось, то нас чекає, що там буде зустрічати українців українці, чи це виставка без людей буде? Чи на локації є якісь перформери, люди, які пояснюють, що відбувається?
1: Так, звісно. В арсеналі у нас є завжди медіаторки, дуже класні, які запрацюють 3-й рік. І це дуже класні наші дівчата, які вчаться у Венеції і вкладають свій час і свої душевні ресурси в те, щоб комунікувати наш проєкт. Тобто обов'язково зустрінуть, візьмуть за руку, розкажуть свою історію про орігами оленя.
0: Дуже дякую за вашу експертизу, за вашу роботу і за те, що включилися в ЕТР. Я нагадаю, це співкураторка павільйону України на Венеційській бієналі. Цьогорічна виставка триває майже середини чи кінця листопада, якщо не помиляюсь, правда?
1: 22-го.
0: Так. Ксенія Малих, дякую вам. Ми наближаємося до завершальної частини нашого ЕТРу. В студії є Юліана Скібіцька, головна редакторка Yellow Blue, і я би хотіла, щоб ми глянули ще трошки на простір Венеції, яка тебе не вразила. Бо Україна була представлена не лише в павільйоні, чи не лише Оленем Орігамі, який опинився на локації бієналі в саді Джардині, а ще і деінде. Де трапиться? Розкажи, будь ласка, як можна було відчути український слід Венеції і де саме ти це бачила?
2: Слухай, ну, я скажу, можливо, зараз не дуже приємну річ, але не було такого, що ти йдеш по Венеції і ти відчуваєш цей український слід. Наприклад, я чула про цю акцію «Невидимий павільйон».
0: Розкажи трошки.
2: Так, це акція, яка проходила якраз в міському просторі Венеції, тобто не тільки в просторі бієналі, тобто активісти розклеїли плакати у вигляді афіши з різними українськими митцями, які загинули через Росію. Наприклад, там була Вікторія Меліна, інші люди. І це виглядало як афіша, анонс, на який був такий штамп «Скасовано, автора вбила Росія». І це була важлива акція, про неї дуже багато говорили. Але я скільки ходила по Венеції, я не побачила жодного такого плакату. Тобто вони були вже або зірвані, або заклеєні чимось іншим.
0: Боже, цікаво, хто зривав ці плакати?
2: Ти знаєш, я не думаю, що їх здебільшого зривали, знаєш, з якимось злим умислом. Скоріше за все, просто, як, знаєш, якісь там оголошення, вони не живуть довго на вулицях. Тому мені шкода, що я не побачила це, але якби я зрозуміла для себе, що, напевно, ми трошечки перебільшили те, наскільки це було представлено.
0: Ну, це інший вимір, просто присутність віртуальна.
2: Так, абсолютно. І я дуже рада, що це було. Тобто, якщо я цього не бачила, це не означає, що цього не було. Я прекрасно це розумію. Просто мені би хотілося, щоб цього було більше. Це перший момент. Другий момент, от що мене вразило прям дуже сильно, це якраз на шляху між Арсеналі і Джардіні. Туди йти десь хвилин 25. І ми побачили між будинками, якби я спробую трошечки описати, як виглядають вулички Венеції. Тобто це такі дуже вузькі вулички з такими старовинними домами, скажімо так. І якщо ви можете собі там нафантазувати якусь там стереотипну Італію, то...
0: Вона саме така.
2: Да, то вона саме така. І насправді суть перформансу, про який я зараз говорю, був в тому, що це виглядало як ніби на мотузках між будинками сушать білизну. Я думаю, ви часто це бачили в якихось там своїх фільмах про Італію. Або фантазіях про Італію.
0: Ну, я там переважно просто бачу це.
2: І на цих мотузках висіла військова форма. І от це кидалося в очі дуже сильно.
0: А опиши ще раз, де це було, бо я пропустила.
2: Це було на шляху між Арсеналі та Джардіні.
0: Тобто місце, яке є прохідним для всіх, хто цікавиться мистецтвом.
2: Так, абсолютно. Тобто якраз от місце, да, тобто якщо ти сходив там в український павільйон, ти виходиш, ти йдеш, ти по-любому побачиш.
0: Але я читала, що авторка цієї... Як це правильно сказати? Акції?
2: Ну, да.
0: Що вона не поставила ніякого опису, що це просто візуальна присутність так. військової випраної форми. Як відчувається це? Ну, тобі, напевно, відчувається, як вдома?
2: Ну, да.
0: Чи ти не обговорювала з кимось, хто не є людиною з України, яка звикла бачити піксель? Як це відчувається?
2: Ні, я не говорила, хоча я говорила з людьми, які, наприклад, не живуть в Україні зараз, але, ну, я думаю, для них піксель все одно сприймається приблизно так само, як і для мене. Я можу сказати, що це точно якби чіпляє твою увагу. І, напевно, те, що Дар'я Кольцова, яка була авторкою цього перформансу, вирішила свідомо його не підписувати, напевно, це ще більше підігріло, тому що я точно можу сказати, що люди, які йшли по цьому маршруту, яких я бачила, вони звертали на це увагу. Вони повертали голову, вони там щось зупинялися, щось обговорювали, на жаль, італійською. Я італійську не знаю.
0: На жаль, російською було би, знаєш.
2: Російською обговорювали також, але я намагалася в це не вникати. Тобто оця історія була прям дуже важлива і, наскільки я знаю, здається, вже чи 8-го, чи 9-го травня все ж таки це прибрали. Тобто це був такий короткий перформанс на цей час, коли бієналі відкритий тільки для преси та митців. Але тим не менш, мене, напевно, це вразило не менше, ніж мене вразив Олень, насправді. Тому що, ну, я відчувала це як якийсь такий дуже вдалий і влучний перформанс для цієї публіки, яка ходить по Венеції і думає про прекрасне життя.
0: І п'є Апрель Шприт.
2: Так. Або вино. Непогане, до речі. І третій момент – це те, що було багато акцій. Акцій протесту. Але тут теж історія цікава в тому, що частину цих акцій організовували росіяни. Да, Pussy Riot, безпосередньо Толоконікова. Причому я цілком добре ставлюся до Толоконікової, бо вона одна з тих, хто не якби в повітря каже, що треба підтримувати Україну, а вона безпосередньо донатить на Збройні Сили України. І для мене це важливі показники. Pussy Riot, вони декілька акцій зробили разом, до речі, з Femen. Вони зробили біля російського павільйону, і, звісно, це суперсильно там висвітлювалося російськими так званими опозиційними медіа. І ще були акції проти участі Ізраїлю, і от це було дуже погано, тому що в цих акціях поєднали Росію і Ізраїль, і знову з'явився оцей наратив по типу, що якщо ми не хочемо, щоб Росія приймала участь, чому ми дозволяємо Ізраїлю? Наприклад, цей наратив був одним з ключових на цьогорічному Євробаченні. Це прям коментар, який я дуже часто бачила в соціальних мережах від іноземців. І коли я говорила там про це з українською командою, там вони казали, що вони очікували дуже багато питань про те, що типа як ви ставитесь до того, що Росії не можна, а Ізраїлю можна. І в принципі, та сама Ксенія Малих, вона казала, що звісно, нам там важко коментувати цю тему, да, ми намагаємося не говорити про це, але anyway, поєднувати Росію і Ізраїль, коли це два абсолютно різних конфлікти.
0: І контексти.
2: І контексти, так. Це не призводить ні до чого хорошого. І тільки одна акція, на моїй пам'яті, була організована саме українцями. Це було вже 9 травня, в день відкриття. Зібралися якраз от біля цієї зупинки водного автобусу, я не знаю, як правильно це назвати. Дякую.
0: О, Боже, це найкращі маршрутки в моєму житті. Автобус, який возить тебе каналом
2: Агресії. Да, але коли там дуже багато людей, і ти як в консервній банці, нікому не раджу. Але да, досвід це, звісно, дуже цікавий. І да, акція проходила там, а це якраз, ну, знову ж таки, на шляху до Арсеналя, да, на шляху до цієї першої локації. І от там було тільки про Україну. І там мене дуже порадувало те, що були не тільки українці, і не тільки українці, які живуть в Венеції. Був дуже приємний дідусь-італієць, який стояв з таким з великим плакатом, який він надягнув на себе, і де було написано російською, що Путін, геноцид, преступник, Україна, ми з тобою. І от тоді, напевно, да, я відчула, що все-таки підтримка ця є.
0: Це ви чули голос Юліани Скивіцької, головна редакторка Yellow Blue. Ми говорили про Венеційську бієналі, яка стартувала в середині травня і буде тривати до 22 листопада. Ми хотіли поділитися з вами, нашими слухачками і слухачами, рефлексіями, думками і тим, як відбувається просування української культури, є конфлікт з небездоганним світом. Дякую дуже, Юля, що прийшла.
2: Дякую, що запросила. Дуже цікаво було повернутися знову в той досвід.
0: Мене звати Валерія Широкова. Почуємося.
3: Слухайте на Українському радіо.
4: На порядку денному українського парламенту розгляд важливих питань оборони, економіки, цифрової трансформації, співпраці з міжнародними партнерами та євроінтеграційних змін. Чи стане Верховна Рада ефективнішою після зустрічі керівників парламентських фракцій із президентом? Які законопроекти та рішення будуть пріоритетними під час нового пленарного тижня? І чи здатен парламент у нинішніх умовах працювати швидше та результативніше? Про це у понеділок 1 червня о 9:10 Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з членом Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, членом фракції партії «Європейська солідарність» Володимиром Ар'євим.
3: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька вітає у цьому випуску. В Одесі зросла кількість постраждалих унаслідок нічної атаки. Росія використовує шпигунські мережі для обходу санкцій і викрадення технологій. Київ планує створити альтернативне джерело тепла. Далі докладніше. Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Одесу зросла до 4. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, також сталося займання 2 одноповерхових будинків. На місцях розгорнуті оперативні штаби, працюють відповідні служби та благодійники. Україна отримала нову пускову установку «Айріс-Сі» від Німеччини. Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський. Проте, за його словами, Україна потребує і ракет до систем ППО, щоб мати достатні можливостей відбивати російські ракетні атаки. А така система, як «Айріс-Сі», здатна відбивати складні цілі, розповів в ефірі Суспільного оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.
4: «Айріс-Сі СЛМ, вона вже має більший радіус дії до 80 км. І по повідомленнях нашого командування повітряних сил, результативність застосування цього комплексу проти складних цілей, в першу чергу, це російські крилаті ракети різних варіацій. Це можуть бути як Х-101, це можуть бути морського базування та наземного базування крилаті ракети. Ефективність вона більша за 90%.
3: Росія активізувала шпигунську мережу для викрадення західних технологій та оборонних розробок. Про це пише Associated Press із посиланням на 3 високопосадовців європейської розвідки. За їхніми словами, російські агенти використовують широкий спектр методів від створення фіктивних компаній і вербування посередників до залучення хакерів для кібершпигунства. Європейські розвідники зазначають, що за останні роки Росія все більше залежить від нелегальних каналів отримання технологій, оскільки санкції суттєво обмежили доступ до обладнання, наукових досліджень і компонентів із Європи та Заходу. Окремо наголошується, що Москва намагається отримати передові технології подвійного призначення, зокрема в сферах оборони, космосу, квантових технологій, морських систем і навігації.
2: Новини на Українському радіо.
3: Через ризик нових ударів по енергетиці Київ планує створити альтернативне джерело тепла, яке працюватиме у разі пошкодження централізованої системи. Про це в ефірі телеканалу «Київ-24» розповів мер міста Віталій Кличко.
5: Не будемо забувати, що в Києві знаходиться одна із найбільших систем централізованого теплопостачання в Європі, яка будувалась десятками років. Зараз для нас завдання за дуже короткий термін збудувати альтернативну дублюючу систему в випадку того, якщо буде система централізованого постачання зруйнована, яку ми повинні ще і відновити за цей опальний сезон, надавати послуги мешканцям столиці.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі. На решті території без опадів. Вранці у східних, більшості північних, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях подекуди туман. Вдень у східних областях місцями грози. Температура вдень від 15 до 20 тепла. На Київщині сьогодні без опадів. Вранці синоптики прогнозують місцями туман. Температура вдень 15-20 тепла. У Києві вдень від 18 до 20 з позначкою плюс. Зараз у столиці України плюс 8. Відносна вологість повітря 84%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Дякую, Тетяно. Нагадаю, з нами на зв'язку була журналістка Харківської регіональної редакції Українського радіо Тетяна Кривоніс. Ну, а за мить ми запрошуємо вас до розмови про книжковий арсенал, ну і взагалі про книжку. Нагадаю, наш студійний вайбер 097-107-107-9. Пишіть нам, будь ласка, чи були ви днями на книжковому арсеналі. І, а хто не був, до речі, розкажіть, будь ласка, яку книжку останню ви придбали і що зараз читаєте?
1: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Сьома година 30 хвилин. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах Сергій Стоканов, я Наталя Соколенко. І зараз поговоримо про книжку. Привід у нас є чудовий. Відбувся в Києві книжковий арсенал у мистецькому арсеналі. І от я тільки вчора змогла дістатися зі своїх подорожей до Києва. І ясно, що до книжкового арсеналу. І от заходжу і зустрічаю Володимира В'ятровича. Це історик, народний депутат. В минулому ще й очільник Українського інституту національної пам'яті, ну, історик, який багато пише, на щастя для всіх нас, зокрема, написав і презентував не так давно книжку про генерала Василя Кука. Ну, і зустрічаю його і кажу, як він каже, от щойно була презентація, вів Сергій Стуканов, як ти, напевно, знаєш, я кажу, ну, і як він каже, прекрасна презентація була, а у Сергія, я вам скажу, була непроста задача, бо презентувати треба було в рамках однієї дискусії з обмеженим часом, як правило визначає організатори книжкового арсеналу, то треба було одразу дві книжки презентувати Володимира В'ятровича «Генерал Кук» і відома, я думаю, всім вам письменниці Марія Матіос «Жінці можна довіряти». І от, Сергію, як тобі це вдалося, по-перше, не тільки дві книжки втиснути в одну презентацію, а поєднати, ну, дуже різні за жанром?
2: Ну, дивись, найперше, Наталю, дякую тобі за таку
0: В'ятрович сказав.
2: Але я тобі скажу, по-перше, хочеться все-таки відзначити, що на території книжкового арсеналу, от в рамках книжкового арсеналу впродовж усіх днів працювала окрема сцена, яку організовано було у співпраці із Радіокультура і Суспільна культура, тобто це літературна сцена і чимало подій, які там насправді проходили. Шановні друзі, ви маєте нагоду почути ті розмови в етері Українського радіо. От ту розмову, яку щойно Наталя Соколенко згадала, буквально сьогодні можна буде почути в етері Радіо Культура о 13:05. Тепер, стосовно цієї розмови, це не була презентація двох книжок, тобто насправді це була тематична розмова, і тут якраз досить прикметно справді вдалося поєднати ці дві книжки, авторство яких є письменниця Марія Матіос, лауреатка багатьох літературних конкурсів. Ну і так само треба нагадати, що двічі депутатка України 7-го і 8-го скликань, ну і депутат поточного скликання, як ти слушно сказала, колишній очільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Так от, де точка перетину цих двох книжок? Ну, генерал Кук, генерал Василь Кук – це головнокомандувач Української повстанської армії після Романа Шухевича, соратник, напевно, що права рука Романа Шухевича, і після смерті Романа Шухевича він якраз і очолив спротив українців після Другої світової війни. Так от, ми насправді до появи цієї величезної книжки Володимира В'ятровича, там понад 900 сторінок, ми досить багато знали про життя Василя Кука якраз перед Другою світовою війною і під час Другої світової війни, але вкрай мало знали про його життя після того, як він був захоплений в полон так кагейбістами. Це трапилося в 1954 році. Після того він 6 років провів у в'язниці. Зрештою, його випустили, так? Тобто, ну, тут якраз питання цікаве полягає в тому, що, наприклад, коли його захопили в 54-му році, то була небезпека, що його розстріляють, але потім, після того, як Хрущов розпочав відлигу, так, то, відповідно, не наважилася радянська влада Кука розстріляти, прагнули вони схилити його до співпраці, але, зрештою, в 60-му році відпустили, і далі він жив у Києві, жив на Дарниці.
0: Я була
2: тобто, на лівому березі.
0: Я була в
2: березі,
0: в квартирі, на лівому березі.
2: І

0: Ну і власне книжка присвячена, значна частина книжки присвячена якраз його життю от в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки під наглядом КГБ. Так, тобто він прагнув займатися наукою, історією, закінчив Київський національний університет, ну тоді державний університет, писав історичні праці. От, але КГБ весь цей час намагалися його якось використовувати, але не вдало. От так, от тепер до книжки Марії Матіос, яка називається «Жінці можна довіряти», книжка. Є подібна в тому сенсі, що там Марія Матіос розповідає почасти свою автобіографічну історію. Вона сама із Чернівців і була пов'язана із родиною Володимира Івасюка. Ну і після того, після тієї загадкової смерті Володимира Івасюка, багато хто вважає так, що до цього причетні радянські спецслужби, то була дуже пильна прикута увага і до Марії Матіос. Вона так само зазнавала тиску, впливу, і от вона теж в своїй художній книжці, але почасти з мотивами автобіографічними, вона так само виповідає от цю затхлу атмосферу 70-х, 80-х років, коли інтелігенція зазнавала тиску з боку КГБ. Тому наша розмова була якраз про те, як це було. Ну от багато хто з нас уже цього не пам'ятає. Ну я, наприклад, в 84-му році тільки народився, тобто моє свідоме життя вже розпочалося за незалежної України. От чимало молоді ж було, так, слухачами, і тому багатьом це справді було цікаво почути, ну от власне, як це все поєднувалося. Друзі, тому запрошую ще раз, о 13:05 сьогодні на Радіо Культура можна буде почути цю, я переконаний, справді досить цікаву дискусію.
1: Так, ну і цікава дуже була, звісно, дискусія з Оксаною Забужко, про яку я вже згадала. Її провів наш колега журналіст НВ Олексій Тарасов, і йшлося про культуру. Ну, про те, де саме зараз перебуваємо ми з нашою культурою, в які оцінки дістає зараз українська культура у світі, коли світ тільки починає з нею знайомитися. Напевно, варто пошукати вам на YouTube запис цієї розмови, але що я хочу, Сергію, ще, щоб ми обговорили, все ж таки, а які книжки ти побачив і ти зміг придбати, тому що, знаєш, у мене було так, після того, як я купила 4 книжки, ну, а книжки зараз не дешеве таке задоволення, хоча саме на ярмарках і, зокрема, на київському, на книжковому арсеналі, видавці, як правило, дають знижки, такі були акції, от колежанка, з якою я ходила, то вона в одному з видавництв купила 3 книжки за ціною 2, наприклад, ну, були всякі акції. Так от, на четвертій книжці я вже спинилася в покупках, і далі я перейшла в інший формат придбання у лапках книжок. Я фотографувала обкладинки, щоб не забути поставити себе їх собі в такий віш-лист, ну, лист очікування, тому що книжок таких, від яких наш не відірватися, ну, було надзвичайно багато. Ну, але почнімо з тебе. Які в тебе придбання?
0: Ну, по-перше, Наталю, впродовж останніх днів я якраз посилено сидів і читав оці 2 книжки, про які ви ще згадали. Тобто, уявляєш, 950 сторінок книжки про Василя Кука, 650 сторінок «Жінці можна довіряти». Тобто, я мав чим зайнятися, так? Тому що треба було ж все-таки підготуватися, щоб не була абстрактна розмова. А по-друге, Наталю, я насправді ще одну подію модерував. Це відбулося якраз вчора на книжковому арсеналі. І це вже була презентація теж нової, свіжої абсолютно книжки доктора науки з соціальних комунікацій Артема Захарченка. І книжка називається «Наративи масового ураження». Так, тобто вона про інформаційні війни, про наративні війни. Тобто я і так само впродовж останніх днів і її читав.
1: Ого, ну, ти хоч спав?
0: Ну, знаєш, дуже правильне запитання. Спав, але мало. От, але що насправді мене зацікавило, зокрема, на книжковому арсеналі, це книжка нашої колеги. Це книжка теж, вона із Донецька, як фемінітив від слова виходець.
1: Уродженка.
0: Уродженка Донеччини Катерина Яковленко, яка є очільницею сайту нашого Суспільна культура, от вона нещодавно видала книжку «Донбас як метафора». От. І якраз ця книжка мені так само цікаво є, як людині з Донецька, почитати якраз її міркування. Вона сама має філологічну освіту, ну і відповідно це таке досить серйозне осягнення в смислотворчому сенсі, осягнення Донбасу. Тому от найперше буду читати це. А все-таки ти, які книжки придбала?
1: Так, я дуже швидко хочу сказати. Перша книжка – це мальопис чи комікс. Угу. Причому автор, японський автор, японець, звати його Кадзуя Курамото, він написав про нашу війну, ну, створив цей, я не знаю, цей твір, як його назвати, мальопис, ну, або комікс, ви розумієте, так, про що я? Це коли оповідь йдеться у картинках, ведеться у картинках, і є тільки невеличкі якісь дописи, а не так, як текст на сторінці, як звичайна книжка. І називається вона так: «Бойові шрами у самому центрі, у самому епіцентрі російсько-української війни. Три невигадані історії, які важливо розповісти». І знаєш, Сергій, тут що цікаво, що спочатку, ну, цей автор і написав, звісно, японською мовою, і видана була вона японською мовою, мала успіх. І от тільки зараз вийшов переклад через 2 роки після того, як з'явився японський варіант. Далі, для свого батька, який у мене дуже любить детективи читати, я купила книжку «Пасажир», називається вона. Автор Патрік Сенекаль, видавництво Анета Антоненко, і називається, ну так, підрубрика, напевно, та, чи жанр, кримінальний роман. Сказали, що відірватися не можна, тож я не починала навіть читати, бо хотіла поспати перед ефіром. Ще одна книжка, тобі буде цікаво. Антон Санченко написав книжку про адмірала Лисянського. Пам'ятаєш, ми були на екскурсії в Ніжині. Лисянський, він із Ніжина, і там є чудовий і музей, і пам'ятник, і такий міні-сквер. І Антон Санченко – це письменник-мариніст, правильно я сказав? Мариніст, а не мореніст. Та, сорі, вибачте. Мариніст. Він пише багато і про Чорне море, і історичні книжки, і художні. І він написав книжку про Лисянського. Це той адмірал, який здійснив навколосвітню подорож. І це 19 століття. І він бачився навіть з тогочасним президентом Сполучених Штатів Америки. Уявіть собі. Так от, книжка, яку написав Антон Санченко, називається «Красуні обирають Лисянського». Отакої. Уявляєш? Ну, а топ із цих 4, хай пробачать мені інші автори і видавці, але ця книжка, яку я дуже хотіла купити, авторка Катерина Диса, «Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої 17-18 століття». Ну, ти ж знаєш, я вважаю, що кожна нормальна, правдива українка є відьмою, і це прямо те, що історії про наших попередниць, які ще й зафіксовані у судових справах, у судових документах.
0: Наталю, ну і встигаємо буквально декілька повідомлень від наших слухачів та слухачок. От зараз тобі зроблю приємно.
1: Ну, давай.
0: Повідомлення від слухачки Лідія. Доброго ранку, шановні ведучі. Дуже-дуже рада чути Наталю. Сергій мені писав, ну, на Viber писав, значить, що ви будете після 25-го, а коли я вас не почула, мені стало лячно, бо не чути вас в етері для мене неприйнятно.
1: Дякую.
0: Шаную
1: на
0: вас
1: слові.
0: І щиро дякую за цікавлення етери. Придбала і читаю «Холодний яр» Юрія Горліса Горського. Придбала на книжковому арсеналі, але раніше. Цього року не змогла там бути, на жаль. Пише нам слухачка Лідія. Слухачка Наталя пише: «Наразі читаю книгу Еміля Іларіона Павлюка. Надзвичайно захоплююча». Ну що ж, шановні друзі, чекаємо від вас іще повідомлення, чи відвідали ви книжковий арсенал цього року, і які книжки зараз читаєте. Надзвичайно важливо нам читати, тому що читання посилює освіченість нашої нації.
2: Слухайте на українському радіо.
3: На порядку денному українського парламенту розгляд важливих питань оборони, економіки, цифрової трансформації, співпраці з міжнародними партнерами та євроінтеграційних змін. Чи стане Верховна Рада ефективнішою після зустрічі керівників парламентських фракцій із президентом? Які законопроекти та рішення будуть пріоритетними під час нового пленарного тижня? І чи здатен парламент у нинішніх умовах працювати швидше та результативніше? Про це у понеділок 1 червня о 9:10 Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з членом Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, членом фракції партії «Європейська солідарність» Володимиром Ар'євим.
2: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
3: Нещодавно на Київщині відбувся Кубок України з технологічного спорту, де змагалися професійні оператори безпілотних систем, військові, представники силових структур, молодь та виробники технологічних рішень. У програмі «Дрон-рейсинг», перегони FPV-дронів із навантаженням, місії НРК та важкий авіадроп. Про розвиток технологічного спорту в Україні Сергій Стуканов та Наталя Соколенко говоритимуть у понеділок 1 червня об 11:07 з президентом Федерації технологічного спорту України Артуром Булигіним.
4: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
5: Ранок, який розставляє акценти.
6: Актуальні теми, очікування від нового дня.
7: Оперативні включення з подій.
8: Та історії, що заряджають.
9: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7:47 в Україні. Коли шахраям бракує фантазії, вони звертаються до тем, які гарантовано привертають увагу. Цього разу такою темою стали пенсії. У соцмережах і месенджерах почали поширювати повідомлення про нібито нові надбавки та додаткові виплати для пенсіонерів. Які вас кваплять терміново оформити за спеціальним посиланням.
2: Для більшої переконливості зловмисники використовують назву, логотип і візуальний стиль Пенсійного фонду України. Людині пропонують, поки діє буцімто обмежений термін отримання виплати, насправді ж такі посилання можуть вести на фішингові сайти, де шахраї намагаються виманити персональні дані, реквізити банківських карток або отримати доступ до акаунтів.
1: Кіберполіція та Пенсійний фонд уже попередили громадян про цю схему та наголосили. Інформацію про будь-які зміни у виплатах слід перевіряти лише на офіційних ресурсах. Як саме працює ця пастка, чому люди продовжують на неї потрапляти і як убезпечити себе від таких повідомлень? Про це говоримо із експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
2: Шахраї дуже часто маскують свої атаки під повідомлення від державних установ, яким люди звикли довіряти. Як саме влаштована система із фейковими надбавками до пенсії та які кроки проходить людина від отримання повідомлення до моменту втрати своїх даних, пояснює експерт.
3: Ця схема побудована на одному з, насправді, найефективніших інструментів соціальної інженерії – страху втратити гроші. Шахраї чудово усвідомлюють, що для багатьох пенсіонерів будь-яка інформація про надбавки, пенсійні виплати, соціальну допомогу є надзвичайно чутливою. Саме тому вони маскують свою шахрайську схему під офіційні повідомлення Пенсійного фонду України. І на перший погляд усе виглядає дуже переконливо. Використовується державна символіка, згадується Пенсійний фонд України, конкретні суми виплат, а також встановлюється нібито крайній термін для отримання допомоги. У повідомленні людині кажуть, що вона має лише один шанс, і якщо вона не відреагує негайно, її надбавку анулюють. І це класичний приклад маніпуляції через терміновість. Фактично, людині не залишають часу на перевірку інформації, а навпаки, підштовхують діяти емоційно та швидко. Наступний етап – це взаємодія з кнопками під повідомленням. Користувача просять обрати свою область проживання, щоб нібито підтвердити право на виплату. Саме тут і починається шахрайська частина схеми. Після натискання людина може потрапити на один із двох сценаріїв. Перший – користувача автоматично перекидають на мережу телеграм-каналів, які штучно нарощують аудиторію. Людину змушують підписатися на десятки сторонніх каналів або взаємодіяти з ботом, який буде надсилати рекламу, сумнівний контент або, можливо, навіть нові шахрайські пропозиції. Другий сценарій, він набагато небезпечніший. Людину переводять до фішингового бота або на підроблений сайт, і там під приводом верифікації, оформлення допомоги чи підтвердження особи починають збирати персональні дані. Це можуть бути номер телефону, паролі від різних акаунтів, реквізити банківських карток, термін дії, CVV-код або навіть одноразовий SMS-код від банку. І фактично ця схема побудована на тому, щоб під виглядом державної допомоги виманити у громадянина інформацію, яка дасть шахраям доступ до його грошей або особистих даних.
1: У цій історії головною принадою стає обіцянка додаткових грошей, а головним інструментом – поспіх та емоції. Чого насправді домагаються зловмисники, коли поширюють такі повідомлення від імені Пенсійного фонду, коментує Роман Дерезенко.
3: Головна мета – заробити гроші за рахунок довіри та необізнаності людей. У конкретній схемі можна виділити одразу кілька можливих цілей. Для кіберзлочинців дуже цінною є будь-яка інформація про людину. Номер телефону, паспортні дані, банківські реквізити, електронна пошта. І такі дані можуть використовуватись для подальших шахрайських атак або продаватися. Друга мета – пряме викрадення коштів. Якщо людина повідомить реквізити своєї банківської картки чи підтвердить платіж через SMS-код, шахраї можуть миттєво отримати доступ до рахунків та вивести гроші. Третя мета, загалом про це вже згадував, це створення великих мереж телеграм-каналів із накрученою аудиторією. Чим більше підписників має канал, тим дорожче там можна продавати рекламу або використовувати його для поширення нових шахрайських схем та дезінформації. У цій схемі окремо варто звернути увагу на те, що основною аудиторією таких атак є люди старшого віку, тому що шахраї тут використовують пенсійний фонд. Пенсіонери частіше довіряють повідомленням із державною символікою, можуть не мати достатнього досвіду розпізнавання фішингових атак. Саме тому шахраї використовують тематику пенсії, надбавок, субсидій та соціальної допомоги. І, по суті, шахраї намагаються монетизувати людські емоції та довіру до державних інституцій.
2: Подібні шахрайські кампанії регулярно змінюють привід, але використовують схожі методи впливу на людей. Які правила цифрової безпеки допоможуть розпізнати такі повідомлення та не віддати шахраям свої персональні дані чи банківські дані, розповідає експерт.
3: Насамперед потрібно запам'ятати одне просте правило. Будь-яке повідомлення, яке вимагає від вас негайних дій під загрозою втратити гроші, пільги або соціальну допомогу, повинно викликати підозру. Держава ніколи не працює через ультиматум в Телеграмі або інших соціальних мережах. Пенсійний фонд України не розсилає повідомлення в стилі «натисніть зараз» або «втратите виплату завтра». Це характерна ознака шахрайства. Друге правило – завжди перевіряти інформацію через офіційні джерела. Якщо йдеться про пенсії або соціальні виплати, потрібно зайти на офіційний сайт пенсійного фонду, можливо, зателефонувати на гарячу лінію або звернутися до відділення. Якщо такої інформації немає на офіційних ресурсах, вона, найімовірніше, є фейком. Ну і третє, також важливе правило – ніколи не вводьте на сторонніх сайтах або в телеграм-ботах банківські реквізити, CVV-код, паролі, одноразові паролі з SMS. Жодна державна установа не потребує такої інформації для нарахування соціальних виплат, та навіть банк не має права вас запитувати таку інформацію. Ну а також звертайте увагу на ознаки маніпуляції. У цьому випадку ми бачимо одразу кілька класичних червоних прапорців – обіцянка легких грошей, посилання на наказ президента без конкретних документів, штучно обмежений термін, вимога терміново щось натиснути і повідомлення це поширюється через телеграм-канали, а не через офіційні державні ресурси. Тому на це варто звертати увагу і також говорити про це зі своїми рідними, особливо людьми старшого віку, тому що більшість подібних шахрайств працює не через якісь складні технології, а через брак інформації. Тому найкращий захист сьогодні – це не лише технічна безпека, а й цифрова грамотність, критичне мислення, звичка перевіряти інформацію перед тим, як натискати будь-які посилання чи повідомляти свої дані.
1: Та ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Друзі, для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних та грошей, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Слухайте Українське радіо.
0: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Що таке eSIM і чому фізична SIM-карта майже зникла? Технологія eSIM, яка вбудована безпосередньо у пристрій, стрімко витісняє традиційні фізичні SIM-картки. Це нововведення змінює спосіб підключення до мобільних мереж, і багато сучасних смартфонів вже підтримують цю технологію. Отже, що таке технологія eSIM? eSIM, або вбудована SIM-картка, це новітня технологія, що суттєво змінює підходи до мобільного зв'язку. Вона являє собою програмне забезпечення, вбудоване безпосередньо у пристрій на спеціальному чипі eUICC. На відміну від традиційних фізичних SIM-карт, eSIM не вимагає фізичного видалення або заміни, що значно спрощує процес зміни мобільного оператора. Користувач може змінювати операторів прямо із налаштувань пристрою, що робить цю технологію зручною та гнучкою. Технічні аспекти eSIM передбачають можливість зберігати кілька планів одночасно. Залежно від пристрою, він може підтримувати до 20 різних eSIM-профілів, з яких один або два можуть бути активними одночасно. Це забезпечує користувачеві можливість легко перемикатися між планами, що особливо корисно для тих, хто часто подорожує чи бажає користуватися послугами різних операторів без необхідності купувати нові сім-картки. eSIM функціонує завдяки технології віддаленого програмування SIM, що дозволяє операторам дистанційно налаштовувати профілі. Водночас чип eUICC, на якому зберігається eSIM, виготовляється за допомогою технології поверхневого монтажу на заводі і має габарити усього 6 на 5 мм, що робить його компактним і легким для інтеграції в найрізноманітніші пристрої. Впровадження eSIM на глобальному рівні стає дедалі актуальнішим. Однак існують численні виклики, які стоять на шляху до повного переходу від фізичних SIM-карт. Одним із основних обмежень є контроль операторів мобільного зв'язку над новою технологією. Багато постачальників послуг можуть виявитися не готовими до адаптації до eSIM через необхідність змінити свою бізнес-модель і модифікувати наявні системи керування абонентами. Це може стати причиною затримок у впровадженні або навіть відмови деяких операторів від підтримки eSIM, що вплине на попит на нові пристрої. Ще одним важливим аспектом є вимоги до інфраструктури. Переходячи на eSIM, оператори повинні інвестувати в технології, які дозволять підтримувати нові функції, такі як дистанційна активація та керування профілями. Наявність надійної інфраструктури для підтримки eSIM є критично важливою, оскільки вона забезпечує безперебійний зв'язок та доступ до послуг, що можуть швидко змінюватися. Відсутність такої інфраструктури може призвести до проблеми з підключенням або навіть до втрати абонентів. Іншим викликом є питання безпеки. Хоча eSIM має переваги у відносно меншій вразливості до фізичних пошкоджень, виникає потреба у розробці нових механізмів захисту даних. Кіберзагрози, такі як зломи профілів або злочини, пов'язані з крадіжкою особистої інформації, вимагають від операторів постійного моніторингу та вдосконалення систем безпеки. Це вимагає додаткових ресурсів, що може не завжди бути виправданим для менших операторів. Нарешті, не менш важливим є питання споживчого прийняття. Багато користувачів звикли до традиційних сім-карток і можуть виявити опір до нових технологій. Крім того, перехід на eSIM може вимагати від абонентів певних знань про нові підходи до керування своїми мобільними послугами, що може стати додатковим бар'єром у впровадженні. Попри це, технологія eSIM набирає популярності завдяки своїм численним перевагам, що відкривають нові горизонти для мобільної індустрії.
5: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Олена Мосвійчук. Про головне коротко. До п'яти зросла кількість постраждалих людей внаслідок нічної російської атаки на Одесу, а на Дніпропетровщині вночі 4 людей було поранено через удари армії РФ. Безпечних місць для росіян не залишилося. Підполковник ЗСУ про нові можливості української армії. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на Рівненщині, в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях. Будьте уважні. Внаслідок двох нічних атак на Одесу станом на 7 ранку 5 людей було поранено. Про це інформує у телеграмі голова МВА Сергій Лисак. Двох людей госпіталізували, двом надали допомогу на місці, і ще одна людина від госпіталізації відмовилася. Пошкоджено багатоквартирні будинки в різних районах міста, адміністративну будівлю та інфраструктуру. За попередніми даними, вибито 82 вікна, 72 з яких вже закрито, додав голова ОВА. Тривають роботи з ліквідації наслідків, на місцях працюють оперативні штаби. Також Херсонська обласна адміністрація інформує про нічний обстріл з артилерії корабельного району міста. Внаслідок ударів постраждали троє жителів, медики надали допомогу потерпілим на місці, вони відмовилися від госпіталізації. Росіяни вночі атакували із Суми дронами, пошкоджено вікна в будинках та в дошкільному навчальному закладі. Як повідомив у телеграмі начальник Сумської МВА Сергій Кривошенко, дрон типу «Герань-2» влучив по житловому сектору в Ковпаківському районі. А за даними Національної поліції, 7 мирних жителів поранено через російські атаки на Сумщині минулої доби. Армія РФ застосовувала керовані авіабомби, ударні БПЛА, FPV-дрони, РСЗВ, артилерію та міномети. Люди постраждали у Білопільській, Березівській та Дубов'язівській громадах. Є пошкодження будинків. Щонайменше дві людини зазнали гострої реакції на стрес після низки російських ударів по Харкову цієї ночі. Вибухи у місті пролунали одразу після півночі. Загалом у 3 районах зафіксовано 14 влучань, розповів Суспільному мер Ігор Терехов. За його словами, пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних будинків.
4: Було влучання 14 шахетів по місту Харкова. Це був Слобідський район міста Харкова, Основ'янський та Київський район. Взагалі постраждало 10 житлових будинків. Це багатоповерхові житлові будинки, в основному вибиті вікна. Зараз працюють всі наші комунальні служби, бо є розтрощена мережа електропостачання, контактна мережа, світлофор постраждав. Ворог не залишає Харків, він постійно атакує Харків, чи то шахедами, чи то молниями. На жаль, сьогоднішня ніч не виключена з цього.
3: Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із мешканкою одного з пошкоджених будинків Аллою Мірушниченко.
5: Почула, один пролетів, думаю, так, треба йти хоч в санузел сховатися. І зайшла туди, і тут шарахнула. Чоловік пішов, подивився на машину, сказав, машини немає, трусився. Квартира вціліла, вікна всі пошкоджені.
3: 25 російських дронів збили цієї ночі підрозділи ПВК «Схід» у різних районах на Дніпропетровщині, написав глава ОВА Олександр Ганжа. Проте через російські атаки 4 людей було поранено, майже 30 разів росіяни атакували 3 райони дронами. Зокрема, в Нікопольському пошкоджено підприємство, заправку, приватні будинки, автомобілі. Там постраждали 4 людей. 54-річна жінка госпіталізована у важкому стані в лікарні, і 52-річний чоловік, його стан оцінюють як середньої тяжкості. На Миколаївщині жителі села Новоматвіївське 2 місяці без водопостачання. Для побутових потреб використовують дощову воду. Аби розв'язати проблему, селяни самотужки зібрали кошти на ремонт. Валентина Горова докладно.
6: Порив на старому водогоні у цьому місці стався не вперше, розповідає місцева жителька Василина. Кілька років тому разом із сусідом наймали людей для ремонту. Нині на цій вулиці жінка проживає одна, говорить, без води вже 2 місяці.
7: Зверталася я до голови чи до старості, він сказав, наш
0: екскаватор один на 14 сіл, на все АГТ. Він не має як приїхати з Константинівки, бо це розтрата соляри.
6: Довелось шукати людей, платити гроші і ремонтувати водогін, розповідає Василина.
0: Я стараюся заготовити дощової води, то стираюся дощовою. Голову, правда, боюся дощовою мити, бо думаю, таке ще зробиться, хто його знає, що.
6: Для управління водогонами Свердловиною створили громадське об'єднання «Веселий струмок», щоб люди самі могли ремонтувати поломки. Коли вода є, закуп місцеві платять 60 гривень. Цими грошима компенсують електроенергію за роботу насоса і купують матеріали для ремонтів.
1: У нас нема куди звернутися. Це, що людина вийшла з сусіднього дому, напротив нього він вийшов допомагати. Більш ніхто. Кинуто на нас, усю, на людей.
6: За забезпечення населеного пункту питною водою відповідальні, зокрема, органи місцевого самоврядування. Голова Костянтинівської громади Антон Паєнко відмовився коментувати ситуацію на камеру. У відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного йдеться.
7: У березні 2026 року проведено ремонтні роботи частини водогону та відновлення водопостачання в селі Новоматвіївське. За потреби громада сприяє вирішенню таких питань у межах наявного фінансового ресурсу.
6: Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в день у східних, більшості західних, Вінницькій, Одеській областях пройдуть короткочасні дощі. На сході країни подекуди грози. Температура 15-20 градусів, на Київщині без опадів, вранці місцями туман. Температура 15-20 градусів, у Києві 18-20. А зараз у столиці температура 11 градусів, відносна вологість 79%, атмосферний тиск 746 міліметрів. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин вже о 8:30. З вами була Ірина Антонович. До зустрічі.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 1 червня. В студії працюють Наталія Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І далі ми будемо говорити про програму, яку започатковує Міністерство оборони України разом із Генеральним штабом. Йдеться про логістичний локдаун. Про це кілька днів тому повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Йдеться про те, щоби масштабувати удари по російському тилу на оперативній глибині і фактично знищити російську логістику. Насправді, якщо подивитися на повідомлення, які є наявними в нашому інформаційному просторі, а також те, що можна побачити в колонках російських так званих Z-блогерів, то можна побачити, що вже зараз потерпає так званий російський сухопутній коридор в Крим. Це траса Ростов-Джанкой. Українські безпілотники впродовж травня десятками знищували російські бензовози. Це вже призвело до того, що в Криму спостерігається суттєвий дефіцит пального. Так само уражаються військові вантажівки і інші, наприклад, транспортні засоби, які використовує Росія із військовою ціллю. Говоримо далі із засновником благодійної організації «Реактивна пошта» і військовим експертом Павлом Нарожним про те, як Україна може наростити свої спроможності руйнувати і виносити логістику ворога. Пане Павло, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Доброго ранку.
1: Отже, справді, зараз суттєві зусилля докладають Збройні сили України, щоб знищити логістику ворога, і ми можемо це спостерігати безпосередньо на відео, які знімаються із безпілотників камікадзе. Бачимо, як українські Збройні сили літають над Луганськом, літають в районі Маріуполя, ну і нищать транспортні засоби ворога на тій дорозі, яку росіяни вважали так одним зі своїм досягнення своєї агресії. Так, це коридор Ростов-Джанкой. За підсумками травня, які можна зробити висновки, що вдалося Збройним силам України?
2: По-перше, що ми можемо споглядати? Головне – це результат на полі бою. Це результати, які вже дійшли до безпосередньої лінії зіткнення. І ми можемо бачити наші результати в першу чергу на півдні України. Тому що вони там в першу чергу відобразяться. Тому що там найскладніша логістична ситуація для ворога. І що ми бачимо? Мала так мачка, про яку згадувати треба, мабуть, в кожному ефірі, в кожній передачі, яка тримається і навіть там покращує ситуацію. Тобто на деяких ділянках, конкретно в Запорізькій області, ми навіть маємо деякі просування. Це свідчить про нездатність ворога забезпечити війська свої. В першу чергу це, мабуть, все ж таки основне – це артилерійські боєприпаси, тобто це величезні об'єми, які треба возити, тут мова йде про тонни снарядів, які підвозяться. В другу чергу це паливо, яке важливо для бойової техніки, для тих самих артилерійських установок, танків і всього іншого. Конкретно в кожному повідомленні Генерального штабу ми бачимо збільшення кількості знищення вантажівок і автоцистерн. Там приблизно десь 20-30% зростання в порівнянні з попереднім місяцем. Але результати треба бачити побачимо десь в кінці червня, не раніше. Тому що йде зростання цих ударів буквально кожного дня. Збільшується кількість цих дронів, які поставляються, збільшується кількість операторів, якими ними керуються. Я думаю, що ми навіть середини цього процесу, який започаткував Генеральний штаб і міністр Федоров, ми його ще навіть не побачили. Ми споглядаємо цю програму десь, мабуть, на початку її розгортання, навіть не на середині. Тому казати зараз про які результати, ще, я думаю, дуже зарано.
3: Ну, а загалом це така тактика, як мені, якщо я не помиляюсь, була використана при звільненні Куп'янська. Тобто спочатку була обрізана вся логістика ворога, і врешті, як вони там писали в своїх пабліках, наші товариші залишилися там самі і не змогли далі, ну, далі тримати оборону. Вони просто лишилися без засобів для існування і для засобів, без засобів для ведення їхньої агресивної війни. Ну, от це я от читала багато про це, і про цю історію вона справді надихає, і це такий класний був би метод боротьби, в принципі, по всій лінії фронту. Ну, а пане Павле, давайте поговоримо про те, а які засоби Мідлстрайку є зараз в українського війська. Це українське виробництво, це спільне виробництво, чи також і іноземні зразки зброї використовуються масово на, у нас на фронті для того, щоб перерізати логістику ворога?
2: Ну, middle strike – це таке дуже широке поняття. Тут можна в цю категорію занести і авіаційні бомби на з дальністю до 200 кілометрів, і «Хаймарс» сюди попадає з дальністю від 70 до 300 кілометрів. Сюди потрапляють і інші артилерійські боєприпаси, але більшість ударів middle strike робиться дронами. Суть така, що ми розробили доволі успішну цілу лінійку deep strike-ів, це дрони, які летять на відстань там до 1500 кілометрів. А потім стало зрозуміло, що крім діпстрайків, нам дуже важливо уражати ту саму оперативну глибину, на відстань від 70 до 200 кілометрів. І суть цього мідлстрайка доволі проста. Це той самий дрон діпстрайк, тобто дрон з бензиновим двигуном, ну, щоб він міг дістати на таку глибину, бо з електричним двигуном це зробити не важко, а дуже важко. Ну, ми ще ж розуміємо, що він ж повинен нести корисне навантаження, вибухівку, там від кілограма там до, можливо, 15-20 кілограмів. І на ньому стоїть інша система навігації. І тут уже, в принципі, це не секрет, що це Starlink. Тобто, основна проблема була в роботі таких мідлстрайків в тому, що треба зазвичай влучати в рухому ціль. Ну, тобто, вантажівку, яка везе там бензин, чи там інше паливо, чи вантажівку, які боєприпаси, особовий склад. І ті відео, які ми бачимо ударів, вони робляться саме по рухомим цілям. Нам технологія Starlink доступна на тимчасово окупованих територіях. В Росії вона, на жаль, не працює. Ну, верніше, працює, але ну, геть близько від кордону з Україною. І таким чином беруть такий літачок, на літачок встановлюється Starlink, це він вже в народі називають його Starlink-льотами, і таким чином можна достати на відстань до 200 кілометрів. Якимись іншими засобами забезпечити такі радіокерування можливо, і тут мова йде про меж технології, але тут вже потрібні ретранслятори, це складніше з технічної точки зору, не так надійно. Ну, тобто,
3: ну, а у росіян же Starlink-ів, на щастя, немає. Немає можливості застосовувати, а в них є інші якісь системи?
2: Росіян Starlink-ів масово немає. Було декілька випадків, коли, на жаль, ловили наших колаборантів, які реєстрували в українських органах Starlink-і, але тут мова не якісь геть там одиничні випадки. А для роботи таких систем ми бачимо, що там треба ну буквально тисячі цих Starlink-ів реєструвати. А це ну неможливо зробити. У них є меж технології. Меж технології це принцип інший. Ну, Starlink, ми розуміємо, це низькоорбітальні супутники, це дуже надійний зв'язок, який не можна заглушити ребом і так далі. А у росіян є меж технологія. Меж технологія це система ретрансляторів. Тобто кожна член цієї мережі, він не працює як ретранслятор, він передає сигнал далі. От ми уявляємо собі, такі піднімаються в повітря, там, скажімо, 10-20 шахедів, і на кожному з таких шахедів стоїть цей меж ретранслятор, і він передає сигнал по ланцюгу далі. Але якщо всередині вибивається один шахед, і сигнал вже не передається, то вся ця мережа, вона руйнується. Тому цей зв'язок не такий надійний. Так, у них вони можуть дістати цими меш-модемами, навіть теоретично там і до Києва теоретично можуть дістати. Але, по-перше, меш-модем глушиться рибом, будь-яке вибивання ланцюга всередині цього ретранслятора всі залишаються без зв'язку. Тобто ця система не така надійна, тому у них такі удари, вони дуже-дуже обмежені.
1: Ну, от тут якраз прикметно те, насправді, що зараз пишуть так звані Z-кореспонденти у своїх пабліках. Так, вони скаржаться на те, що, наприклад, цивільні водії, які працюють на бензовозах, вони масово відмовляються від відповідних мандрівок, так я висловлюся, і це зрозуміло, так? Тому що, коли вони побачили, що десятки бензовозів вже зазнали ударів з боку українських збройних сил, вибухнули, згоріли, а їх там ніхто не страхує від відповідних оказій, так, то тут навіть не треба, умовно кажучи, тисячі бензовозів вибити, от достатньо було декілька десятків знищити, і ті вже самостійно відмовляються від поїздок, що, ясна річ, погіршує ситуацію з дефіцитом палива. Тут повідомлення, знову ж таки, були про те, що ми вже спроможні дистанційно мінувати ту трасу на півдні, яка забезпечує логістику в Криму. Ми так само використовуємо дрони-хорнети. Так, пане Павле, я теж вас прошу розповісти про характеристики саме цього дрона. Але ще одне моє запитання все-таки про додаткові шляхи, якими можуть користуватися окупанти. Тобто, крім цієї траси...
3: Новоросія вона називається.
1: Ну, так, називається Новоросія, але ну, не будемо вживати окупантських назв. Ця траса...
3: Ні, ти розумієш, що важливо, вони ж її збудували. Ну, і все тепер.
1: Ну, збудували, так, а ми її руйнуємо. Так. Окрім неї, так, тобто, яка там є, наприклад, мережа, чи які є мережива, можливо, другорядних доріг, там якихось доріг через поля, умовно кажучи, через гаї, які може через степи, та це південь, там, напевно, таких лісів, гаїв нема, які може використовувати ворог, щоб манівцями там доправляти потрібні їм засоби. Така от низка питань одразу, так, про дистанційне мінування, про дрон «Хорнет» і про манівці, які може використовувати ворог.
2: Дистанційне мінування, давайте почнемо з простого. Ця технологія доволі стара, їх використовувала артилерія ще, ну, мабуть, десятки років тому. Смисл доволі простий. Міна з магнітним підривачем, вона скидається з дрона, ну, або там вистрілюється з артилерійського боєприпаса, коли на неї або наїжджає, або поруч проїжджає техніка, вона вибухає, таким чином її пошкоджує. Ну, мінуси очевидні, це невибіркова зброя, вона не може відрізнити, ну, я не знаю, скажімо, там швидку допомогу від бензовоза, і потім буде нанесений удар. Тому такі міни можна скидати тільки там, де просувається виключно військова техніка. Тут мова йде про ті артерії, ті магістралі, які знаходяться вже безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення. А закидувати такі міни, там, скажімо, на великій території, ну, я думаю, що це не дуже добра ідея. Росіяни також таку технологію використовують, вони там скидали у нас ці міни ПТМ-3. У нас використовуються міни, надруковані на 3D-принтері, ну, з дуже схожою технологією. Дрон «Хорнет», я вже про нього, в принципі, розказав, це старинкольот, він несе, там, якщо не помиляюсь, до 3 кілограм, і відстань, на яку він може долетати до 200 кілометрів. Окульні шляхи, ну, тобто, коли мова йде про перевезення великих вантажів, ми ж наносимо удари саме по артеріям, по яким рухається величезна кількість вантажів. Ну, для розуміння масштабів, от давайте подивимося на зведення Генерального штабу, і там вони пишуть, наприклад, кількість артилерійських обстрілів. От кількість артилерійських обстрілів там зазвичай від 2 до 3 тисяч на добу. Ну, це по всій лінії фронту. Якщо взяти, там, скажімо, південь, ну, нехай там буде, скажімо, третина, там, хай це буде 800 там, до 1000 артилерійських обстрілів на добу. Один обстріл – це там 5-10 пострілів із гармати. І це означає, що вони вистрілюють там порядка 5 тисяч пострілів роблять на цьому напрямку. Якщо, ну, ми знов-таки, це дуже такий приблизний підрахунок, беремо, що це, скажімо, це все було там 120-й калібр. Там вага одного снаряду там порядка 30-40 кілограм. І ми розуміємо, які об'єми треба перевести саме на цьому напрямку. Перевести це все якимись манівцями, якимись ґрунтовими дорогами на таку відстань, як від там Маріуполя до Мелітополя, ну, це практично нереально. Крім того, у нас є системи, у нас є розвідка, у нас є дані в живому режимі часу супутників. Ми знаємо, що у нас є доступ до штучного інтелекту, до технологій, які нам передають американці. Там Palantir до нас в гості приїжджав, розказував, там, як вони працюють і так далі. І всі ці дані, вони аналізуються в живому режимі часу. І якщо буде якісь такі ці манівці, якісь там обходні шляхи, ми їх побачимо дуже швидко, і потім будуть наноситися удари, ну, точно таким самим методом, як по цій швидкісній трасі. Ну, і трасу саму ж збудували не просто так. Її збудували саме для того, щоб швидко і великі об'єми товарів перевезти. І замінити її ґрунтовими дорогами, ну, це буде надскладна задача і дуже непроста. Ну, тим більше, що, знов-таки, якщо ми побачимо це відео, то якими машинами вони везуть? Це, зазвичай, західні машини. Ну, це там вантажівки формату Volvo, Renault і так далі. І ці вантажівки, вони розраховані на те, що їхати саме по автотрасі, а не по ґрунтовим дорогам. Це, в більшості випадків, це не військові машини.
3: Знаєте, я би хотіла ще поговорити про потенційні поки що middle strike. Я маю на увазі заяву командувача сил безпілотних систем Мадяра про те, що Україна тримає під прицілом 500 цілей на території Білорусі. Ну і в випадку такої чергової ескалації з боку Білорусі, чи надання її території для наступу росіян, чи використання збройних сил Білорусі проти України, воно от небезпечно для Білорусі тим, що вже Україна терпіти це не буде, як в 2022 році. Що є, скажімо так, в арсеналі України для накриття цих 500 цілей? Чи вся Білорусь є в потенційній такій зоні ураження, ну, у разі такої ескалації з їхнього боку, звісно, а не з нашого?
2: Ну, по-перше, тут ми повинні розуміти, що це вже будуть працювати більше все ж таки не middle strike. Тобто тут будуть всі, весь арсенал, який у нас є, буде працювати. І тут мова йде в більшості випадків все ж таки не про рухомі цілі, а мова йде про стаціонарні цілі. Мова йде, в першу чергу, про військово-промисловий комплекс. Мова йде про бази зберігання паливомастильних матеріалів. Мова йде про нафтопереробний завод, який у них є, це Мозерський завод. Тобто тут будуть в більшості випадків працювати наші улюблені дрони з великим радіусом дії, які можуть там кругами навіть літати на території Росії, на території Білорусі, для того, щоб уникати засобів ППО, яких там насправді в Білорусі, я думаю, там кот наплакав, ну, тобто геть невеличка кількість. Вони абсолютно не готові для того, щоб відбивати такі широкомасштабні атаки, які ми організовуємо на Російську Федерацію. Тобто тут будуть ті самі там Firepoint, всім відомий один, це буде Ан-196 лютий українського виробництва, ББР. Це буде працювати артилерія, тому що Мозерський завод, він в зоні дії далекобійної української артилерії, той самий Хаймарс. Ну, от як ми бачимо, що Хаймарс б'є по Брянській області, цей тест, там, де наносяться удари, яка знаходиться поблизу території України, для того, щоб зробити у них блекаут. Таким самим чином може... Ну, от в чому принципова різниця? От коли ми б'ємо по НПЗ в глибини території Росії, росіяни там зазвичай там за 3-4 тижні, там в деяких випадках за декілька місяців, вони відновлюють ці нафтопереробні заводи. Але це чому так? Тому що ми можемо відправити туди там, ну, скажімо, там десяток дронів, які його підпалять. А якщо ми будемо бити важкою артилерією по Мозерському НПЗ, то відновити його вже буде практично нереально. А це один з стовпів економіки Білорусі. Тому я думаю,
3: і один тепер із головних постачальників бензину в Росії. Ну, в Росії через роботу невідомих добрих дронів, як каже Стерненко, просто величезний дефіцит бензину. І це подвійний удар отримає їхня подвійна імперія. Бо я нагадаю, все-таки Білорусь перебуває у так званому союзному государстві, союзній державі Росії і Білорусі.
2: Саме так, да. Тобто це буде ще один удар по їхній сумісній економіці для того, щоб зупинити їх можливість продовжувати далі війну.
1: От ви згадали про дрон «Бобер», англійською «Бівер». Я одразу ж подумав, що для Білорусі можна було би розробити якогось дрона «Зубер». Це було би дотепно. Знаєте, повернімося на південь. У нас ще є 3 хвилини. Чи мають росіяни якісь можливості унеможливити або погасити, принаймні, той ефект, якого зараз досягають Збройні Сили України? Тут ми кажемо про логістичний локдаун. Тобто, в ідеалі, звичайно, звичайно, нашим завданням є цілковито зруйнувати їхню логістику, що призведе, можливо, навіть до колапсування, так, їхніх південних угруповань, які залишаться без постачання. По-перше, питання, чи ми спроможні, от, наприклад, впродовж літа настільки суттєво їхню логістику зруйнувати, щоб їхні угруповання колапсували, і навпаки, чи спроможні росіяни придумати якусь протиотруту, протидію нашому завданню здійснити логістичний локдаун?
2: Давайте спочатку про можливості. Тут у нас в пресі фігурує цей дрон Hornet. На жаль, я не знайшов ніде в публічних джерелах його вартість, але можна дуже обережно оцінити його, скажімо, там, 20-30 тисяч доларів. Це максимальна планка, яка там теоретично може бути. Тому що таку суму приблизно коштує той самий FP1. Це повинен коштувати дешевше, бо він простіше, скажімо так, з технологічної точки зору. Я це роблю в межах для того, щоб оцінити наші можливості. Федоров каже, що було виділено на суму 5 мільярдів гривень. 5 мільярдів гривень – це у нас виходить десь там 120 мільйонів доларів. І ми можемо оцінити, яку кількість таких дронів планують випустити і запустити по території ворога. Тому це абсолютно реально зупинити цю логістичну артерію такою кількістю дронів, яка запланована для закупки. Друге питання – протидія. Чим вони можуть протидіяти? Це засоби ППО. Тобто це масове розгортання мобільних вогневих груп. І це не сильно насправді допоможе, бо територія, яку їм треба закрити, вона доволі велика. Це зенітно-ракетні комплекси, такі як «Панцер-С1». Наприклад, знов-таки вони потрібні в величезних кількостях, і до них потрібні величезна кількість ракет. І ракета кожна для «Панцер-С1», вона, я думаю, десь в 10-20 разів більше коштує, ніж цей дрон, який вони збираються збивати. Аж ми можемо запускати не один дрон, а 2, 3, 5, 10 дронів одночасно.
3: А тут ще питання, де цей «Панцер» розміщувати? Це ж степ.
2: Панцирі.
3: Де їх розміщувати так, щоб вони самі не були уражені?
2: Вздовж цієї всієї транспортної артерії, але це виглядає абсолютно абсурдно, тому що їх треба один панцир, виходить, буде крім саме сусідній панцир захищати. Тут тільки мобільні вогневі групи, а мобільні вогневі групи не такої кількості, вони на себе відтягнуть особові склади. І піхоту, і техніку, тому що їх треба теж давати вантажівки, треба теж давати джипи, кулемети, все інше.
3: А ви знаєте, от у нас буквально 30 секунд лишилося, але я от хочу ще додати хмизу до нашої розмови. Буквально вчора читала нарікання цих Z-пропагандистів, що ці їхні бійці вогневих мобільних груп насправді дуже бояться відкривати вогонь, бояться себе викрити, тому що вони розуміють, що наступний дрон прилетить по них.
2: Логічно, вони самі будуть ціллю. Тобто, виходить так, що одна мобільна вогнева група прикриває іншу мобільну вогневу групу. І третій метод, це все затонуть сітки, теж не спрацює, тому що ми запускаємо два дрони. Перший дрон пропалює сітку, а другий залітає за цю сітку і знищує вантажівку.

0: Сьогодні був прильот і немає ні дому, нічого. Сталося це в час 20 чи в час ночі. Все. Життя закінчилося.
1: За даними начальника МВА Сергія Лисака у соцмережах, внаслідок російської атаки на Одесу загалом постраждало 7 людей, одна людина госпіталізована. На Чернігівщині через удари російських безпілотників травмовано 8 людей, і серед них 3 дітей. Вчора пізно ввечері росіяни вдарили БПЛА «Герань» по будинку культури в селі Сновської громади. Постраждали 3 жінок і 3 підлітків, 2 хлопчикам по 14 років, 1 15. 4 людей ушпиталили, решта лікуються амбулаторно, повідомляє телеграм-канал Чернігівської ОВА. У Рібках влучання російським дроном по приватному подвір'ю постраждала 74-річна жінка. Атакували росіяни у Рібкінській громаді автостоянку, підприємство, фермерське господарство. Скрізь знищено та пошкоджено автотехніку. А в населених пунктах Городнянської громади понівечено вантажівки, автозаправки. Уночі російські бойовики також дронами атакували Чернігів. На місці влучання пожежа, попередньо без постраждалих. Війська РФ впродовж доби майже 40 разів обстріляли Чернігівщину. Станом на ранок 1 червня через російські атаки є знеструмлені споживачі у 7 областях. Про це повідомляє «Укренерго» у Фейсбуці. Є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській і Житомирській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. Оператор енергосистеми радить у період з 18 по 22 не вмикати одночасно кілька потужних приладів. Як повідомлялося, в Україні 1 червня обмеження електроспоживання не планується.
2: Новини на Українському радіо.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Сьогодні в день у східних, більшості західних, Вінницькій, Одеській областях пройдуть короткочасні дощі. На сході країни очікуються подекуди грози, на решті території без опадів. Температура 15-20 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів, вранці місцями туман. Температура 15-20 градусів, у Києві 18-20. На цю пору у столиці температура 15 градусів, відносна вологість повітря 62%, атмосферний тиск 747 міліметрів. Перед мікрофоном була Ірина Антонович. До зустрічі!
2: Реклама.

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
3: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
2: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
3: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
2: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
3: А через що така ефективність?
2: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
3: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
2: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і

0: вдень і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
3: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Ви слухаєте «Українське радіо». 100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на українському радіо.
5: Знову щиро вітаємо всіх, хто слухає програму «100 тисяч» на хвилі українського радіо. Програму про персональні фінанси, про пенсійні заощадження, про поведінку, про емоційну стійкість, про те, як чинити так, щоб з плином часу грошей в нашій з вами кишені ставало не менше, а більше. І найголовніше, один із акцентів сьогоднішньої нашої розмови, щоб у третьому віці не було нам страшенно прикро за те, що свого часу не вклалися, не зекономили, не заощадили, і тепер маємо малесеньку державну пенсію або взагалі її не маємо. Любомир Остапів, популяризатор фінансової грамотності, автор багатьох книжок, каналу «Сімейний бюджет», соціальної ініціативи з відповідною назвою, партнер спільноти iPlan.ua, сьогодні у нас на зв'язку. І я обіцяв, що ми поговоримо трошки детальніше про сільськогосподарську землю. І нам от уже слухачі почали в студійний вайбер, його номер 097-107-107-9, ставити аналогічне запитання. От пан Костянтин написав навіть ширше, а як щодо аграрного сектору? Я так підозрюю, що мається на увазі не лише земля як така, а й, можливо, підприємства, які щось на цій землі вирощують або переробляють. Любомир, от переадресовується запитання вам, що з інвестиціями в аграрний сектор, в землю, які у нас сьогодні у українців є можливості?
6: Так, я одразу скажу, що я сам роблю такі інвестиції, я дуже добре на них розуміюся. Єдине, давайте зразу розділимо активний дохід і пасивний дохід. Бо якщо хтось хоче там з другом заснувати горіховий сад, вони там купують ділянку і так далі, це для них бізнес. Та? Я буду сьогодні говорити про пасивний дохід, де я там не беру участі в управлінні. Перший спосіб, який я, повторюсь, особисто використовую, це купувати акції українських агрокомпаній. Великий український холдинг «Астарта», лідер в виробництві цукру, у них зараз переробка сої, молочна продукція, дуже багато всього. Вони торгуються на Варшавській фондовій біржі. І, відповідно, людина, яка дивилась наші відео і має брокерський рахунок в Interactive Brokers, може їх купити за злоті. Але це треба обміняти там долар чи євро на злоті в самому Interactive Brokers. І мало хто знає, що скоро буде 20 років з моменту виходу Миронівського хлібопродукту на лондонську біржу. Вони вийшли, якщо я не помиляюсь, у 2007 році. Вони котуються там, вони кожен квартал публікують свою звітність в відкритому доступі. Будь ласка, можна подивитись. Ми навіть їх представників запрошували теж на канал розповісти про їх результати для інвесторів. Дуже якісний бізнес. Вони мають зараз виробництво в Іспанії, в Словенії, багато на Близький Схід експортують. І я думаю, що це не інвестиційна рекомендація, та? Це я говорю з свого досвіду, як приклад. Я думаю, що це дуже якісна компанія, яка принесе своїм власникам хороші прибутки і потенційно також і виплати дивідендів. Це один приклад. Другий приклад, який близький багатьом українцям, це купівля ділянок. Багато наших клієнтів це роблять. Ми відібрали зараз 3 земельні агенції, які допомагають це робити, знаходити цю землю, оформлювати. Це процес не такий прям простий, що ось в мене там є 100 тисяч гривень, я пішов купив ділянку. Але ці земельні агенції дають вибір, і можна через них оформити. От я зараз відкрив платформу, глянув, які тут є приклади. І я з родом з Поділля, то візьмемо Хмельницьку область. Ось є 2 гектари ділянка, Козачки, Летичівський район, Хмельницька область, вартість 250 тисяч гривень. 2 гектари, тобто 125 тисяч гривень за гектар. Дохідність 4,2%. І тут зараз зразу нашим глядачам поясню, звідки ця дохідність береться.
5: От звідки вона береться ділянок, і як вона матеріалізується? Так.
6: Більшість ділянок, які купує інвестор, вони знаходяться вже в оренді або фермерів, або в агрохолдингів. Відповідно, одразу при покупці можна знати, скільки ця земельна ділянка платить оренди. І 4,2% – це значить, що на 250 тисяч буде, ну, 4% – це там грубо 10 тисяч гривень в рік прибутку, ще там мінус податки, тобто буде реально менше. От. І на перший погляд це може видаватися непривабливим, тому що вклавши просто в державні облігації, можна заробити там 15% річних, а тут лише 4%. Цікавий факт, чому люди інвестують все-таки в землю. Ну, по-перше, ці 4%, хоча вони платяться в гривні, але практика показала, що українські агрохолдинги, вони в більшості експортери, і вони мають змогу індексувати ці виплати до долара. Це може бути там не їх таке жорстке зобов'язання, але де-факто вони це роблять. От, тобто ми можемо говорити, що це все-таки більше доларова буде дохідність, ніж гривнева, хоча, повторюсь, це не гарантовано там договором. Але коли гривня девальвує, була там 40 гривень за долар, да, стала 44, то ці 4 гривні – це ще 10% дохідності, да, зверху. І тоді воно вже може зрівнятися, власне, з дохідністю по ВВП. Але що ще цікавіше, і в що я особисто вірю, що українська земля буде дорожчою. Вона вже, насправді, під час війни дорожчає, а після війни вона буде ще дорожчою по мірі того, як Україна буде рухатись в Європейський Союз. І, відповідно, власник землі має потенціал заробити ще на зростанні вартості землі. Навіть по консервативним оцінкам, таким дуже приземленим, це може бути ще десь 5% на рік на ось у цьому довгому повоєнному проміжку. І таким чином інвестор може розумно сподіватися там на 9, 10 і навіть більше відсотків річних у твердій валюті, будучи власником цієї землі і отримуючи ще й щорічні виплати.
5: Ось така історія. Ну і неодмінне застереження, про що б ми не говорили, як застерегтися від шахраїв. Тому що людина, як тільки вона почне гуглити там агента, який продає землю, агенцію, там будь-що, енергетичний кооператив, про який ми сьогодні теж говорили, я просто вже з досвіду пошуку в інтернеті чого завгодно, бачу, що вилітає багато, причому рекламованих пропозицій, яких або відверто шахрайських, або те, що підпадає під оцю категорію скам. До речі, непогано б її нам зараз слухачам пояснити, розшифрувати, де скам, де не скам. От що з цим всім робити?
6: Є така проблема, і дійсно погана ідея шукати там по телеграм-каналах, ботах, по тіктоку інвестиційні пропозиції. Ну, в кого є якби і запит, і гроші, він може просто попрацювати з професійним фінансовим консультантом, дійсно незалежним, як, наприклад, Тайплан. Тому що ми з багатьма спілкувалися, і ми нашому клієнту кажемо, дивись, ось є 3 земельні агенції, ми з ними працюємо, умови такі. Хочеш, можемо від всіх 3 запитати приклади ділянок в твоєму бюджеті і поспілкуватися з ними. Це один варіант іти через перевірених консультантів, але, звісно, це потрібно гроші. Якщо людина хоче робити все самостійно, ну, наприклад, на сімейному бюджеті є велике відео з нашим клієнтом, як він обирав земельні ділянки. Можна його подивитись. І далі, уже от знайшовши на такій платформі, як сімейний бюджет, певні імена, писати напряму. Да, можна писати, у нас були відео з «Твоє коло», з «Лен Клаб», з «Володар». Тобто подивитись ці відео, написати їм і попросити приклади земельних ділянок у своєму бюджеті.
5: І рухаючись далі в нашій розмові, я обіцяв, що я вас запитаю про оборонку, про військово-промисловий комплекс. Поки що з того, що я побачив, для того, щоб інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс, треба знаходити спільні підприємства на Заході і через біржі виходити туди. Я особисто, або я погано шукав, або я способів напряму в нашу оборонку проінвестувати, ну, не знайшов. Що робити, якщо є саме таке бажання, і наскільки це насправді може бути результативно?
6: Способи є, але дійсно вони недоступні, мабуть, звичайним громадянам, бо у нас один клієнт інвестував там в такий приватний закритий фонд, який, власне, купує частки в виробниках дронів. Ну, не тільки дронів, там, в ширшому сенсі. Та повітряна оборона туди ж. Такі інвестиції, я думаю, неможливо самому знайти. І навіть працюючи з незалежним консультантом, теж може бути складно, бо просто немає прозорого ринку. Якщо говорити про спільні підприємства, то тут дійсно трошки простіше. Недавно виробник софта для дронів Swarm вийшов на IPO в Америці. Їх акції доступні, але знову таки, да, там питання оцінки цієї компанії, перспектив. Непроста інвестиція, дуже непроста. Зараз є відома польська компанія, яка має спільне виробництво з українським виробником дронів. У них там спільний бізнес, і ця компанія котується на біржі польській. Але я поки імен не буду розкривати, вони ще не анонсували, власне, початок цього виробництва. І насправді, ось так говорячи, для пересічного звичайного інвестора, який хоче вкласти в 100 тисяч гривень, ну, відверто будемо казати, що мало варіантів, в яких він самих може розібратися і знайти можливості.
5: Ось така історія. І що з таким інструментом, який зараз активно просувається на ринку? Ми окрему програму йому нещодавно присвячували. Навіть представник одного з цих фондів приходив, розповідав, що це за звіри, з чим його їсти. Це рейт. Спосіб управління нерухомістю, ну, відповідно, інвестиції в нерухомість. Хотілося б почути вашу думку щодо цього інструменту.
6: Да, він абсолютно валідний. Це західна практика, що не треба мені володіти там однією квартирою. Я купую частку в багатоквартирному будинку. Там є професійна управляюча компанія, яка це робить. І вже в Києві є приклади. І не тільки по житловій нерухомості, є там по торговій нерухомості. Класичний рейт, тут треба просто розібратися, що називати рейтом, що ні. Класичний рейт – це є об'єкт нерухомості, він зрозумілий, там є орендатори, і людина купує частку в цьому об'єкті або в кількох об'єктах. Да. Ось, наприклад, я був на презентації компанії, вони володіють логістичними комплексами. У них не один, кілька. І ось можна в цих логістичних комплексах купити частку. Там все дуже прогнозовано, зрозуміло, вони всі показники можуть дати, хто орендатори, скільки платять, прив'язка до валюти і так далі. От. Це класичні рейти. Є зараз на ринку намагання показати як рейт такі активні фонди по інвестиціям в нерухомість, де сидить там власник цього фонду там, чи аналітики, вони вирішують, що ми це купуємо, а це не купуємо, а це купимо дешево, продамо дорого. Я би це відносив більше в категорію таку private equity з фокусом на нерухомість. Private equity – це можна перекласти як фонди приватних інвестицій. Тому що все-таки тут ризиків буде більше, дохідність потенційно теж більша, бо вони можуть купити вдало, але якщо вони куплять невдало, і той об'єкт, там, наприклад, якийсь проблемний, да, там проблеми з орендаторами, ще з чимось проблеми. Ну, то дохідність може бути не така прогнозована. Класичний рейд – це все-таки володіння в об'єктах, які дуже зрозумілі, які вже побудовані, вже заселені орендаторами. Всіх цих орендаторів є контракти. Можна зрозуміти, часто ці контракти довгострокові, якщо ми говоримо про західну практику, з індексацією, на інфляцію і так далі. Ось це класичний рейд – це на Заході так само, як просто купити там квартиру біля метро, яка завжди ліквідна і здається в оренду, от, тільки від менших сум і з меншими часозатратами.
5: Запитує наш слухач Сергій, що гість скаже про акції «Укрнафти».
6: Мало що можу сказати. Український ринок акцій, він знаходиться в комі, тому там немає таких ліквідних торгів. І на сьогодні таке інвестування, це швидше може бути в розділі в хобі, ніж в розділі пенсійних заощаджень.
5: Ось така історія, шановний пане Сергію. А я нагадаю, що ми спілкуємося сьогодні з Любомиром Остапівим. І ще одна обіцянка, яку я давав слухачам, це криптовалюта. А я зараз, це мої суб'єктивні спостереження, мені здалося, що ніби трохи стишився бум довкола крипти. Можливо, тому що біткоін перестав бити рекорди і нема таких інформаційних приводів аж занадто яскравих, щоб про нього постійно говорили. Втім, у приватних розмовах про те, куди вкласти, а куди ти збираєшся вкласти, а куди ти вважаєш там за потрібне. Оце от словосполучення «та ні, я краще у крипту», воно прям залишається достатньо актуальним чи правильно? І наскільки варто уважно в той бік дивитися чи не дивитися?
6: Я погоджую, трохи хайп спав, тому що там біткоін був по 100 і вже там починались розмови, що він буде мільйон. Він там піднявся на 120, потім обвалився до 60, зараз трохи відріс, але оці там розмови про біткоін, про мільйон, вони якось зникли з інформаційного простору, і вся оця істерія, що це він тільки буде рости, і кожен там рік буде давати там чи 50, чи 100% річних, вони якби притишились. І це часто така нормалізація для ризикових інвестицій. Да? Люди розуміють, що вони не тільки там плюс 100, а й можуть давати мінус там 50%. А стосовно інвестування в криптовалюти, то українці по різним дослідженням входять там в топ-10 націй, які по відсотковому співвідношенню користуються криптовалютою. Тут ми говоримо не тільки про інвесторів, а й про використання криптовалют для переказів, наприклад, для всього іншого. Тобто ми є дуже такою криптограмотною нацією. І той тренд, який я побачив за останні 2 роки, що є там люди, які не очікують оцих там якихось шалених відсотків, захмарних зростань, але які мають криптовалюту і можуть цю криптовалюту інвестувати вже в інструменти отримання пасивного доходу зі своєї криптовалюти. Там є кілька складних термінів, не будемо наших слухачів ними перевантажувати. Вже є лише один досить відомий, називається стейкінг. Це коли людина віддає свою криптовалюту там або в пули, або на платформи, яка там далі використовується чи для позичок, чи для інших цілей. І людина на свою криптовалюту може заробляти 3-4. Популярна в Україні криптобіржа Whitebit. Там власники українці, вони спонсори, до речі, національної команди з футболу, хто помітив, по вчорашньому бачу. Вони навіть там до 18% річних на Whitebit доходить дохідність. Тобто цей діапазон десь від 3 до 18, це те, що можна заробляти на криптовалютах, незалежно від того, росте там чи падає біткоін. Да? Тобто це інший вид доходу, і те, що я побачив, що багато людей почали активно цим користуватися, бо в них ці криптоактиви є. Це стосується, до речі, не тільки біткоїна, а й стейблкоїнів, таких як USDC, USDT, що люди хочуть мати відсотки на свої стейблкоїни. І це тренд, до речі, не тільки український, в Америці там зараз і законодавство під це буде прийнято. Тобто людина може тримати в банку не долари, а ось ці USDC.
5: А вже саму безпосередню криптовалюту. Любомиро, дякую щиро за сьогоднішню розмову. Можливо, крипті присвятимо якусь із майбутніх. Це я так натякаю, що був би радий якось продовжити в етері Українського радіо це спілкування. Сьогодні на зв'язку зі студією був засновник ініціативи «Сімейний бюджет» і партнер спільноти iPlan.ua, популяризатор фінансової грамотності Любомир Остап. В програму з величезним, як завжди, задоволенням і цікавістю провів я, Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
4: Сто тисяч. Українське радіо. Реклама.
7: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
8: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
7: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
8: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
9: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
10: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
11: Сеньйор?
12: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
12: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
11: Справді стало легше.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
13: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Соціальна реклама.
14: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Одну людину поранено у Запоріжжі внаслідок російської атаки. З подробицями щодо наслідків кореспондентка Суспільного. Один чоловік постраждав внаслідок ранкового удару російського БПЛА по Харкову. Також розповімо вам у випуску про те, як у Вашингтоні біля посольства Росії відбулася щорічна акція висаджування соняхів на підтримку України. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, саме в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Дніпропетровській, а також на півночі Чернігівщини. Будьте обережні. Одну людину поранено в Запоріжжі внаслідок російської атаки. Пошкоджено приватний будинок. З нами на зв'язку кореспондентка Анастасія Потапенко. Анастасія, які наслідки російської атаки на місто?
4: Олего, вітаю. Станом на цю хвилину відомо про те, що дійсно одна людина дістала поранень. Це власниця будинку, на подвір'ї якого влучив ворожий безпілотник. За попередньою інформацією, це був шахед. Він поцілив перед домом, де знаходилася жінка 73 років. Вона дістала поранень. Зараз вона у лікарні, де їй медики надають всю необхідну допомогу. А на місці влучання працюють всі відповідні служби, рятувальники, комунальна аварійна служба, які усувають наслідки і розбирають завали. Її будинок сильно пошкоджений, будинки поруч по сусідству також зазнали пошкодження, але менших, в них вибиті шибки, понівечені вікна. І, на щастя, станом на цю хвилину інформація про те, щоб збільшилась кількість поранених внаслідок цієї атаки, немає. Тобто це одна 73-річна жінка, яка перебуває в лікарні, де медики надають їй всю допомогу. А на місці тривають роботи з усунення наслідків. Нагадаю, поцілив ворожий безпілотник типу «Шахет». Це сталося близько 7 ранку. Дрон влучив на подвір'я приватного будинку у звичайному спальному районі міста.
3: Так, дякую. Анастасія Потапенко розповіла про наслідки російської атаки шахедом на місто Запоріжжя. Там травмовано одну людину. Це жінка 73 років, пошкоджено її приватний будинок. І також 37-річний чоловік постраждав вранці сьогодні через удар російського БПЛА по Немишлянському району Харкова. Про це інформує очільникова Олег Синьогубов. За його даними, пошкоджень зазнали АЗС, 4 автівки, рекламні борди. Раніше він інформував про 9 постраждалих за добу на Харківщині. Зокрема, у Харкові поранено 4 жінок. Про нічну масовану атаку дронів на Харків інформувало ДСНС. Під ударами були 3 райони міста – Слобідський, Холодногірський та Основ'янський, уточнює ДСНС. Зафіксовано 14 влучань, розповів Суспільному мер Ігор Терехов. За його словами, пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних будинків.
5: Було влучання 14 шахедів по місту Харкова. Це був Слобідський район міста Харкова, Основ'янський та Київський район. Взагалі постраждало 10 житлових будинків. Це багатоповерхові житлові будинки. В основному вибите вікна. Зараз працюють всі наші комунальні служби, бо є розтрощена мережа електропостачання, контактна мережа, світлофор постраждав. Ворог не залишає Харків, він постійно атакує Харків, чи то шахедами, чи то молниями. На жаль, сьогоднішня ніч не виключена з цього.
3: На місці одного з російських ударів спалахнула пожежа, горіли гаражі. 2 з них зруйновано повністю, ще 3 частково, повідомив речник харківських рятувальників Євген Василенко.
6: Влучання попередньо було зафіксовані у Основ'янському та Слобідському районах міста, у селі Котляри Харківського району, безпосередньо в Основ'янському районі. Безпілотник влучив у гаражі, які знаходяться неподалік житлових багатоповерхових будинків. 2 гаража повністю зруйновано, 5 пошкоджено. Крім того, суттєво пошкоджено поруч розташований 5-поверховий житловий будинок. Ще багатоповерхові житлові будинки пошкоджені. Легкові автомобілі. Сталася пожежа на площі 20 метрів квадратних, яка оперативно ліквідована силами підрозділів ДСНС.
3: Харків'янка Алемі Рушниченко мешкає на 5-му поверсі одного з пошкоджених будинків. Вона розповіла Суспільному про момент російської атаки.
0: Почула один пролетів, думаю, так, надо йти хоч в санузел сховатися. І зайшла туди, і тут шарахнула. Чоловік пішов, подивився на машину, сказав, машини немає, трусився. Квартира вціліла, вікна всі пошкоджені.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Вашингтоні біля посольства Росії відбулася щорічна акція висаджування соняхів на підтримку України, інформує кореспондентка Суспільного з місця події. Організатори наголошують, що кожен сонях є знаком підтримки українських військовиків, волонтерів, тих, хто працює заради перемоги України. За словами співорганізаторки акції Оксани Маркарової, традиція започаткувалася після повномасштабного вторгнення РФ, стала символічним актом спротиву російській агресії. Ось що вона розповіла кореспондентці Суспільного.
1: Нас підтримали ось місцеві жителі, люди, які просто тут живуть. Вони не тільки з нами садять соняхи кожен раз, вони їх поливають, доглядають за ними. І насправді в 22-23 роках у нас було декілька подій, коли ми посадили соняхи, росіяни їх вночі витоптують, ми їх садимо знову. Тобто для нас це такий, може, невеликий, але акт спротиву тут. Наприклад, в минулому році ми висадили соняхи, в тому числі вирощені з насіння, яке передала мені мама одного з загиблих американців, які воювали за Україну, Ендрю. І ми кожен рік садимо також в його пам'ять.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
2: Погода.
3: На Київщині сьогодні без опадів, вранці місцями туман. Температура 15-20 градусів, у Києві 18-20, на цю годину у Києві 17 градусів. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 11 в Україні. Сьогодні 1 червня. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Хочемо застерегти мешканців Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Сумської, почасти Чернігівської, Дніпропетровської областей, а також Криму. Триває повітряна тривога в ваших областях. Тож, будь ласка, будьте пильними, залишайтеся в укриттях або прямуйте туди, якщо ви іще не в безпечному місці. Далі ми будемо говорити про технологічний спорт. Нещодавно на Київщині відбувся Кубок України із цієї дисципліни. Під час змагань з технологічного спорту змагалися професійні оператори безпілотних систем, військові, представники силових структур, молодь та виробники технологічних рішень. Серед видів спорту в програмі були такі, як дрон-рейсинг, тобто це перегони дронів, також перегони FPV-дронів із навантаженням, місії наземних роботизованих комплексів, НРК та перегони змагання важких авіадронів. Отже, це суттєва ініціатива, яка пов'язана загалом ширше із розвитком технологічного спорту в Україні, який після російського повномасштабного вторгнення почав розвиватися активніше. Зараз проводиться чимало змагань професіоналів і, відповідно, розвивається низка напрямків і низка дисциплін. Ну і важливо розуміти, як такі, в тому числі, турніри можуть допомогти взаємодіяти виробникам та військовим, як можуть покращити і вдосконалити ті чи інші моделі. І з нами президент Федерації технологічного спорту України Артур Булигін. Пане Артуре, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Доброго ранку, дякую, що запросили на ефір.
1: Найперше, ми почнімо нашу розмову із турніру, який пройшов на Київщині, а далі будемо прямувати від конкретного до загального, тобто далі вже поговоримо ширше загалом про розвиток технологічного спорту, які зараз є напрямки і хто залучений. Отже, розкажіть найперше про турнір.
2: Це у нас відбувся Кубок України. Це перший великий турнір в цьому році. Ми провели змагання з дрон-рейсингу, перегони FPV-дронів з додатковим навантаженням, це другий розділ. Потім перегони наземних роботизованих комплексів, у них була така цікава дисципліна в НРК, їм потрібно було 8 годин безперервної гонки. Ну, якщо ви знаєте, є такі змагання «Ліман», коли там 24 години гонщики ганяють. Ну, ми таку версію зробили нашу українську для наземних роботизованих комплексів. Восьмигодинні перегони. Також був важкий аеродроп дисципліна. Це логістичні місії великих дронів, літаючих планах гексакоптера, ктокоптерного плану. Також був встановлений рекорд України з, ми такий назвали його, дроновий пауерліфтинг. Це найбільша вагу, яку піднімає дрон у повітря. Йому потрібно було піднятися в повітря, протримались 15 хвилин на висоті 30 метрів і потім сісти.
1: Ну і яку вагу? Яку вагу все-таки?
2: 130 кілограм підняв дрон.
1: 130 кілограмів? Думаю, що... Це понад центнер. Ну це досить. Mm-hmm. Я принаймні зміг би в такий спосіб.
3: Пане Артуре, а давайте тут ще інші характеристики запитаємо. Наприклад, яка швидкість, яка висота, це дуже, дуже цікаво. От вага 130 кілограмів, так, це вражає. А от якщо ми говоримо про перегони, давайте так, про дрони, а потім про наземні роботизовані комплекси. Оці перегони дронів, тобто там важить і швидкість, і вміння обійти якісь перешкоди, наскільки я розумію.
2: Так. Це будується спеціальний майданчик, там прольоти, через які потрібно пілотам пролетіти, десь загальна дистанція одного кола складає близько 200 метрів, і вони декілька кол роблять, і ми враховуємо результат.
3: Ну, а яка швидкість у них? Такі...
2: Та швидкість дуже велика. Ну, я можу сказати, що найкращий час у нас був, якщо казати про 7-дюймові дрони з додатковим навантаженням. Це було 29 секунд найкраща швидкість.
1: Отже, так, цими дронами ж, вочевидь, керують оператори і наземними роботизованими комплексами також. Тож, розкажіть про операторів. Хто бере участь у змаганнях? Що це за учасники? Що за спортсмени?
2: У нас декілька аудиторій, скажімо так, цільових. Ну, по-перше, це представники компаній-виробників цих дронів. Друга аудиторія – це, безусловно, це військовослужбовці. І мені дуже приємно було, що багато хто приїхав саме з передової. Парні приїхали на декілька днів, щоб позмагатись, побачитись зі своїми друзями, побратимами, також хто приймає участь у цих змаганнях, і поїхали потім одразу на позиції. Це для нас, ну, має велике значення і великий сенс в цьому є. А також дуже багато молоді. Це у нас зараз серед молоді це дуже популярний напрямок. Я вам скажу, що молодь показує найкращі результати.
1: Тобто молодь фактично взяла гору і, змагаючись з виробниками і з військовими?
2: Ну, я вважаю, що так, і результати також це підтверджують, що молодь зараз, знаєте, як їм простіше.
3: Так, це дуже приємно від вас це чути, бо часом можна зустріти такий дискурс, що наша молодь хоче тільки йти вся в маркетологи і піарники, а так, щоб цим дроном управляти, треба мати, ну, хоч якісь технічні знання, ну, не хоч якісь, а, напевно, треба їх мати.
2: Ну, дивіться, щоб почати літати на дроні, просто потрібно встановити програму на... Почати можна навіть з телефона. Встановити на телефоні, політати, потім симулятори звичайні, потім на комп'ютері можна купити собі цей джойстик і намагатись літати. Але якщо ти вже будеш керувати справжнім дроном, то мінімальні технічні знання тобі потрібні, тому що потрібно туди залазити, щось міняти, щось підкручувати. Тому це також таке інженерне мислення потрібно бути. І я вважаю, що у нас зараз дуже така талановита молодь і підкована технологічно саме. Тому їм це дуже просто і легко дається.
1: Пане Артуре, ви є президентом Федерації технологічного спорту. Я думаю, що, можливо, не всі наші радіослухачі, слухачки чули багато про цю федерацію. Розкажіть трішечки про те, як вона постала, як вона виникла, ну і які спільноти чи які клуби вона сьогодні об'єднує.
2: Ми народились в 23-му році. У нас було три засновника, ми її заснували і почали свій шлях. В 24-му році ми підписали меморандум про співпрацю з Міністерством оборони України, з Міністерством молоді та спорту України. Отримали вимоги, які потрібно зробити, щоб зареєструвати вид спорту, офіційно визнаний. Ми отримали ці вимоги. Зробили все, що було потрібно. Це непростий шлях був, але ми його пройшли, провели там багато змагань до цього, підготували всю нормативно-правову базу, подались на експертизу, і потім нас комісія приймала, я доповідав, і було одноголосно прийнято рішення, що такий напрямок і такий вид спорту потрібен нашій державі. І зараз ми його розвиваємо. В 25-му році офіційно, 24 лютого, наказом міністра молоді та спорту, технологічний спорт був офіційно визнаним видом спорту в Україні. От з цього почався наш такий вже великий шлях, і в минулому році ми провели і чемпіонат України, і відібрали збірну. У нас декілька напрямків, де ми проводимо змагання. Це повітря, земля і кіберпростір. Ще у нас є плани проводити змагання на воді. У нас є збірна по кіберзахисту. Я сказав кіберспорт, вибачаюсь, кіберзахист. Збірна по кіберзахисту, вона приймала участь вже на міжнародних змаганнях. По дронам ми провели змагання в Польщі нещодавно, місяць тому, це був такий перший міжнародний турнір нашої федерації. Тому у нас є амбіції розвивати технологічний спорт ще в Європі, і ми будемо цим шляхом йти.
3: Почніть з Румунії, хочеться, знаєте, пожартувати такий чорний гумор, почніть з Румунії, ми вранці обговорювали.
2: Ми почали з Польщі. Але я так скажу, вся Європа потрібна, всій Європі потрібно згуртуватись, тому що технологічний спорт дозволяє розвивати не тільки технології, а насамперед людей, які будуть їми керувати, да, цими технологіями і відноситись до технології, скажімо так, відповідально. І навіть якщо ви купите мільйон дронів, а у вас не буде людей, хто вміє їми керувати, то в цих дронах немає сенсу. Тобто потрібно розвивати людський капітал, людський потенціал і навчати молодь. І через спорт це дуже таке лагідне залучення молоді до знань технологій. Тому ми в Європу з такими меседжами ходимо і їм доносимо, що їм потрібно розвивати технології, технологічний спорт.
1: Ну, от Наталія пожартувала щодо Румунії, так, почати з Румунії. Я коли почав, що ми почали з Польщі, мені теж спав на думку жарт про те, чи є у вас клуби, які називаються на честь героїв УПА. Я думаю, це теж був би такий тригер для поляків, але жарти на бік, поговоримо про серйозне, так? Наскільки от такі змагання, такі турніри допомагають виробникам, так? Тобто от вони теж беруть участь в ваших змаганнях, а після того вони відточують свої вироби, чи свої моделі покращують, чи як?
2: Ну, дивіться, я не скажу, що на сьогоднішній день наші змагання настільки вже такого масштабу, що виробники прям зі змагань приходять і роблять якісь доробки. Якщо ми розмовляємо про, наприклад, FPV-дрони, да? Тому що в основному виробники отримують фідбек від військових з передової, і у них трішки дрони вони розробляють під інше завдання, все ж таки, да? Ані під спорт. Тут ми вже спорт адаптуємо під сучасні реалії. Але якщо казати про наземні роботизовані комплекси, то після зимових змагань ми знаємо, що у нас є виробники, які побачили там недоліки, і саме після змагань вони зробили деякі переробки, і вже на цих змаганнях їх дрони показували себе краще. Але для виробників дуже цінно на змаганнях, що вони можуть поспілкуватись з хлопцями з передової. Вони безпосередньо ті, хто керують цими дронами, можуть зустрітись з керівниками чи з директорами компанії і поспілкуватись, їм донести якусь інформацію, яка, можливо, теряється на деяких етапах, да, і не доходить до самого верху. Тому це також має велике значення.
3: А скажіть, будь ласка, от який поріг входу в цей вид спорту? Ну, різні види спорту потребують різного роду, скажімо так, інфраструктури, екіпіровки від певного спортсмена чи спортсменки. Ну, якщо ми беремо теніс, треба тенісний корт і треба ракетка, кросівки, що там ще треба. А от для того, щоб увійти в технологічний спорт, ну, яка ціна питання?
2: Ну, я так скажу, у нас найпростіший напрямок – це онлайн-змагання. Тобто, встановити симулятор, і підписка на нього 600 гривень стоїть на ліфтофі, наприклад, і от 600 гривень на рік. І, ну, от ціна входу. І мати ноутбук, мати пульт.
3: Ну, якщо є бажання перейти на дрони, на НРК, то як це все відбувається? Це виробник допомагає з цими моделями, чи все ж таки спортсмен, спортсменка мають десь шукати можливість придбати ці апарати?
2: Ну, дивіться, виробники залучаються до цього процесу, їм цікаво підтримувати талановитих операторів, тому якщо ви хочете вже, щоб у вас був там спонсор, наприклад, чи партнер серед виробників, то потрібно вже мати якісь скили. А так, якщо в тебе, ну, ти тільки розвиваєшся, то треба самому тренуватися. Але обладнання, воно не таке коштовне, там можна почати з маленького дрончика, там він там до 5000 тисяч гривень може коштувати. На ньому навчатись літати і поступово вже збільшувати розмір дрона, збільшувати його начинку, скажімо так. Тому ну це не дуже коштовно. Це не так дорого коштує, як ви зробили приклад заняття тенісом.
1: Наталя просто була зараз натхненна перемогами українських тенісисток Марти Костюк і Еліни Світоліної,
3: тому такий
1: приклад спав її на гадку.
3: Ну, бачите, там інвестиції себе виправдовують, українські тенісистки показують просто феноменальні результати, але я повертаючись
2: до... Вчора українські футболісти показали.
3: І футболісти,
1: і тенісистка винесли поляків.
3: Так, ну, це приємно. Ну, звісно. Пане Артуре,
2: ми коли в Польщу приїхали на змагання, ми також винесли поляків, тому...
3: Неймовірно.
2: Непогана тенденція просто.
3: Круто. Я нагадаю, хто виніс поляків. З нами на зв'язку Артур Булигін, президент Федерації технологічного спорту. Пане Артуре, я про дрони ще хотіла запитати. Є такі фантазії, а може і плани щодо деяких диктаторів на цій землі, що їх можуть прибити чи ліквідувати саме за допомоги мікродронів. Мікродрони в змаганнях у вас є? І взагалі, як ви оцінюєте цю перспективу, я маю на увазі не ліквідацію зараз ворогів, це ми будемо військових питати, а саме у технологічному спорті поява цих мікродронів. І, до речі, я бачила, як китайці маскують дрони під пташок маленьких, і коли ти дивишся в небо і летить цей дрон, насправді, то можна легко сприйняти там за горобця чи за голуба, а то виявляється дрон.
2: Насправді, да, зараз дронова індустрія і дуже сильно розвивається. Я коли кажу, що суспільство повинно бути відповідальним до цього, ми розуміємо, скільки лиха може це принести, вміння керувати дронами, а також скільки добра це може зробити людям в розвитку всього інженерії, інфраструктури, бізнесу, медицини. Ну, майже у всіх сферах це буде розвиватись. Що стосується змагань по мікродронам, так, ці змагання проводяться, і у нас в основному діти починають зі змагань на мікродронах. Це на маленькі такі, маленькі дрончики, вони на них літають, і от початок свій починається з мікродрона. Просто ви, я думаю, мали на увазі прям такі дуже маленькі дрони, да, які
3: так,
2: там майже
3: так.
2: Там... Цей напрямок ми ще до цього не дійшли, і в планах у нас поки цього немає, тому що у нас дуже багато є ще зробити, тому що у нас від спорту молодий.
3: Пане Артуре, ще одне питання. На мене Сергій вже тут махає руками, що йому не даю поставити питання, але мене захопила дуже розмова з вами. А є у вас такий вид змагань, як рої дронів? Не окремі дрони, а от завдання, наприклад, 10, чи там 50, чи 100 дронів мають пролетіти, ну, наприклад, якусь дистанцію, ну, і, відповідно, щось там зробити на фініші.
2: Да, мені сподобається ваше питання, я бачу, що ви також в тематиці розбираєтесь. Дивіться, ми про це думаємо також. І все залежить, щоб проводити змагання, да, наприклад, з роїв, потрібно, щоб технологія була більш-менш доступна для учасників. Mm-hmm. І тобто зараз є компанії, які вже ці рої роблять, але вони ще не на такому масштабі, який дозволяють нам, дозволило б нам відкрито проводити ці змагання.
3: Але це бачите, ідеї я вам підкинула. Так,
2: ідея дуже крута і вона потрібна. Ми зараз працюємо на тому, щоб провести змагання дронів з допомогою штучного інтелекту, щоб без участі пілота, щоб він тільки програмував.
3: Супер.
2: Його.
3: Дуже цікаво. Ми обов'язково вас запросимо в ефір, щоб поговорити і про це. А наразі дуже вам дякуємо. Артур Булигін, президент Федерації технологічного спорту України, розповів нам і про технічний бік розвитку цього спорту, ну і про наші перемоги. Дякуємо вам дуже. Вже за кілька хвилин свіжий випуск новин в ефірі Українського радіо. Залишайтеся з нами.
0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
5: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
4: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
5: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
4: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
5: 0800 353 404.
4: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
9: Сеньор?
10: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
10: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
9: Справді стало легше.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Кожен клік у соціальній мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
0: Соціальна реклама.
12: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
13: Вітаю у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. Російські дрони атакували Суми, поцілили по житловому сектору. У пунктах пропуску на західному кордоні зростання пасажиропотоку не фіксують, інформує Держприкордонслужба. Перший тиждень літа в Україні буде теплим, але з короткочасними дощами, прогноз синоптиків. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема оголошено на Одещині, Запорізькій, Донецькій, Харківській областях, також на Сумщині і Дніпропетровщині. Будьте обережні. Близько 7 ранку Росія атакувала Запоріжжя, поранено 73-річну жінку. Про це інформував у телеграмі очільник області Іван Федоров. Зруйновано приватний будинок. На місці працюють кореспонденти Суспільного. Вони поспілкувалися з місцевим жителем Юрієм.
14: Дитя поранена. Головне, що жива, пошкоджена рука, посічена. Головне, що сіло. Бачите, прилетіло. Тут був виноград, тут був підвал, тут прихожа, бачите, там теплиця, вирощувались помідори, огірки.
13: Дрони РФ атакували із Суми, поцілили по житловому сектору, повідомила у Телеграмі міська військова адміністрація. Пошкоджено 4 житлових будинки та дошкільний підрозділ. Школи. У момент влучання на його території були 2 сторожі. Вони не поранені, розповіла Суспільному директор. 4 житлових будинки та дошкільний підрозділ. Школи. У момент влучання на його території були 2 сторожі. Вони не поранені, розповіла.

0: Йор, а він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни D, C, B6, B12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
0: Дякую за підтримку. Римку від Долгіт Антису.
2: Соціальна реклама.
3: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали

0: через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 20 лютого 2020 і зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
2: Міжнародна група геофізиків створила 3D-модель внутрішнього ядра Землі, щоб з'ясувати, як

0: який у нього тип теплової конвекції. А ще дослідники виявили найгарячіші та найхолодніші точки у центрі планети. Загалом сучасне уявлення про ядро Землі як про неоднорідний об'єкт, що складається із внутрішнього, твердого та зовнішнього, розплавленого шарів, сформулював у 1936 році датський фізик Інге Лемон. Поступово методи дослідження ядра нашої планети лише вдосконалювалися. Учені вже достеменно знали, що внутрішнє ядро грає пасивну, але важливу роль у переміці, який тип термоконвекції властивий внутрішньому ядру. Вони зібрали дані про час і довжину пробігу хвиль двох типів, які проходять крізь центр планети. Але перші проникають у внутрішнє ядро і виникають на сейсмографах раніше, а другі відбиваються від нього і виникають пізніше. Вирахувавши різницю між часом цих двох типів хвиль, учені побудували тривимірну модель. Верхнього шару внутрішнього ядра Землі з його температурними відбитками. Отримана томограма показала, що найхолодніша ділянка внутрішнього ядра розташована під північною частиною Атлантичного океану, а найгарячіші – з обох боків від холодної – у північній частині Південної Америки. На основі цих даних автори припустили, що кристали заліза у внутрішньому ядрі, ймовірно, орієнтовані радіально у бік від гарячих точок уздовж поверхні. Ці анізотропні особливості свідчать про складний пристрій теплової конвекції у центрі Землі, де, зокрема, існують як внутрішні локалізовані джерела нагріву, так і нелокалізовані. Своєрідну анізотропну орієнтацію кристалів заліза, тобто неоднаковість фізичних властивостей однорідного тіла у різних напрямках, автори пояснили тим, що колись, можливо, уся поверхня внутрішнього ядра піддавалася конвекції. У результаті виникла стійка структура. А коли ядро охололо, його серцевина перестала конвектувати томографів.
1: В ефірі мапа тривог. Північ Чернігівщини, Сумська область, північ Харківщини, схід Дніпропетровщини, уся Запорізька та північ Херсонської області. Повітряні тривоги там залишаються актуальними. Тобто я нагадую про

0: Завершення години ще дещо цікаве із сайту «Суспільне новини», зокрема з розділу «Новини європейських мовників», а також новини від наших колег з Львівської регіональної редакції Українського радіо. У прямий ефір звідти готується вийти Лідія Станіцька. Отже, що цікавого є на сайті «Суспільне новини» в розділі «Новини європейських мовників». Литовські журналісти, які представляють литовську суспільного мовника, цікавий матеріал пропонують щодо історії взаємин президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами із країнами Балтії. Називається їхній матеріал так: «Обама боявся кримського сценарію в Балтії», кримського сценарію тут в лапках, «і був готовий до війни з Російською Федерацією». Про що йдеться? Колишній президент США Барак Обама відвідав Естонію у 2014 році, оскільки побоювався, що Росія може спробувати реалізувати там кримський сценарій, себто анексію, як ми тепер розуміємо. Бен Родс, який тоді був радником президента, згадує, що США були готові воювати за країни Балтії. Тепер він уже не настільки впевнений у цьому. І про це пишуть литовські журналісти. У 2014 році Росія розв'язала війну, яка за понад десятиліття переросла у найсерйознішу кризу безпеки в Європі з часів Другої світової війни. Кризу, яка зрештою змусила мешканців Литви, країни-члена НАТО, ховатися в укриттях. Сполучені Штати не зупинили поширення війни в Україні у 2014 році, але Білий Дім тоді і прагнув гарантувати, що вона не перекинеться на Балтійські держави. У вересні того ж року тодішній президент США Барак Обама прибув до Естонії, повторюємо, і у своїй промові в Талліні він процитував естонського поета, який запитував, хто прийде на допомогу, а потім сам відповідав: «Я кажу народу Естонії та народам Балтії, сьогодні нас об'єднує союзницький договір. Ми маємо урочистий обов'язок одне перед одним. Стаття 5 абсолютно чітка. Напад на одного – це напад на всіх. Тож, якщо в такий момент ви знову запитаєте, хто прийде на допомогу, ви знатимете відповідь. Альянс добре пам'ятає поїздку 2014 року. Журналісти з ним зустрілися у Вашингтоні і запитали, чому Обама тоді вирішив поїхати до Естонії. Чи бачив Білий Дім ознаки того, що Росія може напряму кинути виклик НАТО? Так, бачили, каже Бен Родс. Ми боялися, що вони спробують розіграти сценарій із зеленими чоловічками у Балтійських державах. За його словами, ці сигнали були не розвідданими, а радше аналітичними оцінками. І самі Балтійські держави попереджали нас, що це може статися. Родс наполягає, що Обама був готовий воювати за Балтійські країни. Ми б відправили війська. Саме це і було посланням тієї промови, каже він. На запитання, чи існують зараз сумніви щодо такої готовності, Бен Родс відповідає: «Думаю, тепер це вже питання». За словами Родса, метою візиту Обами та його промови в Талліні було чітко показати Росії, що існує межа, яку не можна переходити. Цитуємо: «Якщо Путін її перейде, ми вступимо у війну. Але Україна не була цією межею», визнає він. Тут ще багато є всього цікавого. Завжди кажу я, зупиняючись, можливо, на найцікавішому моменті будь-якого матеріалу, який пропоную у цьому розділі. Тож заходьте на сайт «Суспільне новини», знаходьте там розділ «Новини європейських мовників», принагідно «Спільне» також є членом Європейської мовної спілки, і знаходьте матеріал литовських журналістів про те, як Обама боявся кримського сценарію і як був готовий до війни за країни Балтії.
1: Важливо знати.
2: Як працює судова процедура для боржників?

0: У Міністерстві юстиції звертають увагу на те, що має знати боржник і його кредитори. У справі про банкрутство саме етап розпорядження майном визначає фінальну долю підприємства. Буде воно врятоване чи піде під ліквідацію? Розпорядження майном – це система дій, спрямованих на контроль за активами боржника, оцінку його фінансового стану та визначення, чи можливо фінансове оздоровлення, так звана санація, або ж слід розпочати ліквідацію. Така процедура триває до 170 днів. Суд призначає розпорядника майна з-поміж арбітражних керівників. Він контролює активи, але не замінює керівництво боржника. Проте, якщо виконавчий орган перешкоджає або загрожує збереженню майна, суд може усунути його із повноважень. Одночасно із процедурою запроваджується мораторій на задоволення вимог кредиторів. Це означає, що тимчасово зупиняються усі виконавчі дії. Боржник не виплачує старі борги чи податки. Активи захищені від арештів. Про мораторій повідомляють виконавчим службам та приватним виконавцям. Під час дії процедури боржник не має права реорганізовуватися, ліквідовуватися, створювати нові юридичні особи або філії, відчужувати нерухомість, випускати акції, брати кредити чи надавати гарантії, а також виплачувати дивіденди. Будь-які дії з активами можливі лише із погодженням розпорядника майна або комітету кредиторів. Після відкриття провадження кредитори зобов'язані подати письмові вимоги до суду. Суд розглядає їх і визнає або відхиляє. На основі цього формується реєстр кредиторів, а розпорядник організовує збори кредиторів. Якщо план санації не схвалили вчасно, суд автоматично визнає боржника банкрутом і запускає ліквідацію. Мін'юст наголошує, знання процедури розпорядження майном – це інструмент захисту інтересів як боржника, так і кредиторів.
1: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ну що ж, до Львова. У Львові чекає виходу в ефір наша колега Лідія Станіцька. Їй слово. Лідія, вітаю.
2: Вітання вам, Галино, і вітання слухачам Українського радіо.
1: Ми суцільна увага, як то кажуть. Слухай.
2: Так, власне, розпочну з теми комунальної. У Львові бракує водіїв, трамваїв і тролейбусів. Але одразу скажу, що ситуація напружена, але не контрольована і хоча напружена. Так, про це нам сказала речниця Львів Електротрансу Ольга Бачинська. На підприємстві теж у

0: Медичних протипоказань для того, аби керувати пасажирським транспортом, йдеться на сайті Львівської міської ради. За словами речниці Львівелектротрансу Ольги Бачинської, навчання розпочнеться тоді, коли вдасться набрати групу, а це по 10 осіб, поки є 7 кандидатів на водіїв тролейбуса та 6 на водіїв трамвая. І обов'язкова умова тут, після того, як людина закінчить школу водія, вона повинна півроку пропрацювати на підприємстві. Додам, що минулого року порівну було чоловіків і жінок, які виявили бажання навчатися на водіїв та водійок електротранспорту, а до того здебільшого зголошувалися чоловіки. Хоча, за словами Ольги Бачинської, жінки також активні в тому, аби опановувати цей фах. Додам, що середня заробітна плата водія Львівелектротрансу близько 50 тисяч гривень, і на сьогодні у Львові працює 8 трамвайних та 9 тролейбусних маршрутів.
1: Угу. Ну, це цікава інформація. А от щодо вимушених переселенців, я якось прослухала, чи вони зголошуються так на цю на здобуття?
0: Я думаю, що тут проблеми немає. Якщо в них є виникне бажання працювати в так водіями електротранспорту, то обов'язково вони зможуть долучитися так спершу до навчання, а потім і до того, аби вже працювати.
1: Я чому питаю? Бо ці ж люди фактично втратили і роботу, і все втратили, тож вони перші пошуковці, очевидь, робочих місць. І, ну, для них би це була нагода так чогось навчитися і мати роботу стабільну. Так, дякую, Ліду, слухаємо далі.
0: Так, наступна тема, вона буде стосуватися вже ветеранського бізнесу. Додам, що відтепер більше вже ветеранів у Львові зможуть отримати гранти на власний бізнес, бо на останньому пленарному засіданні Львівської міської ради погодили зміни до програми «Відвага до бізнесу». Це міська програма, яка створена для підтримки ветеранського підприємництва. Ну і зміни, які внесли до цієї програми, вони мають зробити її доступнішою та зручнішою для ветеранів та їхніх родин, а також для діючих підприємців. Адже розширили коло учасників, спростили умови участі та оновили підходи до навчання. Що ж до учасників, то тепер подаватися на цю програму можуть і ветерани війни, незалежно від дати набуття статусу, тобто це з 2014 року. А також рідні сімей ветеранів, рідні сімей загиблих, зниклих безвісти або полонених військовослужбовців. Бо додам, що раніше заявки на цю програму могли так подавати ветерани, які брали участь у бойових діях після 24 лютого 2022 року. Ще одна умова, яку відкоригували, вона стосується обов'язкового навчання. За словами директорки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інни Свистун, так розділили учасників програми на дві категорії – тих, хто лише планує започаткувати бізнес, і тих, хто вже має власну справу та хоче її розширити. Бо, за словами Інни Свистун, для ветеранів із досвідом ведення бізнесу навчання не завжди було практично необхідним, тому тепер для тих підприємців, які працюють понад 12 місяців, це навчання не є обов'язковим, але за бажанням вони також можуть і долучатися. Натомість для учасників, які лише планують започаткувати власну справу, то офлайн-тренінги залишаються обов'язковими. Це навчання відбувається впродовж 10 днів, і на цьому навчанні розглядають теми, які охоплюють всі етапи розвитку сучасного бізнесу, а також консультації та менторська підтримка. І половина цього курсу присвячена написанню заявок на отримання гранту. Щодо цього гранту, то в межах програми «Відвага до бізнесу» на створення власної справи можна отримати грант до 260 тисяч гривень, а на розвиток справи – це до 300 тисяч гривень. Власне, про це йде на сайті Львівської міської ради. Ну і додам, що в травні завершилася вже друга хвиля навчання в межах цієї програми, то є сподівання, що у Львові ветеранського бізнесу в найближчому часі побільшає.
1: Ну і дай Боже, щоб ветерани впоралися з новими викликами і знайшли себе в новому, уже так би мовити, статусі бізнесмена.
0: Так, так. Угу. І наступна тема, вона буде вже стосуватися відновлення музею Романа Шухевича і знахідки, на яку натрапили під час ремонтних робіт працівники. Власне, нагадаю, що з березня цього року тривають роботи з відновлення цього музею, адже 1 січня 2024 року росіяни атакували Львівську область безпілотниками, і тоді був повністю зруйнований музей Шухевича. Від нього залишилася тільки стіна та купа цегли. І от під час розбирання підлоги робітники виявили в фундаменті невелике приміщення, обкладене каменем, завглибшки близько 2 метрів. Воно розташоване одразу біля входу, і за словами Євгенія, Євгена Бойка, керуючого справами виконкому Львівської міської ради, є припущення, за

0: свідченнями археологів, що виявили криївку, яку міг використовувати Роман Шухевич в безпекових цілях. Історики також мають свої припущення щодо цього приміщення. І Микола Посівнич, і Олеся Ісаюк. До речі, пані Олеся є авторкою праць про життя та діяльність Романа Шухевича. Вони зазначили, що про цю криївку немає жодних згадок ні в спогадах, ні в свідченнях людей, які тривалий час перебували з Романом Шухевичем. А Микола Посівнич також припустив, що це приміщення наймовірніше використовувалося як господарське. Чи була це криївка, чи ні, відповідь на це питання фахівці поки шукають. То я думаю, що це питання ще буде в розвитку, і ми ще в наступних наших включеннях точно про нього розкажемо.
1: Дуже дякую. Насправді хочеться вірити, що відбудовано музей буде і з урахуванням вже цієї криївки, і також сказати, добре будували криївки, що їх тільки зараз можна було знайти, навіть всупереч тим трагедіям, які сталися. Лідія Станіцька, журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на прямому зв'язку. Цікаві новини з Львівщини. Бажаю гарної погоди, тихих, спокійних днів і вечорів. Завершуємо годину, чекаємо новини о 16.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
3: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
2: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
3: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
4: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
8: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір – твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
6: Соціальна реклама.
9: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
10: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
11: Українське радіо.
12: Шістнадцята година.
6: Суспільне новини на українському радіо.
13: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Російські війська дронами атакували цивільні автомобілі на Сумщині. Сили оборони України на Слов'янському напрямку змушують росіян зменшити інтенсивність штурмів. Подробиці за мить. Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова. Вони діятимуть до 1 серпня включно, повідомили у суді на своїй сторінці в Телеграмі. Згідно з рішенням, Труханов зобов'язаний з'являтися на вимогу суду, не залишати межі Одеси та області без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з визначеними людьми. Він має здати документи для для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю. Геннадій Троханов фігурує одразу у кількох кримінальних провадженнях. Зокрема, у спеціальній антикорупційній прокуратурі та антикорупційному бюро його підозрюють у земельних оборудках в Одесі. Крім цього, йому інкримінують службову недбалість через загибель людей під час негоди в Одесі торік у вересні. Російські війська сьогодні вдень атакували цивільні автівки на Сумщині. Як повідомив очільник області у телеграмі Олег Григоров, у Кролевецькій громаді Конотопського району російські безпілотники вдарили по вантажівках на АЗС. Загорілися дві фури. А на автошляху в Буринській громаді дрон влучив у легковий автомобіль. Минулося без загиблих і поранених. Очільник області зазначив, що росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати цивільний транспорт і житлові будинки. Росіяни вимушені зменшити інтенсивність штурмів на Слов'янському напрямку. Сприятливі погодні умови дозволяють силам оборони оперативніше відстежувати переміщення загарбників і завдавати ударів по них. Ураження противника та його техніки відбувається ще до початку атак. І через це росіяни зменшують кількість штурмів, розповів в ефірі Суспільного речник 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади Сергій Кондратюк.
1: Сама тактика ворога незмінна. Вони продовжують намагатися малими штурмовими групами знайти якісь шпаринки в нашій обороні. Але в силу погодних умов покращених, в силу чіткої взаємодії нашої розвідки підрозділів БПЛА та артилерії, ми виявляємо точки висадки ворожої піхоти ще до того, як вона починає висуватися на наші позиції. Це приблизно за 10-15 кілометрів від наших позицій піхоти і знищувати їх ще на стадії, коли вони розпиляються, так би мовити, по території.
13: На Миколаївщині жителі села Новоматвіївське два місяці живуть без водопостачання. Для побутових потреб люди використовують дощову воду. Аби розв'язати проблему, селяни самотужки зібрали кошти на ремонт. Та навіть за гроші не можуть полагодити водогін, бо в окрузі немає необхідної техніки. Натомість у громаді звітують, що ремонтні роботи тривають. Ситуацію вивчали наші кореспонденти. Валентина Гурова докладніше.
14: Порив на старому водогоні у цьому місці стався не вперше, розповідає місцева жителька Василина. Кілька років тому разом із сусідом наймали людей для ремонту. Нині на цій вулиці жінка проживає одна, говорить, без води вже два місяці.
15: Зверталася я до голови чи до старості, він сказав, наш екскаватор один на 14 сіл, на все АГТ. Він не має як приїхати з Константинівки, бо це розтрата солярів.
14: Довелось шукати людей, платити гроші і ремонтувати водогін, розповідає Василина.
15: Я стараюся заготовити дощової води, то стираюся дощовою. Голову, правда, боюся дощовою мити, бо думаю, таке ще зробиться, хто його знає, що.
14: Для управління водогоном і свердловиною створили громадське об'єднання «Веселий струмок», щоб люди самі могли ремонтувати поломки. Коли вода є, закуп місцеві платять 60 гривень. Цими грошима компенсують електроенергію за роботу насоса і купують матеріали для ремонтів.
16: У нас нема куди звернутися. Це, що людина вийшла з сусіднього дому, напротив нього він вийшов допомагати. Більш ніхто. Кинуто на нас, усю, на людей.
14: За забезпечення населеного пункту питною водою відповідальні, зокрема, органи місцевого самоврядування. Голова Костянтинівської громади Антон Паєнтко відмовився коментувати ситуацію на камеру. У відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного йдеться.
17: У березні 2026 року проведено оновлення водопостачання в селі Новоматвіївське. За потреби громада сприяє вирішенню таких питань у межах наявного фінансового ресурсу.
14: Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.
13: 14 людей, зокрема дитина, загинули на водоймах в Україні впродовж минулого тижня. До трагічних наслідків призвело ігнорування основних правил безпеки, купання в стані алкогольного сп'яніння та у заборонених для цього місцях, повідомив в ефірі Суспільного представник Департаменту цивільного захисту апарату Держслужби з надзвичайних ситуацій Владислав Багнюк. Також він нагадав і про високу мінну небезпеку, зокрема у Чорному морі.
18: Не можна купатися в тих місцях, які для цього не обладнані, або там, де це заборонено органами місцевого самоврядування. Вже пам'ятаємо про те, що, на жаль, ворог скидає і боєприпаси. Крім цього, слід пам'ятати.

0: мав би відповісти за пакт про ненапад Молотова-Ріббентропа, треба було ще відповідати за окупацію Балтики, депортації цілих народів, дуже складні і непрості радянсько-польські відносини і далі. Це, насамперед, атомні атаки на Хіросіму і Нагасакі, бомбардування німецьких міст, засоби ведення підводної війни, де радянські союзники діяли так само, як нацисти. І сьогодні от саме ці моменти, зокрема, є приводом для маніпулювання історичними фактами, створеннями певних фейків в історичній і інформаційній площинах. А от як щодо правового аспекту саме цих питань? І я звертаюся до нашого сьогоднішнього експерта, юриста-міжнародника, виконавчого директора Української асоціації міжнародного права, доцента кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Романа Єделєва. Вітаю вас, пане Романе. Ви сьогодні з нами на Zoom-зв'язку, і перш ніж ми перейдемо до розмови, власне, про Токійський трибунал, який відбувся після Нюрнберзького, з'ясуємо на початку ці моменти. Чи важливі вони для розуміння роботи міжнародних трибуналів у минулому і у майбутньому? Сподіваюся, що він буде все-таки щодо Росії.
1: Треба комплексно розглядати і Токійський трибунал, і Нюрнберзький трибунал, тому що ми можемо сприяти тому, щоб в майбутньому міжнародне кримінальне правосуддя було таким, яке призводитиме до певного консенсусу в суспільстві, і ми маємо, очевидно, зробити так, щоб наш спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти Російської Федерації був позбавлений тих недоліків, за які критикуються і Нюрнберзький трибунал, і Токійський трибунал. Ви зазначили лише три питання, насправді їх значно більше. Найбільша проблема – це насправді те, що не було в міжнародному праві однозначної заборони війни як засобу політики чи навіть засобу розв'язання спорів, а нацистських лідерів і японських лідерів притягали до відповідальності в основному саме за це. В будь-якому випадку ми маємо працювати з тим, що є, і розуміти все те, так, належне і справедливе, що нам дав і Нюрнберзький трибунал, і Токійський трибунал. Якщо ж говорити саме про ці три питання, то наявність осіб, які були виправдані, як на мене, це не недолік. Показник того, що справді відбувався справедливий судовий процес. Звичайно, що не треба спеціально виправдовувати якихось осіб заради того, щоб просто були виправдані особи. Так воно не має працювати. Але ми маємо пам'ятати, що право – це завжди змагальний процес. Так, в праві є аргументи однієї сторони, є аргументи іншої сторони. Важливо почути аргументи обох сторін і оцінити їх безпристрасно заради того, щоб не було претензій у роботі на одну зі сторін. Тому те, що були виправдані особи, це лише показує, що Нюрнберзький процес справді був справедливим і справді був змагальним. От забігаючи наперед, коли ми будемо говорити про Токійський процес, там не було виправданих осіб. І, якщо чесно, то Токійський процес за це певним чином критикується. Щодо питання про те, що деякі події і дії під час Другої світової війни були виведені так з-під юрисдикції і Нюрнбергу, і Токіо, це показує, що право і політика йдуть разом. Ми не можемо відірвати право від політики, наскільки б нам, юристам, цього не хотілося. І, звичайно, що ми завжди намагаємося от говорити про таке чисте застосування права, чисте відновлення справедливості, але інколи треба йти на компроміс. І от заради того, щоб Нюрнберг чи Токіо відбулися, такі компроміси були потрібні. І як на мене, то справді треба було погодитися так на певні непопулярні рішення, Але якби не було цього компромісу і

0: не було цих непопулярних рішень, то цілком можливо, що не було б ні Нюрнбергу, ні Токіо. І не було б того спадку, який дали ці процеси для всього подальшого розвитку людства загалом і міжнародної кримінальної юстиції, міжнародного кримінального права, зокрема. Звичайно, що критика є. Це серйозна проблема, тому що одна ж з головних цілей взагалі міжнародного кримінального права і міжнародної кримінальної юстиції – це примирення. Бо притягнення до відповідальності, ну давайте відверто скажемо, невеликої кількості осіб, що було і в Нюрнберзі, що було і в Токіо – це більш такий символічний крок, який показує, що і ці особи, і особи, які були під безпосереднім керівництвом цих осіб, або ж просто підтримували цих осіб, наприклад, на виборах, вони вчинили жахливі діяння. Тут вже не настільки важливо, яким буде покарання за ці жахливі діяння. Важливо, щоб всі ці особи, весь соціум, так, грубо кажучи, вся нацистська Німеччина, вся імперська Японія і всі особи, які підтримували ці держави, зрозуміли, що були скоєні ось ці найжахливіші діяння. І лише коли ти маєш розуміння того, що це, по-перше, справді було, а по-друге, що це ну просто протирічить людській природі, так, оті от жахіття, то ти можеш сприйняти свою частину відповідальності, і ти можеш, ну, знаєте як, тут і вибачитися, так, і потім примиритися з тими, проти кого ці діяння були вчинені.
1: Нагадаю, що сьогодні з нами на Zoom-зв'язку юрист-міжнародник Роман Єделев. Ми говоримо про міжнародний Токійський трибунал. Він офіційно називається Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу, і він був утворений 1946 року наслідок рішення Альянсу переможців Другої світової війни. Токійський трибунал був першим трибуналом, який розглядав воєнні злочини, злочини проти миру і людства в цілому. Тож, дослідження його практики, ну, певним чином може стати в нагоді в ході створення механізму притягнення до відповідальності та відшкодування за злочини, вчинені Російською Федерацією в Україні. Але ми до цього ще повернемося. Як, власне, і Нюрнберзький трибунал Токійський також став судом переможців над переможеними. І про це ми теж маємо пам'ятати. Однак, на відміну від суду в Німеччині, командувач сил союзних держав у Японії, американський генерал Дуглас МакАртур, 19 січня 46-го року видав спеціальну прокламацію, де наказав сформувати міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу. У цей день він схвалив статут трибуналу, де було зазначено, як трибунал буде сформовано, які злочини розглядатиме і як він функціонуватиме. А моделлю цього документу виступав відповідний документ Нюрнберзького трибуналу. Дуглас МакАртур одноосібно призначив групу з 11 суддів. Генерал також призначив керівника суду та головного обвинувача. МакАртур мав також право самостійно змінювати вироки. От як можна з правової точки зору оцінити таке керівництво міжнародним судочинством?
0: В цьому полягає одна з найбільших різниць між Токійським трибуналом і Нюрнберзьким трибуналом. Нюрнберзький процес був створений шляхом підписання міжнародного договору між чотирма державами, які були лідерами союзних сил. Так, це Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство, СРСР і Франція. Лондонська угода, підписи цих чотирьох держав, і вже стає зрозуміло, що Нюрнберзький трибунал буде створений. Пізніше до цієї Лондонської угоди приєдналося ще 19 держав. Тобто, врешті-решт, основою Нюрнберзького процесу був міжнародний договір за участю 23 держав. Зараз 23 держави звучить не як велика кількість насправді, але треба розуміти, що в реаліях завершення Другої світової війни і в реаліях 40-х років 20-го століття 23 держави – це ледь не половина світу. І тому Нюрнберзький трибунал вважається таким, що був справді міжнародним, тому що велика кількість держав уклали міжнародний договір. І в цьому міжнародному договорі було прописано, як працюватиме Нюрнберзький трибунал. З Токіо ситуація кардинально інша. Як ви правильно сказали, генерал МакАртур, чудово, що ви назвали повністю його посаду, бо дуже часто говорять американський генерал Дуглас МакАртур, підкреслюючи його приналежність до Сполучених Штатів Америки, але це не зовсім правильно, тому що його посада була іншою. Так, він був командувачем союзницьких сил в Тихоокеанському регіоні і потім очолював окупаційний орган Японії від імені союзницьких сил. Тобто він діяв не лише від імені Сполучених Штатів Америки, а від імені всіх держав, які воювали з Японією, але при цьому був однією посадовою особою. І ось ця от одна посадова особа прийняла рішення врешті-решт створити міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу. Як ви розумієте, це сталося не просто так. На жаль, не вдалося досягти згоди між усіма ось цими державами, які брали участь у війні на Далекому Сході, з приводу того, як має бути створений цей трибунал, як він має здійснювати свою діяльність, кого він має притягати до відповідальності. Це правова проблема. Все ж таки Нюрнберзький трибунал був створений кращим шляхом підписання міжнародного договору. Токійський трибунал – все ж таки шлях, який призводить до значно більшої критики. Насправді є питання, чи генерал МакАртур, чи мав він взагалі такі повноваження своїм рішенням створювати Токійський трибунал. І це проблема. Але, знаєте, є і плюс. Токійський трибунал показує роль особистості в історії. Треба розуміти, що його ранг був генерал армії. І от генерал МакАртур мав достатньо сміливості, рішучості для того, щоб створити такий трибунал. Якби не було генерала МакАртура, я впевнений, що не було б і Токійського трибуналу, бо держави б не домовилися про те, на яких засадах цей Токійський трибунал має працювати. І от тут, от бачите, ця політична воля, ну, дуже спрощено казати, що однієї особи, це теж зрозуміло, але, зрештою, була особа, яка взяла на себе відповідальність. І генерал МакАртур віддав наказ заарештувати осіб, яких потім Токійський трибунал притягав до відповідальності, ще до створення Токійського трибуналу. І ну, ми маємо комплексно дивитися, бо частково є пояснення, чому Нюрнберг було створено шляхом міжнародного договору, а Токіо було створено шляхом прокламації генерала МакАртура. Так? Бо Німеччина була окупована 4 державами, Японія була окупована однією армією, так, під проводом Сполучених Штатів Америки, але за участю інших держав. І Нюрнберг, і Токіо залежали від того, як завершувалася війна і в Європі, і на Далекому Сході.
1: Прийнявши капітуляцію Японії, генерал Дуглас МакАртур домовився надати, отут ще один дуже цікавий момент, який ми з вами зараз будемо обговорювати, імунітет імператору Хірохіто та його сім'ї. І це було зроблено з поваги до звичайних японців, які постраждали під час війни, адже для них члени імператорської родини століттями були уособленнями синтоїстських божеств. Але тут знову виникають... Але
0: Ви навели доволі гарне пояснення того, чому імператору було надано імунітет. Ви знаєте, от коли ти його слухаєш, ти одразу розумієш, що над цим формулюванням думали доволі довго для того, щоб воно хоча б частково здавалося правдивим. Бо всім було очевидно, так що імператор і імператорська родина не буде притягнута до відповідальності для того, щоб в подальшому сприяти налагодженню відносин між Японією і Сполученими Штатами Америки. Японія була потрібна Сполученим Штатам, тому що Китай вже тоді став комуністичним, і генерал МакАртур чудово відчував цю загрозу від Китаю. Вже починалися певні проблеми на Корейському півострові, так, з появою Північної Кореї і Південної Кореї. І очевидно, що Японія мала стати місцем, звідки Сполучені Штати Америки зможуть впливати на цей регіон. Так, після Другої світової війни навіть було таке твердження, що Японія перетворилася на підводний човен Сполучених Штатів Америки, який ніколи не може бути потоплений.
1: Ну так, коли почалася Корейська війна, Японія використовувалася як база для американських і британських військових, які воювали на Корейському півострові.
0: Абсолютно. І от японський імператор відіграв цьому важливу роль. З точки зору, знаєте, от подальшого розвитку подій, ми можемо погодитися з цим рішенням, справді. Бо якби імператора було притягнуто до відповідальності, взагалі не очевидно, якби японське суспільство поставилося до американської окупації. Якщо дивитися на цю проблему суто з юридичної точки зору, то, звичайно, імунітет найвищої посадової особи, який в тому числі був підтверджений ось цим от рішенням не притягати японського імператора до відповідальності, це серйозна проблема. І ми зараз в Україні з цим стикнулися, і ми ж бачимо, так, що Сполучені Штати Америки не готові підтримувати Україну у її прагненні притягнути Путіна до відповідальності вже зараз, коли він є діючим президентом Російської Федерації. Отут політика США не змінилася з часу 1945-46 років. На жаль, я не бачу таких можливостей для того, щоб ця політика, це розуміння Сполученими Штатами Америки юридичної норми про імунітет найвищих посадових осіб змінилося. Це прикро, але, от бачите, вони мають в тому числі такий історичний досвід.
1: Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з юристом-міжнародником Романом Єделєвим.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
1: Маришу, чому у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: Зеном те стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.

0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама.
3: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
4: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
5: На радіо «Промінь» найзахопливіші фрагменти подкасту.
3: «Мундіаль 2026. Подача-передача». З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
0: Спільне новини на українському радіо.
6: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Росіяни атакували медзаклад на Одещині. Пошкоджено пологове відділення. Екс-заступник міністра інфраструктури отримав нову підозру у корупції. Подробиці за мить. На Одещині внаслідок удару російського дрону пошкоджене пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. Про це повідомив очільник області Олег Кіпер на своїй сторінці в Телеграмі. На момент атаки у відділенні перебували 6 породіль із немовлятами. Ще одна жінка народжувала. Обійшлося без постраждалих. У медзакладі пошкоджено фасад, двері та вікна. Екс-заступник міністра інфраструктури Василь Лозинський отримав нову підозру у корупційних оборудках. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро у Телеграмі. Імені чиновника традиційно не називають, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться саме про Василя Лозинського. За даними слідства, влітку 2022 року Кабмін виділив кошти на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і води взимку на тлі руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Лозинський запропонував посадовцю держпідприємства, що постачало обладнання, у звітній документації прописати завищені на 30% ціни. За це гарантував йому посаду директора. Тож Лозинському інкримінують підбурювання посадовця підзвітного державного підприємства до зловживання службовим становищем. Посадовцю держпідприємства також вручили підозру. У січні 2023 року Лозинський став фігурантом кримінальної справи за отримання, як стверджують слідчі, 400 тисяч доларів хабаря. Ця справа нині на розгляді у Вищому антикорупційному суді. В Україні уже у червні на західному кордоні збільшаться черги через початок туристичного сезону. Про це розповіла в ефірі Суспільного речниця 7-го прикордонного карпатського загону Світлана Бурда. Вона зазначила, що сьогодні у понеділок на пунктах пропуску ажіотажу не спостерігається. Але на вихідних прикордонники фіксували черги на виїзд з України. Щоб уникнути скупчення автівок на кордоні, речниця закликає обирати найменш завантажені пункти пропуску.
7: Щоб не простоювати у довжелезних заторах перед пунктами пропуску, обирати менш завантажені пункти пропуску, а також надавати перевагу перетину кордону у ранні ранкові або пізні вечірні години, адже саме в цей час навантаження на пункти пропуску є найменшим. Ну, я нагадаю, що найбільш завантаженими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні є Устилуг, Шегині та Краківець, в той час як найменшою завантаженістю характеризується пункт пропуску Смільниця, Нежанковичі та Угринів.
6: Персики, вишні, черешні, абрикоси та лохина цьогоріч обійдуться українцям недешево. Через квітневі заморозки в окремих областях фермери втратили значну частину врожаю. Також не перезимували деякі сорти лохини, розповів в етері Суспільного президент громадської спілки «Укрсатвенпром» Володимир Печко. Загалом, каже він, цьогоріч варто очікувати зростання цін на всю агропродукцію.
8: По моїх прогнозах, десь від 15 до 30% ціни взагалі на аграрну продукцію. Це не тільки стосується кісточкових чи зерняткових, тому що пальне у нас здорожчало майже в два рази. Засоби захисту, добрива, це все здорожчало і, звичайно, що вплине на ціну також. Робоча сила також стала значно дорожче, людей не вистачає. Треба конкурувати з конкурентами високою зарплатою. І це все буде закладатися в кожен кілограм аграрної сільськогосподарської продукції вирощення.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
0: Погода.
6: Завтра по всій Україні мінлива хмарність, здебільшого без опадів. Температура в день 18-23 градуси. У Києві у вівторок сухо, в день до 23 градусів. Зараз у столиці плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
9: Повертаємося до розмови про Токійський міжнародний трибунал та його значення з юристом.

0: в тому самому Китаї осіб, які входили до загону 371, врешті засудили. Але ж ну ці особи були вже в Сполучених Штатах Америки, і не було жодної можливості отримати доступ до цих осіб.
1: Я так думаю, що і матеріали були засекречені.
0: Звичайно, ну американці отримали доступ до всього, і вони їх в подальшому використали у своїй боротьбі, так, з іншими державами. І ось тут от постає ж це головне питання. Якщо американці використовують ці дані відповідно до міжнародного права, грубо кажучи, допомагаючи державам, які стали жертвами агресії, то ми можемо це прийняти. Якщо американці самі виступають у ролі держави-агресора, так, то тут вже багато-багато інших питань постає. І неможливо відірвати право від політики. Так. І це було і в середині ХХ століття, і це є зараз. І наше завдання, знаєте, не стільки критикувати це, скільки працювати з цим, показуючи, що добре, право залежить від політики. Але в інтересах і права, і політики одночасно. Наприклад, ось створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ну, чи вдається нам переконати наших держав-партнерів? Ось це складно, але можливо. Я єдине ще хочу підкреслити, що ми ж говоримо про те, кого вивели з-під юрисдикції з японської сторони, але ви вже згадували ж про бомбардування, так, Хіросімі та Нагасакі, і от всі ці діяння, які були скоєні союзниками, отут як в Нюрнберзі, так і в Токіо, звичайно, що ці трибунали не розглядали такі діяння, за що вони теж, ну, напевно, справедливо критикуються. Бо якщо ми хочемо примирення, якщо ми хочемо відновлення миру, то, звичайно, нам треба оцінити всі діяння. І лише після цього так стверджувати, що от місія цих трибуналів повністю виконана.
1: От ми зараз про це і будемо говорити, що, звичайно, що Японська імперія з її мілітаристською зовнішньою політикою порушувала там всі правила ведення війни і права людини в Китаї, Таїланді, Південній Кореї і на Філіппінах, Сингапурі. Саме японці почали окупацію Китаю 31-го року. Це вони 37-го року влаштували масову різанину і зґвалтування в китайському місті Нанкін. І, до речі, ідеологом цього злочину був принц японський. Але відповідальність на себе на Токійському трибуналі взяв один з генералів. І от саме в Нанкіні, за різними даними, цифр точних немає і досі було вбито від 200 до 300 тисяч людей. Це японці атакували американську військову базу на Гаваях Перл-Харбор. Це японці влаштували смертельні концтабори в окупованому Сінгапурі. На їхній совісті манільська різанина, коли 100 тисяч вбитих цивільних філіппінців було. Це Батаанський марш смерті, це тижневий марш, під час якого невмотивовано вбивали американських і філіппінських солдатів. Окремим видом злочину можна назвати депортацію жінок з Китаю, Кореї і Філіппін, як секс-рабинь у спеціальні табори, які японці називали станціями втіхи. Однак упродовж років після завершення Токійського трибуналу, оскільки ми про нього говоримо, у багатьох людей виникають запитання, а чи треба було скидати атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі? А чи треба було так нещадно бомбардувати до цього японські міста? Однозначної відповіді немає. Скажімо, Телфорд Тейлор, головний прокурор Нюрнберзького трибуналу, у своїй книзі, яку він видав 70-го року, зазначив, що атомне бомбардування можна віднести до воєнних злочинів. Адже мирні мешканці і Хіросіми, і Нагасакі – це однозначні жертви Другої світової війни. І тут уже немає значення, що в обох цих містах працювало японське ВПК для того, щоб продовжувати війну. Так от, чи справді переможці можуть судити і не бути підсудними? Бо після японської атаки, скажімо, на Перл-Харбор, вже 5 січня 1942 року всі американські військовослужбовці японського походження були звільнені з армії або переведені на підсобність.

0: Дні роботи, а 19 лютого 42-го року президент Рузвельт підписав розпорядження про інтернування і депортацію 110 тисяч американських японців з усього західного узбережжя Тихого океану, а також уздовж кордону з Мексикою, це в штаті Аризона. Примусові депортації підлягали не лише етнічні японці, але навіть ті з американських громадян, що мали серед предків тільки прабабусю або прадідуся японської національності. Для японців тоді на швидкоруч були побудовані табори на кшталт військових, саме в пустельних районах США. Території цих таборів були обнесені колючим дротом і охоронялися. Були спроби втечі, і втікачі були вбиті. Останній табір, між іншим, був закритий 1946 року. Однак, після війни понад 5 тисяч громадян Америки японського походження відмовилися від американського громадянства і виїхали з країни на знак протесту. Із 1980 до, здається, 1992 року американський конгрес все ж таки вибачився перед своїми громадянами японського походження. Він визнав рішення Рузвельта незаконним. Спеціально створена комісія рекомендувала виплатити кожному депортованому 20 тисяч доларів як компенсацію за незаконне і насильницьке переміщення. У жовтні 90-го року кожен із цих постраждалих отримав індивідуальний лист від президента Буша-старшого з вибаченнями і засудженням колишнього беззаконня. А незабаром прийшли й чеки на компенсацію. Але скільки років минуло? 27 вересня 92-го року на виплату компенсації було додатково виділено ще 400 мільйонів доларів. Певно, такі факти можна розглядати з різних точок зору, як ми сьогодні це намагаємося робити, із політичною, і з юридичною. Що ви можете з цього приводу сказати?
1: Надзвичайно правильно, що ви перерахували ті жахливі діяння, які скоювали японці під час Другої світової війни. Тому що ми в Україні не в контексті Далекого Сходу і точно менше говоримо про те, що відбувалося під час Другої світової війни на Далекому Сході. А на Далекому Сході справді відбувалися не менш жахливі речі, ніж в Європі. Просто що ми звертаємо більше уваги на дії нацистської Німеччини, бо вона ближча. Ну і звичайно, що в Європі відбувався Голокост. Ну, геноцид все ж таки це злочин злочинів, коли осіб вбивають просто за сам факт приналежності до певної расової, етнічної, національної чи релігійної групи. Але геноцид в менших масштабах відбувався і на Далекому Сході. І не було тоді звинувачення в геноциді, тому що не було такого терміну. Але треба розуміти, що саме за наслідками Токійського трибуналу була розроблена конвенція про заборону злочину геноциду та покарання за нього, підписана в 1948 році. І що цікаво, Японія досі не приєдналася до цієї конвенції. Токійський трибунал зміг посприяти тому, щоб в подальшому ми вже мали чітке розуміння, так, що таке злочин агресії, що таке воєнний злочин, що таке злочин проти людяності, з якого в подальшому було ви,
0: що сьогодні ми говоримо з юристом-міжнародником Романом Єделевим про от такі. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо з юристом-міжнародником Романом Єделевим про от такі складні для розуміння сьогоднішньої людини речі.
1: Якщо говорити про відносини між Японією і Сполученими Штатами Америки, треба розуміти, наскільки тісними були ці відносини, починаючи з початку ХХ століття. Надзвичайно багато японців тоді переїхало в США, і в 20-х роках в США була серйозна проблема, як обмежити ось цю от міграцію з Японії. Ну, а далі ви ж розумієте, що у мігрантів народжуються діти, а діти, народжені в Сполучених Штатах Америки, отримають автоматично громадянство Сполучених Штатів Америки і от стають громадянами США японського походження. І на час Другої світової війни таких осіб справді було дуже багато. І ось ці от діяння Сполучених Штатів Америки, знаєте, у вигляді певних репресалій за дії японського уряду, спрямовані покарані, в тому числі на громадян США японського походження, це не ті дії, до яких треба прагнути.
0: Якщо ти вважаєшся лідером демократичного світу, бо тут ми можемо провести паралель і сказати, що коли почалася війна в Радянському Союзі, були так само депортовані, вислані, засуджені громадяни Радянського Союзу німецького походження. Але ж Радянський Союз не вибачився перед своїми громадянами, перед німцями. І ніяких, до речі, листів, а уж тим більше чеків на відшкодування, ніхто не отримав.
1: Так, в цьому різниця між демократичною державою і тоталітарною державою. Але відносини там Японія-США. Мені здається, що застосування ядерної зброї не було способом покарання Японії за міжнародні злочини. Застосування ядерної зброї мало на меті перше головне завдання – примусити Японію до капітуляції. Друге головне завдання – продемонструвати всьому світу, що Сполучені Штати Америки стають наддержавою, яка має ядерну зброю. Певним чином мета була досягнута. Японія значно швидше капітулювала. З другої сторони, в Європі після завершення Другої світової війни не почалася наступна. Радянський Союз не пішов далі. І от хоча таке пояснення є, нам треба розуміти, що з точки зору права війни, звичайно, застосування ядерної зброї є незаконним. Ми маємо консультативний висновок Міжнародного суду ООН, в якому чітко зазначено, що застосування ядерної зброї відповідатиме міжнародному праву станом на кінець ХХ століття лише в тому випадку, якщо стоятиме питання про сам факт подальшого існування держави. Тобто, як засіб останньої надії, держава може застосувати ядерну зброю. Цей консультативний висновок Міжнародного суду ООН, який не є обов'язковим, був нещадно розкритикований міжнародною спільнотою, юристами-міжнародниками, правозахисниками, як такий, що не відповідає реаліям, і застосування ядерної зброї в будь-якому випадку є недозволеним і забороненим міжнародним правом.
0: Ми говоримо про відмінності між Нюрнберзьким і Токійським трибуналами. Так от в другому не було досудового слідства. Японське військове керівництво одразу назвали воєнними злочинцями ще 1945 року згідно з Потсдамською декларацією. І от ще одна відмінність від Нюрнберзького трибуналу. Токійський мав право визначати здатність підсудного брати участь в судовому засіданні залежно від розумового та фізичного стану, а захисник підсудного міг після промови обвинувачення висловити промову від імені свого підзахисного, чого не було в Німеччині. Маю сказати, що обвинувачення висунули 29 представникам керівництва Японії, які керували країною з 30-го по 40-ві роки. До смертної кари через повішення були засуджені 4 колишніх прем'єр-міністрів і 11 колишніх міністрів, 8 представників вищого генералітету. Вирок над засудженими до смертної кари був виконаний у ніч на 23 грудня 1948 року в Токіо. Токійський трибунал тривав вдвічі довше за Нюрнберзький. Він почався, як я вже казала, в травні 46-го і закінчився в листопаді 48-го. І він мав менше звинувачених, ніж у Нюрнбергу. Однак, за його підсумками, от як ви вже сказали, ООН підписала конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацію проституції третіми особами, а також щодо заборони тортур. То чи можна сьогодні розглядати Токійський міжнародний трибунал як певну матрицю для майбутнього суду над російськими воєнними злочинцями?
1: Ми маємо все ж таки не розривати Нюрнберг і Токіо. Кожен з цих трибуналів мав і переваги, і недоліки. Насправді, от лише разом, хоча б частково, була досягнута мета встановлення справедливості і покарання тих злочинців, які скоювали міжнародні злочини під час Другої світової війни. З 1946 року так міжнародне право розвинулося, і зараз нам мало б бути значно легше притягнути російських воєнних злочинців, ну, давайте навіть скажемо ширше, міжнародних злочинців до відповідальності на міжнародному рівні. І насправді це значно легше. Тому що з 2001 року функціонує Міжнародний кримінальний суд, створений Римським статутом 1998 року, і до його компетенції належить притягнення до відповідальності міжнародних злочинців. Але та проблема, яка змушує нас повертатися до Нюрнбергу і Токіо, це те, що Міжнародний кримінальний суд не може притягнути до відповідальності за злочин агресії. І хоча в міжнародному праві і в історії людства були після Нюрнберга і Токіо ще кримінальні трибунали по колишній Югославії, по Руанді, в С'єра-Ліоне, в Камбоджі, в інших державах так створювалися органи міжнародної юстиції, і врешті-решт було створено Міжнародний кримінальний суд, жоден з цих подальших судів не розглядав злочин агресії, який вчиняється вищими посадовими особами держави. На жаль, у держав не знайшлося більше політичної волі для того, щоб притягнути таких осіб до відповідальності саме за злочин агресії. Хоча агресія була заборонена саме статутом Організації Об'єднаних Націй 1945 року. І ось Токіо, знаєте, був таким першим передвісником того, що такої політичної волі більше у держав не буде. Тому що імператор Японії, члени імператорської родини були виведені з-під юрисдикції Токійського трибуналу. І ось те, що робить Україна, ну це ж насправді безпрецедентно, коли ми заявляємо про те, що треба створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії, і що Путіна, Мішустіна і Лаврова, так, найвищих посадових осіб, треба судити вже зараз, і що це сприятиме тому, що почали в Нюрнберзі і Токіо, але надзвичайно обережно. От ми говоримо, що людство зараз вже на тому етапі, коли ми можемо зробити рішучий крок і заявити, що найвища посадова особа, навіть перебуваючи зараз на своїй посаді, не має імунітету від відповідальності за злочин агресії.
0: Це був би чудовий прецедент в судочинстві, на який могли би спиратися наші нащадки.
1: Я впевнений, що це б сприяло тому, що Міжнародний кримінальний суд здобув би юрисдикцію щодо розгляду цього злочину, і значно більша кількість держав приєдналася б до кампальських змін, які от якраз і надають Міжнародному кримінальному суду цю юрисдикцію. Путін скоїв злочин агресії. Це жахливо, і за це має настати відповідальність в будь-якому випадку. Ми говоримо про наших нащадків, знову ж таки, здебільшого в контексті збройного конфлікту в Україні, так, ми не хочемо передати їм цю війну. Але якщо ми і на глобальному рівні хочемо зменшити кількість збройних конфліктів, кількість воєн, треба знайти ось цю от політичну волю для притягнення Путіна до відповідальності вже зараз, не чекаючи, поки він припинить бути президентом Російської Федерації, бо цілком можливо він припинить бути президентом разом зі своєю смертю. Ну і з юридичної точки зору це, звичайно, буде такий самий матиме вплив, як Нюрнберг і Токіо, на подальший розвиток міжнародного права, тому що судді цього спеціального трибуналу, вони зможуть нарешті на практиці в судовому органі продемонструвати, що таке злочин агресії. Ми матимемо досвід розслідування цього злочину, так? Досвід оцінки доказів по злочину агресії. Бо зараз ми маємо лише ось цю от загальну заборону, сформульовану в статуті Організації Об'єднаних Націй. Нам потрібна практика для того, щоб подальший розвиток людства був стабільнішим. І це надзвичайно важливе завдання і надзвичайно важлива місія, яку сьогодні виконує Україна.
0: Мені лише залишається подякувати вам за цю розмову і побажати нашим юристам, правозахисникам, урядовцям, які беруть участь в пробиванні цього важливого моменту права України організувати міжнародний трибунал щодо агресії Росії проти України. Успіхів великих! Дякую вам. І нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами на Zoom-зв'язку був юрист-міжнародник, виконавчий директор Української асоціації міжнародного права, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Роман Єделєв. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 00 13.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюю, 0800 75 50 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
6: Українське радіо.
7: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
8: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Дружківці авіабомбами. Є поранені та руйнування. На Покровському та Гуляйпільському напрямках фронту противник найактивніше намагається просуватися. Логістичні втрати росіян на півдні України у травні зросли майже на третину. Про це та інше далі докладніше. Російські армійці ударили по Дружківці на Донеччині. П'ятеро людей зазнали поранень. Атакували росіяни трьома фугасними авіабомбами багатоквартирні будинки, повідомила у Фейсбуці Донецька обласна прокуратура. Відомо, що пораненим від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки медики діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та струс мозку. Внаслідок авіаудару пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних будинків. Російські окупанти поповнюють втрати та накопичують ресурси на Олександрівському напрямку. Але угруповання противника, яке могло б кардинально змінити ситуацію на цій ділянці фронту, наразі немає. Про це в етері Суспільного розповів офіцер відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко. За його словами, росіяни застосовують тактику малих піхотних груп та постійно намагаються підвищити інтенсивність штурмів. Однак сили оборони прицільно б'ють по скупченню противника, каже Колесниченко.
9: Противник на Олександрівському напрямку продовжує підтримувати наступальну активність, однак наразі не демонструє спроможності досягти тих результатів, на які розраховує російське командування. Ворог намагається зберігати постійний тиск на українські позиції, роблячи ставку на виснаження наших сил. Водночас системне вогневе ураження логістики противника суттєво обмежує його можливості щодо підтримання сталого темпу наступальних дій. Саме тому ворогу дедалі складніше підтримувати високу інтенсивність своїх штурмових атак.
8: Загалом на фронті від початку доби відбулося понад 60 боєзіткнень, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Росіяни найбільш активні на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках фронту. Логістичні втрати російських військ на півдні України у травні зросли майже на третину порівняно із квітнем. Сталося це внаслідок ударів по середній глибині тилу противника, передусім дронами із дальністю ураження від 70 до 300 кілометрів. На деяких ділянках Запорізької області українські військові просунулися, що свідчить про нездатність армії Росії забезпечити своїх солдатів артилерійськими снарядами та пальним. Про це сказав в ефірі Українського радіо засновник благодійної організації «Реактивна пошта» та військовий експерт Павло Нарожний.
10: Кожному повідомленні Генерального штабу ми бачимо збільшення кількості знищення вантажівок і автоцистерн. Ну, там приблизно десь 20-30% зростання в порівнянні з попереднім місяцем. Але ну результати, я думаю, що десь ми бачимо, так по-серйозному побачимо десь в кінці червня. Тому що йде зростання цих ударів буквально кожного дня. Збільшується кількість цих дронів, які поставляються, збільшується кількість операторів, якими керуються. Я думаю, що ми навіть у середини цього процеса ще навіть не побачили.
0: Новини на Українському радіо.
8: Руханки, творчі завдання та управи на розвиток моторики. На Херсонщині облаштували простір для дітей дошкільного віку. Заняття відбуваються в укритті двічі на тиждень. Наша Олена Ліщенко побувала на заняттях і розповість подробиці далі.
11: Укриття в одному з населених пунктів Херсонського району. Двічі на тиждень тут відбуваються заняття для дітей дошкільного віку.
12: Що у тебе, Ярослава? Ну дивіться, що Ярослава? Книжечка. Книжечкою ми граємось.
11: Заняття відвідують діти від 2 до 6 років. Вони виконують творчі завдання та вправи на розвиток моторики, розповідає фахівчиня з надання соціальних послуг Тетяна Шрам.
13: Заняття триває годину, але протягом цього часу ми намагаємося організувати його так, щоб були різні види активності, різні види діяльності.
11: На заняття «Подорож Україну іграшок» прийшли 7 дітей 5 та 6 років.
13: У них були різноманітні руханки, і танці з іграшками, і сенсорна доріжка. Робили смаколики.
12: Сердечко получилось. Так, давайте я вам даю тарілочки, ми будемо смаколики наші складати на тарілочки.
11: Анастасія Чекалова приводить на заняття 1,5-річну доньку Олександру.
14: Ми відвідуємо групу для діток 2-3 років. Хоч нам 1,5 рочки, але ми відвідуємо групу для дітки більш старші. Це взагалі чудово, що є можливість діткам десь займатися, спілкуватися, гратися. В нашій громаді це єдиний заклад, де можна так позайматися з дітками.
11: Директор Центру соціальної підтримки дітей та сімей Херсонської обласної ради Володимир Сагайдак розповідає, заняття для дошкільнят почали проводити у квітні 2026 року. Ініціатива з'явилась після звернень батьків.
15: Враховуючи, що на сьогоднішній день не працюють школи, не працюють дитячі садочки, у нас чудове укриття для дітей. У нас виникла ідея допомогти громаді з маленькими дітьми, тому що старші і молодші ходять до нас. Батьки дуже раді, це прохання було ще їх виводити, соціалізувати.
11: В укритті облаштували спортивну залу, комп'ютерний клас, простір для творчих занять та їдальню. Олена Ліщенко, Суспільне, новини Херсонщина.
8: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
0: Погода.
8: Завтра по всій Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. На заході та південному заході країни помірні, а на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 8-13, а вдень 18-23 градуси тепла. На Київщині завтра мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 10-13, а вдень 20-23 градуси. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Продовжуємо наш етер і далі поговоримо про те, що Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі в межах вимог Світового банку та Європейського Союзу. Отже, що передбачає цей закон? Взагалі, варто зауважити, що передусім закон спрямований на наближення української системи закупівель до норм Європейського Союзу і запроваджує нові підходи, зокрема інноваційне партнерство та динамічні закупівельні системи. Звучить досить таки загально, але я переконаний, що наш наступний гість нам максимально доступно пояснить, що це змінює в умовах закупівель в Україні, чому важливий цей закон. З нами на зв'язку Іван Алахтіонов, заступник виконавчого директора Transparency International Ukraine з реалізації інноваційних проєктів. Пане Іване, вітаю вас, доброго здоров'я. Пане Іване, отже, новий закон про публічні закупівлі, його можна одночасно назвати і євро таким інтеграційним маяком, і умовою отримання допомоги від Світового банку. Ну, фактично, йдеться про правила розподілу чи не чверті ВВП країни. Наскільки це голосування взагалі було питанням реформ, а наскільки питанням наповнення бюджету? І якщо можна коротко, про що цей закон про публічні закупівлі?
2: Дякую дуже. Дійсно, це дуже важливий законопроект, важливий з двох речей. Наша громадська організація, я представляю Transparency International Україна і проект Дозоро, який займається власне публічними закупівлями, був долучений до реформи і до створення електронної системи закупівель Прозоро ще там в 2015 році, і потім ми її передали державі. Ми тоді працювали над законодавством і маю гордість, що ми долучені і до цього закону, і хочу подякувати всім партнерам, тому що було дуже задіяно багато людей навколо цього законопроекту, як експертів, як замовників, і Державна аудиторська служба, і Мінекономіки, народні депутати. І, власне, цей законопроект під керівництвом Олексія Мовчана, народного депутата, знайшов необхідну підтримку. Власне, для мене це показник, що Верховна Рада таки може ухвалювати законопроекти, якщо законопроект якісно підготовлений. І мені здається, що це така основна запорука, що його проголосували, що він доволі широко обговорювався в експертному колі і знайшов підтримку. Це перше. Друге, ви дійсно важливо сказали, що це євроінтеграційний законопроект, і одразу після його голосування з'явилися новини про те, що, можливо, 16 червня Європейський Союз відкриє нам перший переговорний кластер для того, щоб відкрити офіційно вже нарешті наші переговори. І мені здається, що цей законопроект додав трошки вайбу для того, щоб, власне, це швидше відбулося. Ну і не будемо забувати про ще одну важливу річ. Це за цей законопроект нам дадуть трохи грошей в умовах, коли країна у війні, нам потрібні будь-які фінансові ресурси. Зокрема, за нього ми маємо отримати близько 3,5 мільярдів доларів. Це за програмою Світового банку, тому це також важливий аргумент. Якщо говорити, отак як ви говорите, що він там з одного боку він євроінтеграційний, з іншого боку, там за нього гроші дають. Інша причина, чому його необхідно ухвалювати, він, в принципі, важливий для сфери закупівель.
1: І потрібен передусім нам, так, для закупівель.
2: Саме так, тому що важливо тут трошки контексту, що на період війни в нас правила регулюються постановою Кабінету міністрів. І до цих правил дуже часто вносяться зміни. Там доходило, за весь час, здається, більше 45 разів вносили зміни до правил. Це трошки заважає розвитку публічних закупівель через те, що закупівельники, які оголошують тендери, мають вивчати ці правила, слідкувати за ними. Інколи вони про це дізнаються вже після того, як ці правила набувають чинності. І це нікому не додає плюсів, тому що потім контролюючі органи за цим також слідкують. І, власне, трошки такий дисбаланс сфери. Тому ключовий ще, про що я говорю, що цей законопроект, він дещо стабілізує правила, стабілізує сферу публічних закупівель, і це дійсно доволі важливо. А стосовно вашого питання, стосовно того, що він несе позитив як для замовників, так і для бізнесу. Тобто набір певних інструментів, які з'являються, які дозволяють проводити закупівлі ефективніше, я б отак би сказав.
1: Публічні закупівлі. Ось давайте ще пояснимо це словосполучення нашим слухачам. Про що саме йдеться? Це виключно про якісь масштабні закупівлі, виключно для війська, для держави? Чи це можуть бути тендери навіть там на рівні невеличкого міста, умовно кажучи, з обслуговування, там, дезінсекції, дератизації бібліотек? Публічні закупівлі – це про що?
2: Як я завжди люблю казати, публічні закупівлі – це про все, що нас оточує буквально. І от це все, що ви перерахували, це також публічні закупівлі. Виходячи на двір зі свого під'їзду, навіть одразу з квартири, ми бачимо під'їзд, який там функціонує в тому числі завдяки сфері публічних закупівель. Виходимо на двір, там кладуть асфальт або вивозять сміття. Це також фактично всі витрати проходять через сферу публічних закупівель. Загалом тобто, важливо сказати.
1: Даруйте, тобто для просто розуміння, хто не займався цим або не цікавився, це, грубо кажучи, тендери від там 150 тисяч гривень на рік обслуговування, там які надання якихось послуг, це, грубо кажучи, знову ж таки, десь там про більше як 10 тисяч лише на місяць, до просто багатомільярдних закупівель.
2: Саме так. І, до речі, ви правильно підмітили про пороги оці. Їх дуже довго не переглядали. Ще й один плюс, який несе цей закон, для того, щоб трішки знизити бюрократію, якою навантажували закупівельників, це дещо підвищення цього порогу. Зараз воно буде прив'язано до курсу євро. І, відповідно, така бюрократія трошки має зменшитися. Як я завжди кажу, нам потрібно навести лад і стабілізувати сферу в дороговартісних закупівлях, а потім вже дивитися на нижчий рівень.
1: Та публічні закупівлі можуть і асоціюватися часто з корупційними скандалами, або ж навпаки, надмірною бюрократією, коли бізнес може втратити тендер через якусь формальну помилку в документах. Новий закон якось вдосконалює, додає гнучкості, і які вони є європейські підходи? Там, власне, більше бюрократії чи більше свободи як і замовнику, так і виконавцю?
2: Насправді цей закон ми максимально намагаємося наблизити до євроінтеграційного, тобто він доволі схожий. Ключове, що є в Єврокомісії, типу за кордоном умовно, і те, що в нас також працює, тому що це ж не перший закон, який наближає сферу публічних закупівель до євроінтеграційної. Ми крок за кроком поступово робили певні дії. Тобто ключове, що допомагає, це власне оскарження для бізнесу. Це дуже важливий запобіжник. Ми маємо розуміти, що загалом, от через сферу публічних закупівель, витрачається за 25 рік витрачено під 2 трильйони гривень. Ну, це колосальна цифра. Да, її навіть важко уявити, який її обсяг. Тобто, фактично, близько 20% ВВП нашого йде через сферу публічних закупівель. І ми ж зацікавлені в тому, щоб ми інструменти і правила були максимально гнучкі і ефективні. В нас є, якщо те, що стосується, от я сказав про оскарження, в нас є ще такий механізм виправлення помилок, тобто формальний, якщо бізнес, який подавав свою пропозицію на тендер, допустився якоїсь незначної помилки, не дозволили йому виправити цю помилку для того, щоб зберегти там, наприклад, найдешевшу пропозицію, яку він хоче подавати. Ще один такий пережиток, який в нас лишився з війни. У нас під час війни, як я вже казав, у нас були визначені правила, які регулюються, і вони зараз є постановою Кабінету міністрів. У нас під час війни з'явився така процедура або метод закупівлі як прозоромаркет. Це такі дуже швидкі закупівлі, але вони позбавлені оскарження в антимонопольному комітеті, вони позбавлені контролю з боку Держаудитслужби, і, власне, закон, який зараз має запрацювати, якщо його підпише президент, або, точніше сказати, коли підпише, власне, ці закупівлі будуть підпадати під контроль. Тобто, можна ще й сказати, ще один такий ефект від цього закону – це посилення за контролем, за публічним витрачанням власне коштів.
1: Напевно, що одна з ключових тем законопроєкту під час обговорення і взагалі функціонування його – це була майбутня відбудова України. Погодьтеся, це йдеться про шалені кошти, це, напевно, що сотні мільярдів гривень і, зрозуміло, що колосальні міжнародні кошти. Чи здатна буде, на вашу думку, система закупівель гарантувати партнерам, що гроші не будуть, так би мовити, освоюватися через якихось наближених підрядників, якісь домовленості і так далі? Чи з огляду на масштаби нам навіть маючи хороший, якісний закон, буде складно повністю зробити систему прозорою на практиці?
2: Тут доволі дуже гарне питання, яке впирається не лише в закон. Не можна сказати, що нашій відбудові там допомагає або заважає виключно закон про публічні закупівлі. Тому що, от якщо ми дивилися, зараз ключовий виклик для відбудови – це те, що на закупівлях будівництва конкуренція дещо нижча, ніж в інші. В конкуренція в будівництві, вона там складає 1,3-1,4, при цьому там на звичайних тендерах вона доходить до 2. Тобто два учасника і 1,3. Тобто є тендери, на які приходять виключно один. І коли приходить один учасник, очевидно, складно добитися якогось ефекту. Тому тут цей законопроект в тому числі запроваджує ряд механізмів, таких як, наприклад, там обов'язковий поділ на лоти для того, щоб на тендер могли прийти більше якогось меншого бізнесу, а ну якісь великі потужні компанії і таке інше. Але загалом те, що стосується будівництва, ми додали на наша команда працювала і адвокатувала, наприклад, обов'язкове оприлюднення актів виконаних робіт. От ми всі говоримо про те, що на відбудові там крадуть, постійно це лунають від журналістів, постійно десь всі люди говорять, знову там вкрали якісь гроші. Ми запропонували, давайте всі закупівлі від 10 мільйонів гривень, які оприлюднюються і за якими укладені будуть контракти, в системі ПРОЗОРО будуть публікуватися акти виконаних робіт.
1: Прекрасна ініціатива.
2: Що конкретно зроблено? От ПРОЗОРО – це ж про прозорість, про підзвітність, і, власне, цей закон також про це, про посилення ще цих речей.
1: Тобто, це перший крок. Це буде обов'язково тепер, правильно я розумію, згідно з новим законом? Чи це пропозиція просто була?
2: Ні, це вже проголосовано. Чудово. Це буде обов'язково від 10 мільйонів публікація актів. Тобто на якомусь великому будівництві можна буде зайти, подивитися, хто що купував, за скільки, подивитися, по чому там умовно купували бетон, цемент там, чи щось інше. Інша річ, яка допомагає, це машинозчитувальні тендерні документації і кошториси. Тут ми вже таки входимо на таку тему більш професійну будівельну, але важливо зрозуміти, що для того, щоб ефективно відбувалися закупівлі в будівництві, потрібно акцентуватися не лише за закупівлях, а ще й на законодавстві будівельному. Тому що будівельне законодавство доволі складне. Люди роками на нього вчаться, ці всі ДБН, ДСТУ, там технічний нагляд, авторський нагляд. І, власне, коли ми зіштовхуємося з тендером, власне, от ви там, я, журналісти, всі читають, коли про будівельний тендер, ми переважно це дізнаємося, коли він вже оголошений на ПРОЗОРО. Тому що саме цей етап публічний. Але важливо розуміти, що проект на будівельний якийсь підряд, він готується задовго до того, як він з'явився на ПРОЗОРО. І саме на цьому етапі закладаються корупційні ризики. Його очікувана вартість, там, наприклад, і таке інше, яка потім вже переходить в закупівлі. Тому ми ще запровадили такий механізм, щоб всі проєктні документи кошторисні публікувалися у форматі спеціальних програм, в яких вони були розроблені під час створення самого проекту. Це дозволить бізнесу швидко підготувати свою пропозицію. Тому що цим також зловживали. Ця інформація своєму підряднику від замовника передавалася, а інші, які хотіли зайти, не свій підрядник, умовно, він мав це читати і брати з порталу Прозоро, власне.
1: До речі, мені доводилося, я спеціально хотів побачити, як відбувається підготовка документів до тендеру, як відбувається сам тендерний процес, і мені пощастило бути, не буду називати, що це за компанія, але це не над якісь великі закупівлі, це не йдеться про там багатомільярдні проєкти, ні, це, скажімо так, майже найнижчий рівень, ось трішки вище за той поріг грошовий, коли потрібен вже тендер. Так ось, насправді є ризик і потенційно, що під час підготовки вимог до учасників тендеру може бути свідомо закладена вимога, яку може виконати тільки один учасник. До прикладу, якийсь специфічний дозвіл, який, в принципі, на характер виконання робіт може не впливати, але за дивним збігом обставин може статися так, що цей дозвіл може бути тільки в однієї з фірм, яка подається на тендер. І, знаєте, коли сумлінні компанії, які платять податки, які готові працювати в білу, які готові брати участь в прозорих тендерах, стикаються з таким, ну, даруйте, руки опускаються, це мінімум. Коли вони бачать, що, от, грубо кажучи, єдиний дозвіл в єдиної компанії, а умови тендеру, ну, вони фактично залишаються дуже складними, нереалістичними до виконання для інших через один якийсь пункт.
2: Саме так. Це насправді найпоширеніше зловживання, яке можна зустріти. Воно так в професійних колах називається заточка, да? Коли ти заточив вимоги тендеру під якусь конкретну компанію, власне те, що ви говорите. Але потрібно віддати належне, що тут є інструменти, і тут ключове, щоб компанія була готова іти
1: оскаржувати.
2: Саме так. Насправді, от ми дуже багато працюємо з тендерами, отримуємо купу звернень. І не всі, бачучи от такі документи, якісь специфічні, бізнес не завжди готовий публічно про це говорити. По-перше, по-друге, йти в оскарження антимонопольного комітету. І вони, бізнес звик працювати втиху, він любить тишу і спокій. Але, звісно, є компанії, є механізми, в тому числі передбачені і в цьому законопроекті, для того, щоб такі речі можна було оскаржити. Це найпоширеніша проблема в сфері публічних закупівель, або одна з найпоширеніших. Але знову таки, перше, це хотіти виправити цю історію, є механізми, як це зробити. Друге, якщо закупівельники так роблять, на жаль, вони інколи навіть несвідомо це роблять. Вони просто копіюють такі вимоги з попередніх тендерів, не розуміючи наслідків, яких це несе.
1: Ну, тут вже запитання
2: несе ця вимога.
1: Так, до тендерних відділів, хто цим займається, або хто допустив, що ось такі умови були створені.
2: Них, саме так. В них, до речі, теж проблема, тому що зараз брак кадрового ресурсу.
1: Так.
2: Враховуючи війну, дуже багато людей переїхало кудись, вони кинули роботу, і ці люди, зазвичай закупівельники, давайте так, якщо говорити, у нас є великі компанії, є маленькі, які оголошують тендери. Ну, велика компанія – це умовно там, давайте, Енергоатом. Державне підприємство, яке може собі дозволити тримати цілий штат закупівельників, в них налагоджені процеси і таке інше. Але за дослідженнями і за статистикою, понад 90% – це, власне, маленькі закупівельники, і їм тяжко. Це там, де, наприклад, в якомусь райцентрі бухгалтер проводить закупівлі. Він не завжди може прочитати оці постійні зміни, 45 змін, інколи які там по декілька на місяць. Їм важко працювати, їм за це не так доплачують, як умовно в державному підприємстві. І це проблема зараз для сфери. Ну, насправді, брак кадрового ресурсу – це не лише проблема для закупівельників, а, я думаю, і для багатьох сфер суспільного нашого життя.
1: І я дякую, що ви на цьому акцентуєте. Я б хотів би тут лише додати, що не тільки для закупівельників це проблема, але й для тих, хто надає послуги, продає ті чи інші товари, тому що
2: так,
1: я маю на увазі
2: саме
1: малий бізнес, бо досить часто одна одна людина на підприємстві може бути і директором, і бухгалтером, і значить, грузити продукцію, і пакувати, і так далі, і так далі. А ще й підготувати якісно тендерну документацію і подати. Знову ж таки, я просто не з повітря, як то кажуть, беру, а бачив, як це відбувається. Це досить таки складно. І тут я б хотів би згадати про можливості малого бізнесу, ветеранських підприємств брати участь у тендерах. І якщо я не помиляюсь, то саме документ передбачає такий собі поділ великих тендерів на лоти. Чи дійсно це так? І чи не станеться ситуація, коли нові правила можуть відкрити доступ малому бізнесу до великих державних контрактів, або ж навпаки, це може просто стати ілюзією?
2: Ви правильно.
1: Даруйте, у нас буквально хвилинка.
2: Поділ на лоти так є. Публічні закупівлі загалом націлені на те, щоб залучати малий і середній бізнес. Тому це обов'язкове лотування. Ми очікуємо, що воно буде допомагати малому бізнесу бачити такі тендери і приймати участь. Але тут знову-таки зараз дуже багато говорять про вимоги МВФ, вимоги інших наших міжнародних партнерів, коли кажуть, що потрібно переглядати податкову систему ФОПів і таке інше, це також впливає. Тобто не можна говорити, що закон про публічні закупівлі, він виключно впливає на життя малого бізнесу. На життя малого бізнесу впливають і податкове законодавство в тому числі. Тому це такий комплексне питання, але загалом ви праві. В нас є ще механізм зарезервованих контрактів, там прямо не прописані ветеранські підприємства через дещо позицію Єврокомісії, але загалом підприємства, які мають соціально незахищених працівників, можуть мати спеціальні умови, і це законопроектом передбачено. Ключове, що важливо зараз в цьому законопроекті, це зрозуміти і підготувати, і імплементувати все те, що в ньому написано, для того, щоб це якісно працювало на практиці. А для цього потрібний час, для цього потрібні гроші, і потрібно розуміти, що все одно там в одномоментно це не запрацює.
1: Так, пане Іване, я безмежно дякую вам за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Я думаю, ми торкнулися просто кількох відсотків того, що передбачає цей вже законопроєкт. Тож, до зустрічі в етерах. Іван Лахтіонов був щойно на зв'язку, заступник виконавчого директора Transparency International Ukraine з реалізації інноваційних проєктів.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
3: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
4: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили дроном по пологовому відділенню на Одещині. Куп'янськ на Харківщині контролюють сили оборони, однак у підвалах можуть перебувати російські солдати. Про це та інше далі докладніше. Росіяни вранці ударили дроном по пологовому відділенню міської лікарні у Білгород-Дністровському на Одещині. Тоді у медзакладі перебували 6 породіль із немовлятами, одна жінка при пологах. Пацієнтки та персонал не постраждали, повідомив у телеграмі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Однак внаслідок удару по пологовому відділенню та адмінбудівлі лікарні пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон. У місті теж зафіксували пошкодження адмінбудівель. Російські війська ударили по лікарні у Конотопі на Сумщині. Будівлю медзакладу пошкоджено, постраждалих людей немає. Про це Суспільному розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
7: Контузію отримав водій невідкладної допомоги нашої центральної районної лікарні. Удар прийшовся якраз між корпусами, між дорослою поліклінікою і терапевтичним корпусом, якраз в тому місці, де стояли автомобілі швидкої допомоги. Тобто це такий підступний, злочинний, ворожий удар. Це було в день, коли багато людей на території, коли пацієнти знаходяться на місці. Більш підлого удару годі очікувати. В лікарню, до речі, ні одного військового, ніякого військового автомобіля, навіть близько там на території лікарні, не було і немає. І такий удар просто по цивільним. Буквально будівля пральні, яку ми, до речі, нещодавно відремонтували, дякуючи міжнародним партнерам, вона захистила від уламків терапевтичний корпус. Якщо б не ця будівля, то було б все набагато гірше.
6: Російська армія тисне на лівобережжі Куп'янщини у Харківській області, намагаючись витіснити сили оборони за річку Оскіл та просочитися у напрямку Куп'янська. Ситуація там напружена, але сили оборони продовжують стримувати противника, сказав в етері Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Водночас, за його словами, сам Куп'янськ контролюють сили оборони. У підвалах будинків ще можуть перебувати поодинокі російські солдати.
8: Куп'янський напрямок ділимо на кілька складових. Одна складова – це сам Куп'янський, правий берег річки Оскіл, основна частина міста. Там все відносно нормально. Там був зафіксований, здається, учора міський бій, там двох росіян поклали, але в цілому там тих росіян одиниці і заводити чиєсь голубік вони зараз не мають змоги. Себто фактично місто під українським контролем. Далі йде Куп'янськ той, що на лівому березі Оскілу, і Куп'янськ-Козловий там же. Там ситуація значно більш напружена, бо там постійні атаки росіян, спроби інфільтрації. Ну і Борова у нас теж формально відноситься до Куп'янського напрямку. На Борову росіяни теж намагалися лізти, але отримали таку відсіч, що відкотилося.
6: Загалом на фронті від початку доби відбулося понад 60 боєзіткнень, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Росіяни найбільш активні на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках фронту. На Слов'янському напрямку сили оборони відбили дві спроби росіян просунутися неподалік Кривої Луки та Райо-Олександрівки. Станом на 16-ту годину одне боєзіткнення там ще тривало.
0: Новини на Українському радіо.
6: У червні деякі категорії пенсіонерів отримають підвищені пенсії та доплати. У пенсійному фонді пояснили, що перерахунок торкнеться тих, хто станом на квітень накопичив щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу. У червні вони отримають оновлені суми, а також доплату за попередні 2 місяці. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
6: Завтра по всій Україні мінлива хмарність. На заході та південному заході країни помірні, а на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 8-13, а в день 18-23 градуси. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. І зараз ще один дуже важливий трек для обговорення і для вироблення вами, шановні радіослухачі, неупереджених самостійних висновків. Ставлення до мертвих, до поховань, до загиблих – це одна з ознак культурної нації. Це незаперечно. Не випадково дуже часто пригадується афоризм про те, що війна триває рівно доти, доки не похований останній загиблий солдат чи військовослужбовець. Будемо говорити про місця поховання загиблих, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. На зв'язку зі

0: Пане Володимире, отже, експерти з британського інвестиційного Barclays прогнозують, що штучний інтелект, взагалі інфраструктура довкола штучного інтелекту підвищить попит на мідь, на нікель, на рідкісноземельні метали. Про що саме йдеться, якщо трішки розлогіше, чи, можливо, це вже відбувалося, і чи варто очікувати ось якогось такого буму і попиту на ці матеріали на кшталт, як свого часу, на нафту?
1: Ми вже спостерігаємо цей бум, цей попит. Вперше західний світ відчув, що ланцюги постачання деякої сировини, деяких елементів для високотехнологічної продукції дуже крихкі, коли вдарив ковід і світ зупинився, світова логістика зупинилася. Це був перший шок останнього там десятиліття, коли західний світ зрозумів, у нас будуть проблеми, якщо ми одразу не забезпечуємо, не будемо думати наперед, звідки ми будемо брати потрібні нам елементи для нашого, в першу чергу, машинобудування і високотехнологічної галузі. Другий шок – це усвідомлення ролі Китаю і домінування Китаю на світовому ринку цих елементів, металів. Так, абсолютне домінування по багатьох позиціях, які сьогодні в топі в пріоритеті для високотехнологічної галузі і оборонки, і не тільки.
0: А в чому саме домінує Китай? Чого там найбільше в них?
1: Він домінує по видобутку переробці, виготовленню продукції з використанням рідкоземельних елементів, політію. І не тільки, там ціла низка. Китай багато-багато років реалізовував стратегію захоплення світового ринку, домінування на ньому, він її реалізував, і зараз Китай номер один по багатьох позиціях.
0: Якимось чином змістити Китай можливо, ну, в інших країнах, що просто фізично немає цих матеріалів, чи родовища не розроблені, не досліджено?
1: Змістити можна, і до цього прагнуть стратегічні партнери України, як то Сполучені Штати і Європейський Союз, також задумуються над цією задачею, і не тільки задумуються, а й робить певні практичні кроки в бік її реалізації. Можна, але питання часу. І питання готовності йти на ті, скажімо, прямо жертви з точки зору впливу на довкілля. Мені здається, Китай багато років, реалізовуючи цю стратегію, міг собі дозволити не зважати на ті норми, вимоги, стандарти, які діяли, наприклад, в країнах Європейського Союзу щодо довкіллєвої нейтральності чи безпечності певних виробництв. Якщо ви пригадаєте новини періоду там 15 років, тому, наприклад, 10 років, більше, ніж 15 років, то були популярними новини з закидами на бік, в бік Китаю щодо дотримання екологічних стандартів. А виробництво вилучення з гірської породи, з мінералів, корисних компонентів, особливо рідкоземельних металів, воно пов'язане з складним complicated слід, з довкіллєвим слідом. Я не про викиди СО2, я про реальні технологічні ланцюжки, які будуть реалізовані з використанням складної хімії, з необхідністю робити демпфери, запобігати ризикам довкіллєвого впливу. Тому західному світу час. Треба зважати на час. Готуючись до ефіру, я переглянув, скільки років займали деякі проекти, які вже реалізуються, або на стадії там перезапуску чи запуску в Сполучених Штатах. Йдеться про роки від моменту, коли родовище розвідане, до моменту, коли з нього починають видобувати і переробляти на кінцеву товарну продукцію корисні копалини.
0: Тобто Китай утримує зараз домінування на планеті, якщо ми говоримо про рідкісноземельні метали, ті ж такі магніти, важливі для мікросхем, взагалі матеріали для сучасних технологій. Чи може індустрія штучного інтелекту стати таким собі новим технологічним фронтом протистояння Заходом? Чи, можливо, це вже відбувається? І як діють країни Заходу, Європа, ті ж таки Сполучені Штати?
1: Ну, Сполучені Штати, якщо мені не зраджує пам'ять, усвідомлено підійшли до цього питання і формують державні резерви і готові інвестувати, умовно, державна інвестиція в деякі проекти. Державне, те, що ми називаємо державним приватним партнерством, так, в Сполучених Штатах реалізовується, наскільки я можу одним оком стежити, наповну в цій історії. Сполучені Штати прям свідомі цієї конкуренції з Китаєм, і вони намагаються наздогнати ті втрачені роки, які були втрачені. Європа теж формує свої програми по розвитку критичної сировини в рамках своїх підходів, CRMA, Critical Raw Materials Act. Вони також усвідомлюють свою вразливість від крихкості цих ланцюжків постачання. І Україну розглядають, і Сполучені Штати, і країни Європейського Союзу, і не тільки Європи, як партнера по видобуванню, переробці, хоча б базовій, постачанню сировини на Захід.
0: Хто, окрім Китаю, теж має поклади і може претендувати, якщо не на домінування?

0: планування найближчим часом? Ну, як мінімум, на серйозну конкуренцію з Китаєм.
1: Ну, в мене зараз перед очима відкриті ноутбуки і дані геологічної служби Сполучених Штатів. Це, мабуть, найбільша база даних доступна нам для аналізу по покладах корисних опалинах і по видобутку, то по рідкісно-земельних елементах, наприклад, це Сполучені Штати, Австралія, Бразилія, Канада, Китай номер один. Гренландія може претендувати на цю історію в майбутньому. Таїланд, В'єтнам, Південна Африка, Росія, Нігерія, Малайзія, Мадагаскар, Індія. України немає в цьому переліку.
0: О, ви випередили. А чому немає?
1: З міркувань, можливо, двох. Перше, українські надра досить непогано вивчені були в радянські часи, однак недостатньо оцінені за міжнародними стандартами. Тобто, геологічна служба, наприклад, Сполучених Штатів, може не відображати в себе деякі дані, тому що вони не бачать наших надр, поміряних їхньою лінійкою. У них власна лінійка, в нас своя там залишена частково спадок радянських часів. Та невиміряна лінійкою західного світу не відображається в звітах західного світу. Це перша причина. Друга причина, можливо, вона більш прозаїчна. Те, що якщо говорити про рідкісно-земельні елементи, рідкісно-земельні метали, то навіть на тих родовищах, де вони обліковуються, мої співбесідники говорять, що в місті таких металів були свого часу недостатньо великими для їх вилучення. Відповідно, економічна доцільність вилучення, реалізації таких проєктів багато років була під сумнівом, і в Україні цього фактично не відбувалося. Можливо, за рідким виключенням. Можливо, зміна світового ринку, кон'юнктури, вплине і простимулює початок реалізації таких проєктів. В Україні такі родовища є, де рідкісно-земельні елементи обліковуються. Вони не є, ну, в нас немає окремих родовищ рідкісно-земельних металів, однак є родовища, де вони є супутніми. Вони залишилися частково на тимчасово окупованій території. Це Приазов'я, значна частина, і Запорізька область, і також Житомирська область, північ Житомирської області.
0: Пригадую, що коли ми під час минулої нашої зустрічі з вами говорили і теж згадували Житомирщину, тоді ми згадували про титан. А що ж з рідкісно-земельних на Житомирщині цікавого є?
1: Боюся помилитися в назву. Пержанське рудне поле поблизу Перги, це північ Житомирської області, там лічені кілометри до кордону з Білоруссю. І там є, не хочеться порівнювати, однак геологи самі порівнюють, а співбесідники часто кажуть, це умовно український Урал, за цікавістю, за кількістю різних наявних елементів, корисних компонентів, які можна видобувати. Дуже цікаві об'єкти, частина з них заліцензовані, чекають свої розробки. Ну, але ми бачимо знову ризики. Та це близькість до кордону з Білоруссю, а Білорусь визнана державою-агресором щодо України. Та тому очевидно, і реалізація цих проєктів, вона підв'язана під фактор геополітики і під фактор впливу повномасштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією.
0: Так, як ви цікаво пояснили, що ті чи інші рідкісно-земельні елементи у нас є, присутні, але немає, точніше, і можливість ніби їх вилучати є, але економічно це невигідно. Тобто, навіть якщо елементи присутні, то собівартість, ну, власного видобутку і потім вилучення, вона, ну, неспівмірна з тим, що можна просто купити на ринку?
1: Станом на зараз відповідь на це питання ми будемо дуже сильно забігати наперед, тому що ті об'єкти, де обліковуються, де державі відомо, балансу відомо про наявність рідкісно-земельних елементів, потребують до вивчення. Відповідно, потрібно ще доінвестувати для того, щоб провести буріння, відправити на лабораторні проби, зрозуміти, який ланцюжок технологій може бути застосований для вилучення. Тому не все так просто, як ви сказали в першій частині вашого запитання, що є рідкісно-земельні елементи, ми їх можемо вилучити. Насправді, Україна не володіє технологіями по вилученню всіх та всього переліку таких елементів, і це складнощі з цим є. Тому і на технологічному, на світовому ринку, і технологічно ми будемо залежати від наших партнерів, щоб залучити технології переробки корисних копалин.
0: А поясніть тоді, будь ласка, в чому складність вилучення саме рідкісно-земельних елементів? Пане Володимире, я бачив приклади роботи, наприклад, піщаних кар'єрів. Знову ж таки, згадана Житомирщина, тих таких гранітних кар'єрів, там їх багато, коли значить, відбувається там підрив, потім вилучення великих брил, і повезли, значить, цей граніт потім на обробку. Можна сказати і тут, що все просто, а ні, навіть взагалі робота того ж таки гранітного кар'єра, це дуже складна взагалі система. Ось у мене мій дядько колись працював на такому підприємстві, я дуже добре знаю про це. А що ж таке видобуток вилучення, як ви кажете, це напевно так професійно говорити, рідкісно-земельного елемента. Це про що? Про які технології?
1: Відповідь буде дуже коротка. Тому вони і називаються рідкісно-земельними, що називають рідкісні землі, rare earths англійською мовою, що вони присутні в земній корі, людство відомо про них, однак вони присутні в настільки малих пропорціях по відношенню до порожньої породи, що це робить часто економічно доцільним будь-які проекти. Mm-hmm. Відсотки вмісту в корисних копалинах. Умовно, є родовище титанових руд, де видобуваються титанові руди. До титанових руд ще видобувається там низка позицій, які сьогодні вже вилучає українські компанії, вже володіють технологією вилучення. І там саме обліковуються рідкісно-земельні елементи, однак їх не чіпають, їх не вилучають, тому що, щоб їх вилучати, потрібно будувати нові фабрики, нові лінії, використовувати складні хімічні процеси реакції для того, щоб їх звідти отримати. Це дуже складно.
0: Про хімічні процеси і ці реакції, напевно, не будемо говорити, це занадто, але поговоримо взагалі про тоді участь України і роль України. Отже, до прикладу, інфраструктура штучного інтелекту, візьмемо, знову ж, за приклад, один дата-центр споживає, ну, там, десятки тонн міді, так само мегаватт потужності, попит може зростати до сотень тисяч тонн щорічно, чи не перетворюється взагалі цифрова економіка на найбільш матеріально залежну в 21 столітті, і чи виправдана така фінансова гонка за цю першість взагалі на ринку?
1: Мені здається, людство побудоване на гонці за першість, тому конкуренція і змагальність всюди і завжди вона присутня. Це неминуча риса нашого суспільства, хоч українського, хоч загальносвітового людства. Так. Ми змагаємося, але якщо говорити про мідь, яка необхідна для забезпечення інфраструктури, критичної інфраструктури для штучного інтелекту та й загалом для системи обробки даних і передачі цих даних, то Україні насправді є що запропонувати. Теж об'єкти потребують до вивчення, однак в нас в Рівненській області і на Волині є об'єкти з покладами самородної міді. Це цікаві об'єкти. Є дві точки зору діаметрально протилежні до них. Одна точка зору кажуть про те, що та ні, це радянська розвідка, і там щось наплутали, міді не так багато, як здається. А інша точка зору, ні, в нас класна мідь, ось ми її бачимо, вона присутня, і лабораторні дослідження деякі показують, що справді місце міді досить цікаві. Ще за... Здається, за часів президентства Віктора Андрійовича Ющенка поляки приїжджали, польська мідь досліджували і вивчали можливість співпраці з Україною щодо видобутку у нас мідних руд, міді. Однак, здається, на той момент переговори йшли про те, щоб вивозити з України, умовно, не плавити мідь в Україні, та вивозити на
0: Польщу.
1: Просто
0: брати руду,
1: Польща, Польща дуже потужний гравець світового ринку, європейського точно. І, можливо, я перебільшую, однак європейського, дуже потужний гравець європейського ринку міді, mm-hmm. Польща. Тому в них є технології, в них є інвестиції, і вони пропонували Україні співпрацю. Можливо, Україна до цього питання повернеться. Тобто мідь в Україні точно є, однак станом на зараз не видобувається. І, наскільки мені відомо, не видобувалося на Волині, принаймні.
0: А літій у нас є?
1: Ми буквально місяць тому з колегами-журналістами їздили у Великий Пристур по Кіровоградській області. В нас є літій, ми бачили на власні очі цей петаліт, руду літію отримали, нам подарували по шматочку руди. Дякуємо компанії, яка працює на Полохівському родовищі літієвих руд. В нас є літієві руди, в нас два великі об'єкти в Кіровоградській області, ділянка Добра і Полохівське родовище. На жаль, на тимчасово окупованій території Шевченківська залишилася, це Донецька область. Це симптоматичне і болісне питання про Шевченківське родовище, тому що його окупували через півтора місяці, плюс-мінус тижні, через півтора місяці після того, як Україна і Сполучені Штати підписали угоди про ту угоду, яку ми називаємо Minerals Deal, угоду про надра, угоду про створення інвестиційного фонду відбудови, яка мала би захищати українські надра, або спільно захищати, спільно розробляти. Тому так, літій є, він не видобувається, однак вже зроблені значні інвестиції в його дорозвідку, підтвердження запасів за міжнародними стандартами. І, можливо, я забігаю наперед, кажучи, що проєкт, наприклад, на Пологівському родовищі на низькому старті, однак, принаймні, це проєкт рухається в бік його реалізації.
0: Пане Володимире, ви згадали, що деякі родовища, взагалі деякі розвідки були ще за радянських часів. Чи дійсно зараз частина геологічних даних у нас з радянського часу? І як відбувається зараз, можливо, дорозвідка? Ось поясніть, як відбувається цей процес?
1: Якщо коротко, щоб непоінформований слухач спробував зрозуміти, як це відбувається, вся інформація про наші надра ділиться на дві частини – первинна і вторинна. Первинна геологічна інформація – це керни. Керн – це шматок породи, яку дістали з-під землі шляхом буріння, пробурили дірку і дістали звідти, як стрижень до фломастера, наприклад. Угу. От такий камінець, який довгий, там його порізали, складали спеціальні ящики, описали, написали бірки, де помітили, на якому родовищі, з якої глибини, та, і частинки цього керну відправляють в лабораторії. А в радянські часи були пробурені, можу помилятися, мабуть, мільйони кілометрів просто цього. По всій Україні вся сітка була накрита сіткою буріння, і Україна була досліджена досить непогано.
0: Це якась програма була за радянські
1: часи? Була радянська програма по дослідженню надр, і Україна, оскільки знаходиться на кристалічному щиті, займала стратегічне становище в Радянському Союзі. І значні кошти спрямовувалися на цей напрям по Україні, були розвинуті, і досі там існують і залишками, і нормально функціонуючі залишки, нормально функціонуючі, або такі, які можуть нормально функціонувати, там колишніх державних установ, або це ще державних установ геологічних експедицій, наприклад. Це первинна інформація. Те, що ми дістали з-під землі, та, а вже інтерпретація цієї інформації є вторинною, коли часточки цього керну відправляються в лабораторії, там досліджуючи через певні аналізи беруть з гірської породи і отримують результати, які вміст яких корисних компонентів там присутні, відсотки, і досліджують на предмет, чи можна звідти їх вилучити. І так, справді, значна частина цієї інформації, переважна більшість результатів розвідки радянських часів, для того, щоб в Україні, наприклад, залучити в проєкт на відомому з радянських часів родовищі іноземного інвестора, потрібно іноземному інвестору довести, що там, на цьому родовищі, є конкретні вмісти конкретного корисного компоненту. Наприклад, можливість вилучати звідти літій вмісті компоненти. Так? Що робить інвестор? Інвестор пробурює, українська компанія наразі, пробурює додаткові свердловини в тих місцях, де вважає за потрібне, поряд, можливо, зі старими свердловинами, там, повірочні, і перевіряє, дістає керн, ще раз відправляють в лабораторії, і підтверджують ті дані, які існували в радянських записах. Чому це відбувається? Тому що первинна інформація часто втрачена. Так. Оці керни, які бурилися за радянських часів, по багатьох напрямках, по багатьох родовищах, з різних причин, частково там, в 90-ті роки, в 2000-ні, їх просто знищили, вони розсипалися, ці ящики, не залишилося маркування, і була знищена ця інформація. Тому доводиться добурювати. Треба добурити, треба відправити в лабораторію. В Україні лабораторії, які би працювали з тими вимогами і давали такі звіти з такої якості, як вимагає світовий ринок інвестиційний, по складних корисних копалинах, умовно, я не маю на увазі там вугілля, нафта, газ, залізна руда, наприклад. По залізній руді в нас все добре, в нас величезний комбінат працюють, вони мають свої лабораторії. По інших корисних копалинах, по літію, наприклад, в Україні немає лабораторії, яка б задовольнила потреби іноземних інвесторів. Тому ці зразки породи їдуть за кордон, там досліджуються, там роблять аналізи, там виписуються технологи, інженери, який має бути ланцюжок вилучення цього корисного компоненту. І так далі. Це складний процес, він витратний, він витривалий, але він відбувається. Але станом на зараз, останні роки, держава взагалі усунулася від цього процесу з точки зору фінансування.
0: Приватний сектор займається цим?
1: Цим займається приватний сектор. Хоча у держави є під контролем у державних компаній, є і титанові руди, і золото, і нафта, і газ, не, я говорю не тільки про Укргазвидобування.
0: Так. Пане Володимире, на жаль, часу вже майже не закінчили, точніше, час наш майже закінчився, майже не залишилося його. Я дякую за нашу сьогоднішню розмову і нагадаю нашим слухачам, що щойно гостем інформаційної півгодини був Володимир Бойко, засновник і керівник видання «Надра.інфо». Ну і, звичайно, традиційно наприкінці години стежимо за тим, що відбувається в повітряному просторі, актуалізую зараз інформацію. Отже, майже вся територія Чернігівської області на мапі зафарбована червоним, так само, як і Сумщини, частково Полтавщина, Харківщина, це лишень місто Харків, тож будьте обачними, і Дніпропетровщина, це Синельниківський район, а ще місто Нікополі та територіальна громада. Тож, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська область, будьте обачними і будьте в безпеці.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Важливо знати.
1: В Україні військовий збір залишається одним із головних податкових інструментів, спрямованих на підтримку сектору безпеки і оборони. Попри те, що більшість громадян звикли до ставки 1,5%, на практиці правила оподаткування значно складніші. Тож, до яких саме доходів застосовується знижена ставка, а коли – діє загальна? Платниками такого податку, як військовий збір, є фізичні особи, які отримують доходи, визначені Податковим кодексом України. Об'єкт оподаткування фактично збігається із доходами, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Головний момент, який часто викликає плутанину, полягає у тому, що сьогодні діють дві різні ставки військового збору – 1,5% і 5%. Пільгова ставка у 1,5% застосовується винятково до доходів у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників Збройних сил України та інших силових і спеціальних формувань. Мова саме про грошове забезпечення, а не будь-які інші виплати. До нього належать посадовий оклад і оклад за військовим званням. Щомісячні доплати, надбавки, премії, винагороди постійного характеру. Одноразові додаткові виплати. Спеціальні додаткові винагороди, встановлені постановами Кабінету міністрів. Зокрема, виплати під час воєнного стану. Зверніть увагу. Статус особи, яка має право на пільгову ставку, підтверджується у порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Якщо мова про заробітну плату, ситуація змінюється. Працівники силових структур, які перебувають у трудових відносинах, за трудовим договором або контрактом, отримують оплату праці відповідно до Кодексу законів про працю. У такому разі заробітна плата оподатковується військовим збором на загальних підставах і застосовується ставка 5, а не 1,5%. Тобто навіть якщо особа працює в Збройних силах чи іншому військовому формуванні, але її дохід є саме заробітною платою, а не грошовим забезпеченням військовослужбовця, пільгова ставка не діє. Головна відмінність – не посада, а вид доходу. Тож висновок простий, але принциповий. Вирішальне значення має не назва установи чи відомства, а характер доходу.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський провів ставку. Про що говорили? Росіяни ударили по Чернігівщині та Сумах. Які наслідки? Армія РФ накопичує ресурси на Олександрівському напрямку. Чи може це кардинально змінити ситуацію? Про це та інше далі докладніше. Постачання снарядів 155-го калібру обговорили на ставці у президента, про що Володимир Зеленський написав у Фейсбуці. Додав, про дефіцит таких снарядів йому неодноразово повідомляли військові із передової. Тож глава держави доручив напрацювати більше можливостей для фінансування, виробництва та постачання таких снарядів і загалом підтримки артилерійських спроможностей. Міністерство оборони працює і над постачанням пікапів. Зеленський додав, ішлося і про брак ракет для систем ППО, тож доручив Міністерству оборони активізувати роботу із партнерами для постачання антибалістики. Росіяни атакували Чернігівщину. Дроном ударили по селу Мощенка. Внаслідок атаки поранень зазнав 15-річний хлопець. У важкому стані його перевели до обласної лікарні. Повідомив у телеграмі начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Він розповів, що унаслідок удару зайнявся приватний будинок. Житло також пошкоджено сьогодні і у Чернігові. По обласному центру окупанти знову били ударними безпілотниками. Вночі російський ударний безпілотник поцілив по території дошкільного підрозділу школи у Сумах. У закладі пошкоджено вікна та двері, вибиті шибки і у багатоповерхівках, розташованих поруч. Про це повідомив у соцмережі начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. Як усувають наслідки нічного влучання, розповість наша Ірина Касьяненко.
4: Російський ударний безпілотник цієї ночі поцілив по території дошкільного підрозділу школи у середмісті Сум. Влучання прийшлось біля ігрового майданчика. Внаслідок цього в закладі пошкоджені вікна й двері. Працівники зрання прибирають бите скло та усувають інші наслідки влучань. За словами директорки закладу Людмили Юр'євої, на момент вибуху на території перебувало два сторожі. Обидва вціліли.
5: Вночі зателефонував мені сторож. Сказав, що у нас влучання, у нас приїхали пожежники, поліція, ну які пошкодження, мінус 21 вікно, 5 дверей, звісно, що пошкодження майна, меблів.
4: Попри пошкодження закладу, виховний процес не зупинятимуть, каже директорка.
5: Ми не перестаємо працювати на сьогоднішній день, ми просто перейшли в іншу будівлю.
4: Вибуховою хвилею пошкоджене відділення пошти, банку, ательє, вікна та балкони жителів багатоповерхівок, розташованих поруч. В одній з таких проживає пані Олена. В момент влучання, каже, ще не спала.
6: Чую, отак, як самоліт вроді паде. Вони отак літають і гудуть, а то взагалі не гуло. І тільки як ото катастрофа самоліта, так бу-бух. До мене все, і чую, стекла посипались.
4: Жінка розповідає, дуже злякалась вибуху.
6: Отак сижу, і руки, і ноги нічого не чувствую. Чую, тут уже бігають, стекла згрібають.
4: Ваша квартира як?
6: Три стекла вилетіло на балконі. Пленку взяли, і зараз будемо прибивати.
4: Взяв у волонтерів плівку, аби закрити пошкоджені вікна в своїй квартирі Олександр Панченко.
7: Що саме у вас пошкодило?
8: Балкон.
4: Чоловік розповідає, вибух пролунав близько першої години ночі.
8: І чув вибух, і я його бачив. Пожежа була, але вона незначна була.
7: Ви як?
8: Живий, все добре.
4: Зранку біля дошкільного підрозділу школи розгорнули штаб з ліквідації наслідків влучання. На місці працюють комунальні служби та волонтери. Окрім дошкільного підрозділу школи, пошкоджень зазнали вікна у чотирьох багатоповерхівках, розташованих поруч. Інформації про поранених не надходило. Ірина Касьяненко, Суспільне новини, Суми.
2: Новини на Українському радіо.
3: Російські окупанти поповнюють втрати та накопичують ресурси на Олександрівському напрямку. Але угруповання противника, яке могло б кардинально змінити ситуацію на цій ділянці фронту, наразі немає. Про це в етері Суспільного розповів офіцер відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко. За його словами, росіяни застосовують тактику малих піхотних груп та постійно намагаються підвищити інтенсивність штурмових дій. Однак сили оборони прицільно б'ють по скупченню противника, каже Колесниченко.
0: Противник на Олександрівському напрямку продовжує підтримувати наступальну активність, однак наразі не демонструє спроможності досягти тих результатів, на які розраховує російське командування. Ворог намагається зберігати постійний тиск на українські позиції, роблячи ставку на виснаження наших сил. Водночас системне вогневе ураження логістики противника суттєво обмежує його можливості щодо підтримання сталого темпу наступальних дій. Саме тому ворогу дедалі складніше підтримувати високу інтенсивність своїх штурмових атак.
3: Загалом на фронті від початку доби відбулося понад 60 боєзіткнень, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Росіяни найбільш активні на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках фронту. На Слов'янському напрямку сили оборони відбили дві спроби росіян просунутися неподалік Кривої Луки та Райо-Олександрівки. Станом на 16 годину одне бойове зіткнення там ще тривало. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні мінлива хмарність. На заході та південному заході країни помірні, а на Закарпатті та Одещині синоптики прогнозують місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13, а вдень 18-23 градуси. На Київщині завтра мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 10-13, а вдень 20-23 градуси тепла. Зараз у столиці України плюс 18. Такими були новини станом на цю годину. Ксенія Дворнікова, Україна. Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. 1 червня – річниця спецоперації «Павутина», котра стала одним із найяскравіших прикладів того, як асиметричні удари здатні ламати стратегічну перевагу противника, тим паче й в глибині його території. Координована атака FPV-дронів по стратегічній авіації Росії продемонструвала не лише рівень планування, а й нову якість війни, де технології, розвідка і масове застосування малих систем змінюють баланс сил. Згадаємо, під час нашої розмови інші блискучі операції Збройних сил України, Служби безпеки, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, які теж уже увійшли в історію цієї війни, але, можливо, не мали аж настільки гучного розголосу. Яким чином операції на кшталт «Павутини» впливають на розвиток дронів, кібербезпеки, логістики, оборонної промисловості, як нашої, так і ворожої? Про це говоримо далі. Тим паче з нами вже на зв'язку Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України», засновник компанії-виробника БПЛА «First Contact», «Перший контакт». Вітаю, пане Валерію, доброго здоров'я.
2: Вітаю, навзаєм.
1: Пане Валерію, операція «Павутина» дійсно стала одним із таких найгучніших ударів по стратегічній авіації Росії в глибокому тилу. Нагадаю, що тоді 4 аеродроми було уражено. Чи дійсно стала «Павутина» моментом, коли дешеві безпілотники остаточно перетворилися зі зброї тактичного рівня на інструмент стратегічного стримування?
2: Я думаю, що так, що це була перша така операція, де ми показали те, що ми можемо невеликими засобами ображення зробити дуже великі, серйозні і перспективні операції по знешкодженню сил противника, а особливо стратегічних сил, які входять в ядерну тріаду. І фактично це була така перша історична унікальна операція, яка дала змогу говорити, що ніде на території Російської Федерації не може бути спасіння від наших дронів, від нашої креативності, від наших технологічних рішень. І дійсно це вперше і в історії світу, можна сказати, такі операції були проведені з такою ретельністю, чіткістю і результативністю, саме головне. Оце в цьому унікальність цієї операції, де показано, що країни з меншим потенціалом людським, економічним, фінансовим, військовим можуть ефективно протидіяти і вражати досить сильно і потужно великі країни навіть з ядерним потенціалом.
1: Зрозуміло, що удари по аеродромах, так само і по кораблях Російської Федерації, по НПЗ, по складах боєприпасів, логістичних вузлах досить такі складні в плануванні. Ось, повертаючись до «Павутини», для проведення такої операції ж недостатньо мати лише дрони. Тут же ж потрібна і розвідка, і логістика, і агентура, і, напевно, що супутникові дані, і тривала підготовка. Але що в таких операціях є вирішальним все-таки фактором? Це технології, розвідка чи здатність непомітно доставити ось цей ударний засіб до цілі?
2: Я думаю, що я б не виділяв би щось саме головне, тому що всі пазли мають скластися. Все має бути зроблено ідеально, проведено ідеально, підготовлено ідеально і реалізовано ідеально. Для цього потрібна ретельна підготовка. Ми залишили за півтора року до проведення цієї операції. Тобто і весь цей час, уявляєте, все було під дуже серйозним прикриттям секретності. Дуже мало людей знали про цю операцію. Навіть ми, як розробники, у нас була легенда проведення операції взагалі в Москві. Я не знаю, чи це легенда була навіть зараз, чи це планувалося, а потім перепланувалося, скоріш за все, з ходу планувалося так. Ми робили невелику, але досить суттєву складову цієї операції, яка в кінці кінців понесла вибухівку і вразила фактично засоби як частину ядерної тріади противника. Але підготовка операцій, перевезення складових, збірка, тестування, налаштування, значить, збірка цих будиночків, значить, формування легенди, значить, перевезення, вивід людей після операції. Це все дуже серйозні складові роботи української спецслужби, яка себе показала по 10-бальній системі на 12 балів. Тобто все це є гарним, знаєте, таким маркером для майбутніх операцій, для майбутніх дій спецслужб в Україні, які можуть реалізовувати подібні операції вже в спокійному форматі, базуючись на цих досягненнях, так, які були зроблені в операції «Павутин».
1: Тобто, пане Валерію, ви не виключаєте, що за масштабами, за кількістю засобів ураження, ймовірно, і планується зараз, ми не можемо знати, це безумовно, що секретна інформація, але можемо припустити, можливо, і планується схожого штибу операція на кшталт «Павутини», чи вона буде абсолютно не тотожною тому, що відбулося, тому що противник вже розуміє, що потенційно ми можемо зробити, але повторити, не точно «Павутину», а що щось інше, але щоб мати такий результат, ми спроможні? І як ви вважаєте, чи дійсно зараз, можливо, в наших спецслужб є в розробці, можливо, навіть не одна, а кілька схожих варіантів операцій?
2: Я думаю, що противник має розуміти, що таких операцій буде багато. І вони будуть більш ефективнішими, можливо, навіть. І вони будуть, скажімо так, швидше готуватись і проводитись. Тому що в нас є досвід і надводний, і досвід повітряний, в нас є досвід наземний. Тому технології розвиваються, креативність зашкалює українських розробників і українських виконавців операцій подібного типу. Тому кооперація між спецслужбами, ефективними розвідниками, ефективними виконавцями і ефективними виробниками, вона має продовжуватися, і вона продовжується. І звісно, що такі осини укуси, якщо казати там по імені дрона ОСА, да, який брав участь у операції, то ці осини укуси мають бути все більшими і більшими, щоб і поширенішими, і для того, щоб завалити цього ведмедя, який заліз на нашу землю і має отримати своє. Тому повторити точно таку операцію досить складно. Я не скажу, що неможливо, але і не потрібно, тому що ми маємо розуміти, що противник теж робить свої контрзаходи, він зробив свої висновки, і потрібно жалити там, де він ще не розуміє, що це може відбутися. Це дуже, дуже серйозна оперативна робота, і це мають робити професіонали, які розробляли операцію «Павутину» чи подібні. У нас ще є інші спецслужби, які займаються підготовкою подібних операцій. Я думаю, ми ще це побачимо і з більшою інтенсивністю.
1: На вашу думку, пане Валерію, що об'єднує найуспішніші українські спецоперації останніх років від ударів по тому ж таки Кримському мосту та Чорноморському флоту до атак по аеродромах, арсеналах, НПЗ в глибині Російської Федерації? Ось що є об'єднуючим елементом, окрім, зрозуміло, що найочевиднішого – дронів? І чи варто говорити про те, що зараз дрони стали не те, що невід'ємною частиною будь-якої операції, а першочерговим, як удар засобом або ж розвідувальним засобом, засобом для збору інформації?
2: Об'єднує те, що практично в усіх операціях задіяні технології українського виготовлення. Технології, які з'явилися під час цієї війни. Технології, які продукують наші інженера і винахідники і реалізують наші виробники. Тобто вони контроверсійні всі ці заходи, скажімо так, які ми робимо, всі ці операції, вони є суперефективними, є частково ефективними. Але треба розуміти, що щоб зробити таку операцію, дуже кропітка робота і дуже часто є нерезультативні речі, є промахи, є втрати. Треба розуміти, що щоб зробити дуже класну історичну річ по захисту країни, до цього де кропітка робота і часто з втратами якимись, життя людей, втратами техніки. Тобто це не так, що ага, вирішили, зробили і воно все вдалося. Не завжди так відбувається. Да, це вдалося в операції «Палутина», але в інших операціях можуть бути інші результати з можливо менш результативним досвідом, який на основі якого зробляться кращі операції, виходячи з того досвіду, який буде отриманий. Тому ці всі складові є пазлами майбутньої там перемоги захисту нашої країни. Ми вже в принципі частково перемогли, тому що ми не дали завоювати нас, що і ми були на як ви пам'ятаєте, я пам'ятаю, як я там 25-го числа там взяв автомат, там і мої друзі, як ми були на волосині від того, щоб втратити країну, і ми не втратили її. І ми стоїмо, і це вже перемога, але нам потрібно кінцевої перемоги домагатися отакими ударами, такими осиними укусами, які завалять цього, ще раз повторюю, медведя і виженуть його з нашої країни.
1: Ось такі удари, про які ви говорите, це, вочевидь, і ті удари, які відбуваються зараз, і які розпочалися дещо раніше. Йдеться про те, що українські дрони завдають ударів по трасі Ростов, Таганрог, Маріуполь, Мелітополь, Крим. Напевно, що чи не щотижня Росія на цій дорозі втрачає десятки автівок, переважно, так, і, зокрема, це паливозаправники, різноманітну техніку, КАМАЗи з різними вантажами. Чи свідчить це про величезну, передусім, присутність українських дронів на тимчасово окупованих територіях і Донецької, і Запорізької областей? І чи доречно сказати і припустити, що наступні місяці можуть стати дуже важкими для росіян, а можливо найважчими за увесь період війни, якщо ми говоримо про логістику на такій глибині?
2: Важкість для росіян буде зростати в геометричній прогресії. Вони це мають розуміти. Важкість знаходження не на своїй землі, а на окупованій українській землі, для них буде все проблемнішою і все більшою і більшою. Тому що технології масштабуються. Тобто рої дронів будуть керуватися частково людьми, частково штучним інтелектом. Кілзони будуть збільшуватись, тому що пішла ера мідл-страйків. Ми побачили еру діп-страйків, показали. Ми побачили еру FPV-дронів на глибину там 25, там, нехай 40 кілометрів, показали. А тепер починається ера 40-200 кілометрів. Угу. Тобто, і треба розуміти, що як можна більше буде масштабування діп-страйків з фіксованим крилом, з управлінням під дією РЕБу, з управлінням роївським, з управлінням штучного інтелекту, навченим через machine learning. Значить, все це призведе до того, що кілзона буде збільшуватись до сотень кілометрів, де все буде контрольовано, уже і так це контрольовано, і все буде знешкоджуватись. На жаль, це і з нашої сторони може бути також. І тут вже йде війна на виснаження. І, на жаль, ми маємо з цим жити, проти цього оборонятися, проти такої навали. І такими технологіями, які ми володіємо і будемо розвивати далі, захищатися і далі штабувати. Я впевнений, що в наших силах придумати такі види озброєння, які перевищать ядерний потенціал, І як я там писав в статті, там скільки там декілька місяців тому, змінити парадигму цієї війни, коли ядерне озброєння буде не перевагою, а проблемою для тих країн, які будуть мати її, тому що ми будемо знешкоджувати засоби доставки, і нехай вони сидять в обнімку своїми бомбами, коли їм нічим буде запускати, або те, що буде запускатись, буде збиватись на їхній території. До цього потрібно йти. Я не скажу, що це там не фантастика або фантастика, ні. Це може стати реальністю, і ми маємо придумати, скреативити такі рішення, які дозволять нам захиститися від сильнішого противника, навіть при тому, що вони з дуру приймуть рішення нажати кнопку ядерної атаки або завести там, наприклад, ядерні фугаси на територію України якось і активувати. Це ми маємо готуватись до цього і протистояти.
1: Пане Валерію, щодо мідл-страйків, я думаю, тут досить красномовним був той факт, коли бійці 3-го армійського корпусу заявили, що Луганщина відтепер під контролем українських дронів. Як повідомляється, саме відбулося це після того, як завдали ударів по логістиці військ Російської Федерації, діставшись до КПП із Варена. А я нагадаю, це понад 205 кілометрів углиб окупованої території на кордоні з Росією. Це ось та відстань, грубо кажучи, 200 кілометрів плюс-мінус, яка може бути під контролем уздовж усієї лінії фронту, це досяжна для нас перспектива і для наших технологій, і наших можливостей?
2: При масштабуванні того, що ми маємо, при нормальному фінансуванні і в навчанні пілотів, а також при тому, що буде в нас достатньо електроніки і рішень масштабованих, які будуть дозволяти працювати під дією РЕБу, спушингу, там прориваючи оборону противника, радіоелектронну оборону противника, або ж системи там об'єктового прикриття. Ну, я не кажу там про секторальну, про велику систему оборони, але, значить, такої тактичної ПВО. Тобто, якщо ми зможемо масштабувати ці рішення, і вони не просто будуть масштабовані, а ще й оснащені тими засобами, які я сказав, то тоді це, ще раз кажу, це осяжна перспектива цього року, я вам
1: скажу. Це чудово. Пане Валерію, от, звичайно, не тільки небом єдиним, українські морські дрони Сі-Бейбі, Магура вперше змогли системно загрожувати кораблям за час цієї війни. І не тільки кораблям, але і авіації, і дороговартісним платформам противника. Наскільки взагалі український досвід змінив світові уявлення, підходи про морську війну та майбутнє військово-морських флотів?
2: Ну, звісно, тобто перші такі серйозні зміни в тактиці застосування, я б сказав би так, москітного флоту ми побачили від України, від українських рішень. Ми побачили це дуже класні дрони-камікадзе, які били там російські кораблі. Били по там прибережній при інфраструктурі, значить, які потім оснащувались ракетами, які оснащувались кулеметами, які збивали літаки, які летіли мисливці на них на охоту, да, і самі втратили, значить, і впали в море, да. І гелікоптери збивали, і зараз я пам'ятаю, як розповідали, значить, представники ВМС, там, які працювали по вишках нафтових вишках, да, значить, як вони казали, що самі пілоти після того, як збили пару літаків, значить, вони не долітали до зони враження потенційної нашими ракетами чи засобами ППО, які стояли на наших дронах, і розверталися, і казали, ціль поражена, і летіли назад. Тобто, навіть не входячи в бій, тобто боялися. І це все, ну, говорить про те, що, ну, ми змінили правила гри і, скажімо так, як би сказати, моду в застосуванні надводних дронів ми запровадили цей стиль війни проти противника і показали це. Тому результат ми бачимо.
1: Пане Валерію, не секрет, що і Україна, і Росія постійно намагаються вдосконалити свої безпілотники. Неважливо ті, які літають в небі, НРК, які на землі працюють, морські, і так само і засоби протидії цим технологіям. Що зараз важливо? Створити кращу технологію чи швидше адаптуватися до рішень противника? І якщо говорити про гонку озброєнь 21-го століття, саме безпілотні системи НРК, напевно, що стали цією зброєю. Хто зараз перемагає? Якість, кількість, можливості? Ми чи противник? Хвилина у нас буквально.
2: Не можу сказати, що хтось перемагає. Це буде нечесно сказати, мати шапку закидательства, сказати, що ми впереді планети всієї, а росіяни там повністю відстають. Вони бачать те, що ми робимо, вони масштабують те, що ми робимо, вони роблять свої речі, вони рванули в дронах на оптоволокні, ми ще доганяємо їх. Mm-hmm. Тобто вони закупили діпстрайки в Ірані, ми пізніше почали робити і зараз дуже гарно ефективно показуємо це, ракет у нас менше. Тобто ми робимо те, що можемо, і в деяких аспектах ми попереду. Там, в таких операціях, як павутина в стратегії, в морських дронах вони відстають, в чомусь ще іншому, в ребах, я б сказав би, що ми зараз краще це робимо. До речі, ми теж робимо реби, дуже серйозні реби з німецькою технологією на українські автомобілі ставимо практики. Тому я б не віддавав перевагу комусь, на жаль. Геймченджера поки що немає, але ми можемо його зробити, масштабувавши такі рішення, як павутина, на всю лінію фронту, відтягнувши людей від лінії зіткнення і наситивши там дронами і різною іншою технікою, як будуть керуватися дистанційно. Так. З часом вони будуть керуватися штучним інтелектом, роєві технології. Оці речі можуть дозволити нам не втрачати багато людей і при цьому вигравати.
1: Дякую, пане Валерію, що були з нами сьогодні. Валерій Боровик був на зв'язку, голова правління Альянсу «Нова енергія України», засновник компанії виробника БПЛА «First Contact», «Перший контакт». Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни запустили безпілотники, дрони літають на Сумщині та Харківщині. В Одесі ліквідовують наслідки російських атак. Перший тиждень літа буде теплим, але з дощами. Про це та інше далі докладніше. У ці хвилини запущені росіянами безпілотники летять на півночі та сході Сумщини. Прямують на Суми, Конотоп, Кролевець та Глухів. Попереджають повітряні сили у телеграмі. У області триває повітряна тривога. Росіяни уже ударили по лікарні у Конотопі. Будівлю медзакладу пошкоджено. Постраждалих немає. Про це Суспільному розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
4: Контузію отримав водій невідкладної допомоги нашої центральної районної лікарні. Удар прийшовся якраз між корпусами, між дорослою поліклінікою і терапевтичним корпусом, якраз в тому місці, де стояли автомобілі швидкої допомоги. Тобто це такий підступний, злочинний, ворожий удар. Це було в день, коли багато людей на території, коли пацієнти знаходяться на місці. Більш підлого удару годі очікувати. В лікарню, до речі, ні одного військового, ніякого військового автомобіля, навіть близько там на території лікарні, не було і немає. І такий удар просто по цивільним. Буквально будівля пральні, яку ми, до речі, нещодавно відремонтували, дякуючи міжнародним партнерам, вона захистила від уламків терапевтичний корпус. Якщо б не ця будівля, то було б все набагато гірше.
3: В Одесі ліквідовують наслідки нічної російської атаки. Один із дронів поцілив у дев'ятиповерхівку. Частково зруйновані перший та другий поверхи. У місті 7 людей зазнали поранень, 2 із них у лікарні, повідомив у телеграмі начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Кореспондент Суспільного Назарій Голуб, який побував на місці влучань, розповість подробиці.
5: Зараз я перебуваю біля одного із пошкоджених будинків, навіть сказав би частково зруйновані через нічно-російську атаку на Одесу. Цієї ночі місто двічі опинилося під ударом дронів. Наслідок одного з влучань пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. За інформацією міської військової адміністрації, частково зруйновано перший, другий поверх. Також частково зруйнований і пошкоджений фасад та балкони у квартирах. І сталося і займання двохповерхової нежитлової будівлі. Зараз наразі всі вже пожежі ліквідовані. Власне, на місці ми поспілкувалися із жителями, які перебували у своїх оселях під час атаки.
6: Сьогодні був прильот і немає ні дому, нічого. Сталося це в час 20, час ночі.
7: Горить кухня, везде все горить во дворі, нельзя не пройти. Нічого. Потолки попадали, все попадало. Шкаф там був, геть сложився, на пол упав. Тут вікна, там вилетіло. Добре, що мене не було, то б мені, і воно б мені на голову все впало.
5: Наразі на місці працюють комунальники та усі профільні служби. Вони продовжують обстеження пошкоджених будівель і ліквідацію наслідків. Назарій Голуб, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.
3: Додам, що росіяни вранці ударили дроном по пологовому відділенню міської лікарні у Білгород-Дністровському на Одещині. Тоді у медзакладі перебували шестеро породіль із немовлятами, одна жінка при пологах. Пацієнтки та персонал не постраждали, повідомив у телеграмі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок удару по пологовому відділенню та адмінбудівлі лікарні пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон. У місті теж зафіксували пошкодження адмінбудівель. Літня жінка зазнала поранень внаслідок російського удару по Запоріжжю. Її шпиталізували. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі, зранку росіяни ударили по приватному сектору безпілотником. Наша Анастасія Потапенко спілкувалася із мешканцями.
8: Прилетіло. Тут був Виноград, тут був підвал, тут прихожа, там теплиця, вирощувались помідори, огірки. Нічого не впав, все зруйновано.
9: Юрій показує, що залишилося від будинку його тітки після того, як зранку сюди поцілив російський шахет. Чоловік каже, жінка була вдома сама і дивом встигла сховатися на кухні, коли почула звук ворожого безпілотника. Втім, уламки та вибухова хвиля все ж її зачепили.
8: Дзвонив син і сказав, папа до тьоті прилетіло в дом. Зразу ж з роботи прямо сюди приїхав. Тьотя поранена. Лікарні надають допомогу. Головне, що жива, пошкоджена рука. Собаку на кли жива, а кішка десь не видно, збіжала. Вона була якраз від обстрілу, ховалася.
9: Зараз Юрій намагається врятувати, бодай якісь вцілілі з будинку речі та розібрати тут завали. Зізнається, коли отримав цей дзвінок, перелякався не на жарт. Але зараз, коли дізнався, що тітці вже не дають допомогу і її життю нічого не загрожує, впоратися зі стресом не може й досі. Пошкоджено будинок і по сусідству. Багато років тут жило подружжя Сергія та Людмили. Та з початком війни пара вирішила виїхати з міста подалі від небезпеки. Чоловік розповідає, цього разу, коли ворожий удар прийшовся і по їхній оселі, їх вдома не було. Нагадаємо, військові РФ завдали удару по Запоріжжю зранку 1 червня, атакувавши місто ударними безпілотниками. Внаслідок цієї атаки один з приватних будинків зазнав значних руйнувань. Ще щонайменше 4 оселі пошкоджені вибуховою хвилею. Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
3: Рік тому Служба безпеки України провела спецоперацію «Павутина» зі знищення стратегічної авіації росіян на 4 військових аеродромах. Тоді уразили 41 російський літак, а збитки росіян перевищили 7 мільярдів доларів. В СБУ розповіли, що спецоперацію готували понад 1.5 року, щоби не лише завдати масштабних втрат, а й зруйнувати ілюзію безпеки, яку в Російській Федерації вибудовували десятиліттями. Засновник компанії-виробника оборонної продукції Валерій Боровик в ефірі Суспільного зазначив, що операція «Павутина» переписала правила ведення війни.
10: Операція показала, що менші країни з кращою технологічною підготовкою, з патріотизмом, з тими людьми,

0: iPad. Країни уклали угоду про довгострокове постачання палива, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Фейсбуці. Вона додала, що Україна відтепер отримуватиме більше скрапленого газу з Балтики. За її словами, скраплений природний газ може постачатись як від американських, так і від близькосхідних виробників.
1: Новини на Українському радіо.
0: Перший тиждень літа в Україні буде теплим, але з короткочасними дощами. Від сьогодні денна температура починає підвищуватися і ближче до вихідних стовпчики термометрів у більшості регіонів показуватимуть плюс 22-28, а на півдні країни до плюс 30 тепла. Про це в етері Суспільного розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Іван Семеліт.
2: Новий атмосферний фронт із заходу буде просуватись територією України впродовж наступних днів. І починаючи від завтра, на заході та південному заході країни ми очікуємо на ось ці такі нетривалі дощі літнього характеру. А ось нарешті території ще залишатиметься така погода без опадів. Надалі, якщо дивитись також на 4-5 червня, то короткочасні дощі продовжуватимуть випадати по території України, і значення температури вони знову ж таки поступово будуть підвищуватись. Вночі 4-5 червня ми очікуємо 11-17 градусів тепла, в день 22-28.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Завтра по всій Україні мінлива хмарність. На заході та південному заході країни помірні, а на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13, а в день 18-23 градуси. На Київщині завтра мінлива хмарність, без опадів. Зараз у Києві плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І будемо говорити зараз, друзі, про тютюнопаління. Ви можете сказати, ой, знову нам оце почнуть проповідувати. Ну, як почнуть? Ми, по-перше, не почнемо, а продовжимо. По-друге, ми спробуємо поговорити про тютюнопаління і вплив його на людський організм настільки науково, наскільки це можливо взагалі. Що відбувається з організмом при регулярному чи нерегулярному курінні, при пасивному курінні, при споживанні електронних сигарет, вейпів, снюсів. Я не впевнений, що я знаю всі слова, які на ринку позначають відповідні вироби. Найголовніше сьогодні, що ми будемо говорити про нікотинову залежність з лікарем, нейрохірург-онколог, власне, мережі «Шкіря Клінік», амбасадор Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби з тютюнопалінням в Україні Антон Шкіряк. Пане Антоне, отож, з 1987 року відзначається Всесвітній день без тютюну. Я, як песиміст усіляких днів, місячників, тижневиків і оцього всього, спитаю, помогло?
4: Я думаю, що помогло, тому що завжди, якщо ми говоримо про цю проблему, я думаю, що кожним роком ми бачимо тенденцію до зменшення вживання тютюну, принаймні у світі. Але, на превеликий жаль, маркетинг так побудований в сучасної тютюнової індустрії, що зараз найбільш вразливі все ж таки діти. І діти вразливі саме із-за цих твенів, із-за цих тютюнових виробів електронного нагрівання, які насправді приносять не менше шкоди, бо більше, я скажу, можливо, навіть більше, ніж звичайні сигарети, як би це дивно не звучало. Тому що якраз об'єм того диму, який вдихає дитина із цим тютюном, фактично є набагато більшим. І кількість паління, тобто регулярність паління протягом дня, набагато більше. Тому що якщо поспілкуватися з звичайним курцем, який курить просто звичайні сигарети, то він скаже, ну там викурю там, ну, пів пачки, ну заядлі курці будуть пачку курити. Це 20 сигарет. 20 сигарет – це 20 хвилин. Ну, 25 хвилин за цілий день тютюнопаління. А якщо подивитися на сучасну молодь, то в них з рота не виходить взагалі ці твени, ці електронні пристрої для тютюну. Тому тут така назріває катастрофа саме ранньої дитячої онкології, яку ми вже помічаємо, ми бачимо погіршення здоров'я, тому що ми ж не говоримо тільки про тих дітей, які

0: курять молодь. Ми говоримо про пасивне куріння, яке ніяким чином, скажімо так, не корелює зі здоров'ям, тому що якщо ви не вдихаєте безпосередньо із самого виробу цей дим, то це не означає, що він на вас не впливає. Там стільки сполук, стільки різних речовин. Чомусь всі думають, що тютюнопаліна – це виключно нікотин, і всі задивляються на вміст нікотину. От дивіться, тут менше нікотину – це безпечна сигарета. Та не існує безпечної сигарети. Це все дурня. Тому що поруч із нікотином є десятки, а можливо навіть ближче до сотні різних хімічних сполук, таких як мишчак, різні формальдегіди, які використовуються, і різні речовини. Я тут собі навіть виписав їх для того, щоб просто для розуміння. Навіть полоній є в сигаретах, щоб ви розуміли, радіоактивний елемент. Його там небагато, але він там є. Бензол, який, до речі, в нафтохімічній промисловості використовується. Формальдегід, який використовують, до речі, для бальзамування людей, які вже померли. Це, між іншим, кадмій, який ми маємо з вами в автоакумуляторах. Тому всі ці нікелі, які використовуються в сплавах різних монетах і так далі. Бензопірен, який використовують для того, щоб сажу спалювати паливо. Акролін, до речі, навіть той, котрий використовується для того, щоб пластмаса затвердівала. Тому, якщо ми говоримо про, в принципі, тютюнопаління і сучасні твени, то не звертайте увагу на те, що вам маркетинг говорить про те, що там мало нікотину. Ні. Там немало нікотину, там нікотину достатньо, враховуючи кількість паління саме електронних виробів.
1: От ми якраз зараз про маркетологічні всілякі штуки і поговоримо, тим більше, що якраз цьогоріч Міністерство охорони здоров'я наводить це гасло, гасло Всесвітнього дня без тютюну 2026 року, в ООО забрали це гасло, а воно формулюється так: викриття оманливої привабливості тире вжиття заходів для боротьби з нікотиновою та тютюновою залежністю. Оцей перший крок, який робить людина, яка споживає там першу цигарку, чи перший вейп, чи перший любе, він саме через оцю привабливість виникає. Наскільки таргет цієї компанії, от ціль цієї компанії влучно обрана, на вашу особисту думку?
0: Вона повністю побудована задля молоді. Тобто сучасні електронні нагрівальні пристрої, вони як і по формі, як і по структурі, як і по привабливості самого вигляду цього гаджету, тому що все ж таки гаджетизація, вона впливає на молодих людей, і всі мають iPad, айфони, телефони і різні гаджети, які використовують. Ми вже сьогодні заряджаємо, починаючи від наушників, телефон, зубну щітку, все, що можна, ми вже заряджаємо. Так само і з цими електронними пристроями для тютюнопаління, вони саме так, маркетинг побудований, що ти якби в тренді, ти сучасний, якщо ти маєш такий виріб. І тому вони тиснуть на це, молодь піддається, пояснюючи тим, що, от дивіться, тут дуже мало нікотину. Насправді там немало нікотину, там є його достатньо, навіть більше, ніж в звичайній сигареті.
1: Це такі ай-цигарка така виходить.
0: Ай-цигарка, я би сказав, ай-рак, тому що, якщо подивитися на тих пацієнтів, яких вже ми маємо, то насправді є пацієнти, які ніколи в житті звичайної цигарки не курили, в них є рак легень.
1: Був дуже симпатичний епізод в одному старому американському фільмі «Траса 60». Раптом, хто не бачив, може на дозвіллі глянути, якщо дозвілля є. Там був персонаж, який боровся з брехнею в рекламі. Це такий Дон Кіхот по-своєму, тому що реклама – це все більшою чи меншою мірою брехня. Питання тільки відсотка, як на мій песимістичний погляд. Але він казав: люблю цигарки. На них написано, куріння викликає рак легень, і воно викликає. І це правда. От такий сумовитий був у нього висновок з життя. А тепер до вас, власне, як до практика і до людини, яка цьому вчилася і може кваліфіковано стверджувати, наскільки насправді тютюнопаління і онкологія пов'язані?
0: Це доведений факт. Тут вже не треба нічого доводити, тут не треба нічого пересказувати. Всесвітня організація охорони здоров'я, в тому числі і той департамент, який займається впливом тютюнопаління на організм людини, вони чітко довели, що до 2045, якщо не помиляюся, року, кількість онкології може зрости біля 30-40%. Це говорить про те, що сучасні електронні гаджети ніяким чином не зменшують ризик тютюнопаління. Індустрія змінилася, тому що треба було продати щось таке, що не буде воняти, щось таке, що не буде мати багато диму, і щось таке, що може бути дозволене десь, наприклад, у використанні в закритих приміщеннях. Чому, в принципі, в цьому напрямку пішла індустрія, яка обманює, я вважаю, дітей і робить їх дурними. Я хочу звернутися сьогодні саме до нашої молоді, тому що, ну, будьте трошки розумнішими. Навіщо це їм? Їм потрібно це виключно для бізнесу. Ніхто за ваше здоров'я, окрім вас, ви режисери свого здоров'я, ніхто не буде переживати. Я вам більше скажу, всі програми, які в державі є, вони більше направлені на лікування онкології, а не на попередження. Тому що для попередження це треба така, знаєте, більша самосвідомість, якась така внутрішній голос, який має тобі сказати, давай так, на це зверни увагу, на це зверни увагу, не пали, не вживай зайвого і так далі. А якраз державні програми охорони здоров'я, да, чомусь у нас Міністерство охорони здоров'я, але насправді воно Міністерство лікування хворих людей. Угу. Тому що охороняти здоров'я, це справді, це така має бути потужна, дуже державницька позиція, де не тільки заборонятися має тютюнопаління, але воно має бути недоступне для дітей. Я вважаю, що саме ціновою політикою і акцизом, до речі, треба відмітити, є така організація «Життя», яка саме бореться з тютюнопалінням в Україні, то я хочу сказати, що вони за два десятки років, я в цій теж організації, ми добилися того, що тютюн і сигарети стали дорожчими, і будуть ставати дорожчими. І зараз, якщо ще піднімемо акциз, а я впевнений, що це підніметься, треба зробити так, щоб ці твени, щоб ці електронні сигарети, вони стали недоступними фінансово молоді абсолютно.
1: Як, ну, власне, такий чи не найдієвіший, напевне, бар'єр. Я про один нюанс між тютюнопалінням і онкологією в контексті пасивного куріння ще хочу поговорити. Тому що, ну, я регулярно бачу цю картину. Мама над колискою десь в парку з цигаркою. У мене це викликає, ну, м'яко так скажу, складний комплекс почуттів. При цьому я розумію, що, ну, немовля, воно з коляски не вилізе, так, щоб мамі сказати
0: треба
1: два слова.
0: Треба розуміти, що діти це найбільш вразливий взагалі контингент, тому що в них якраз формується імунна система, дихальна система, серцева система. І якщо батьки палять, то це дуже прикро, що батьки думають, що якщо вони палять десь на вулиці або десь на дворі, то дитина це ніяким чином на неї не впливає. Якраз пасивне тютюнопаління, особливо для діточок, має найбільший, мабуть, ризик, тому що речовини ті самі, активність цих речовин та сама. Більше того, навіть якщо вдома це відбувається, то ви не думаєте, що ви видихаєте кудись на вулицю, що це насідає на ваших меблях, на вашому одязі і на ваших речах. Тобто це все рівно залишається в повітрі. І це вдихання, звичайно, дітьми, це викликає справді, ну, підвищує ризики, в тому числі і бронхітів, і різних запальних захворювань, в тому числі і пневмонії, і навіть астму. Доведено, що якщо є пасивне куріння, тобто ти живеш поруч із заядлими курцями, то вирогідність виникнення астми зростає в рази. А потім батьки дивуються, чому дитина така хвороблива. Ніби добре харчуємося.
1: А насправді... Мені зараз із моєю астмою стало зрозуміліше.
0: Батьки курили?
1: Ну, принаймні. Ну, тато, на превеликий жаль. І ще одне питання, яке постає. Передусім, я нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з енергохірургом-онкологом Антоном Шкіряком, амбасадором ВООЗ з боротьби з тютюнопалінням в Україні. І я от на тлі цієї історії все ж таки намагаюся зрозуміти, що за фокус людської психології породжує оцю розмову кожного разу, ну, кожнісінького разу, коли я з кимось починаю говорити про тютюнопаління, я особисто, я чую цю історію, ой, та у мене дід курив до 105 років, прожив, нічого йому не... Це все брехня. Це все не от того, ну, оці от всі прекрасні речі. Ну, що це?
0: Це настільки виняткові історії. Давайте так, по-перше, треба згадати, що курив дід. Дід курив свій тютюн, який вирощував на задньому дворі папіросу, він скручував це, ну, можна сказати, в якійсь мірі був екологічний в той час продукт, по-перше.
1: Навіть так?
0: Так, по-друге, той тютюн, який курив дід, багато хто каже, що ми не бачили дідуся без люльки. Угу. Ось, але це зовсім інший був процес, інший продукт і так далі. Сьогодні тютюнова індустрія не використовує натуральних речей, тому що вони не мають ароматів, вони будуть вонючі, і тому для того, щоб цей аромат створити, використовується неймовірна кількість додаткових різних канцерогенних речовин, які, до речі, дуже впливають на когнітивний стан дитини. Тобто когнітивний розвиток діточок, які поруч із курцями, в них справді він сповільнюється. І не треба ввечері на дитину кричати, що вона погано робить домашнє завдання, якщо у вас вдома постійно не зникає тютюновий дим. Віднесіться до цього з розумінням і врахуйте це, що саме розвиток когнітивної дитини і інтелектуальні здібності можуть знижуватися, якщо в хаті є курець.
1: І тут, знаєте, я хочу сказати іще одну річ. Можна, звісно, там скільки завгодно шеймити курців, готов і зараз їх, значить, там під таку стіну ганьби подумки виставляти, а це з одного боку. А з іншого боку, я ж тверезий того, що якщо людина, я от регулярно це спостерігаю, ну, наприклад, в Інтерсіті, там 50 секунд іноді на невеликих станціях зупинка, ну, чим хвилина, дві. І є люди, які прямо чекають, уже стоять в тамборі цієї зупинки, щоб вискочити і зробити бодай кілька затяжок. Я розумію, що людину це, ну, серйозно, даруйте на слові, штирить, і тут не позаздриш, і це не місце для насмішок, за великим рахунком, це біда, це залежність. І з неї існує шлях?
0: Дивіться, це не просто нікотинова залежність. Насправді, тютюнопаління – це не звичка. Багато хто думає, що це якась просто звичка. Це доволі серйозне хронічне захворювання, яке має досить серйозні біологічні механізми формування. Тобто, цей нікотин починає монтовуватися в ваші обмінні процеси, і вискочити дуже складно. Але не треба боятися пробувати кидати. Навіть, то більше скажу, на сьогоднішній день, знаєте, є така думка, що я пробував один-двічі, не вдалося. Ні, треба пробувати постійно кинути палити. Якщо ви вже почали курити, то пробуйте це робити. Є багато методик, є багато навіть сайтів, є багато навіть на сторінці ВОЗ є такий віртуальний АІ-помічник, який дозволяє вам покроково кинути палити. Треба говорити також про те, що в цілому курці, які курять вже тривалий час, для них цей процес може бути тривалим, і цього не треба боятися. І навпаки, якщо ви не починали курити, ви ще ніколи не курили, ви є, ну, скажімо так, пасивним курцем, моя вам рекомендація – не починати, тому що лікування тих захворювань, які викликають тютюнопаління, в рази дорожче, ніж будь-які електронні сигарети. Це не співрозмірні прайси і не співрозмірні катастрофи, які ви отримаєте внаслідок якогось такого, знаєте, слідування незрозумілого вбивчого тренду, який сьогодні дуже хоче бути популярним, але популярність тільки в одному, в тому, що молода людина стає непрацездатною через якийсь період часу. Це не зразу станеться завтра, це не через 2 години після того, як ви почнете курити. Але це може бути через рік, 2, 3, 5.
1: А що робити в цьому контексті з військом? Є така, ну, можливо, це стереотип, але мені здається, що військо, ви знаєте, це, курить це, ну, практично все.
0: Тригер. Ми розуміємо, що коли повернуться наші хлопці з передової, треба буде цей тригер стресу, цього емоційного перенаповнення, треба буде його нівелювати, і я думаю, що багато військових кинуть палити. Ми це все розуміємо, і, знаєте, з одного боку, хочеться зберегти здоров'я молодих хлопців, які зараз там на передовій, але цей тригер, який є, в тому числі і стрес, і емоційний цей стан, який там є на передовій, я розумію, що їм допомагає зняти.
1: Тобто це той виняток, який все-таки може існувати.
0: Це такий категоричний виняток, і, знаєте, зараз, можливо, здивуються люди, які мене слухають, але, мабуть, це той єдиний виняток, де я можу сказати, що, ну, знову ж таки, там немає електронних сигарет, нагадую вам. Тобто там, якщо одна сигарета, 2-3 максимум на день військовим буде викорена, тому що там це, ну, теж в дефіциті певному, то це окей. І це реально дозволяє їм дещо розслабитися від того такого стану, який виникає в них внаслідок того стресу.
1: А допоміжні засоби для того, щоб кинути палити, гумки, жуйки, пластирі?
0: Є дуже багато.
1: Як
0: дуже
1: до цього
0: багато.
1: Все ставитися?
0: Ну, дивіться, там, знаєте, різні нікотин-замісні терапії, вони існують. І в тому числі, як ви кажете, жуйки і пластирі нікотинові. Все це треба робити в комплексі. Але, мабуть, найбільш важливим є в цій ситуації це, власне, усвідомлення того, що ви хочете кинути курити. Поставити, скажімо так, ментально, десь глибоко в серці, крапку з цим процесом. Я більше не буду курити, я більше не хочу курити, мені більше це не потрібно. Я зможу без цього прожити щасливе життя. До речі, воно ніяк не корелює з щастям, між іншим. Якщо ми говоримо, про, в принципі, про нікотин, то він блокує деякі рецептори в нашому головному мозку, чому людина заспокоїться після того, як покурила. Але до щастя, до посилення відчуття щастя, воно ніякого відношення не має. Тому...
1: Ну, тобто, якщо так казати, це не стимулятор, а, скоріше, блокатор.
0: Блокатор. Блокатор стресу в якійсь мірі, так.
1: Ті зміни, які відбуваються в легенях курця, була достатньо популярною, як, ну, така методика, я б сказав, постити картинки. Хтось там намагався пропускати, пам'ятаю, бачив такі відео, дим крізь вату чи через марлю, дивитися, що там осідає. Мені складно сказати, наскільки це справляло враження на тих, на кого це було спрямовано. Але я зараз навіть не про це як метод, а про те, що насправді відбувається з легенями. Чи є стадія, після якої зміни вже незворотні? Кидай, не кидай, а там уже, ну, все.
0: Ви знаєте, завжди важливо кинути. Як би це не звучало дивно, але навіть якщо у вас онкологія, дехто, знаєте, каже, не можна різко кидати. Або чую ще такі дурні тези, умовно, що завагітніла, вона не кидає, бо це буде погано для дитини. Ну, це повна дурня. Тотальна дурня. Такого бути не може. І насправді, якщо ми говоримо про ці експерименти, про які ви говорите, їх треба направляти саме на освіту дітей. Скажімо так, передбачити можливе, скажімо так, залучання дітей в цю тютюнову індустрію і попереджати маркетинг, попереджати це зло і в школах ввести певну, ну, скажімо так, програму тютюнової такої, ну, не знаю, зрілості і розуміння, що це справді шкодить, як воно шкодить, не як воно впливає на шкіру дівчаток, наскільки вони будуть швидше старіти, наскільки в них буде більше там умовно прищів і так далі. І це, про це треба говорити і розповідати.
1: А от ці є дві речі, про які я найчастіше чую від людей, які кинули, і про них можна почути швидше, ніж про якісь позитивні зміни. Перша – дратівливість, друга – набір ваги. І чи це однозначно відбувається одне і друге? І третє – а коли ж з'являються позитивні зміни?
0: Позитивні зміни з'являються в той день, коли ви покурили набагато менше, ніж раніше. Позитивні зміни не настають через...
2: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір. Соціальна реклама. Українське радіо.
4: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Буданов розповів, на якому етапі перемовини з Російською Федерацією. Зеленський відзначив нагородами співробітників СБУ, задіяних у спецоперації «Павутина». Україна пропонує підземні сховища для зберігання європейського газу. Про це та інше далі докладніше. Переговорний процес із Росією не зайшов у глухий кут. Не публічно робота щодо мирних зусиль триває, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов на міжнародному форумі «Архітектура безпеки». Водночас він визнав, у перемовинах дійсно є пауза на найвищому рівні. Але на технічному рівні, за словами Буданова, переговори не зупинялися. І реалізовані обміни полоненими це підтверджують. Також, на думку Буданова, зараз з'явилися умови, які можуть спонукати Росію до, цитую, «певних дій, хоча Росія і не хоче миру». Кінець цитати.
6: Стосовно будь-якого перемир'я на трійцю, я такої інформації не отримував. Більше того, ви можете подивитись, скільки всього вчора було уражено Російську Федерацію, скільки людських жертв. Тому про що ми зараз говоримо, не зовсім розумію. Стосовно перемовного процесу, я ніколи не кажу, що в глухому куті, і продовжую стояти на цій думці, оскільки певні процеси тривають, вони не зовсім публічні. Ми чекаємо найближчий час на візит американської делегації. Вони підтвердили те, що вони планують прибути в найближчий час до міста Києва і до міста Москви.
5: Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами співробітників СБУ, задіяних у спецоперації «Павутина», про що повідомив у Фейсбуці, назвавши цю операцію історичною. Її готували майже півтора року, і торік, 1 червня, реалізували завершальний етап, а саме ураження російської військової техніки. Зеленський нагадав, що вдалося знищити та пошкодити 41 літак росіян, а сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. Україна запропонувала свої підземні сховища для зберігання європейського газу для стратегічного запасу усіх країн Євросоюзу. Про це сказала під час робочого візиту до Литви прем'єр-міністерка Юлія Свериденко під час спільної прес-конференції з литовською колегою Інгою Ругіненем. Юлія Свериденко також розповіла, що домовилися про постачання газу в Україні через литовські порти.
4: Важливо, що сьогодні під час перемовин було досягнуто угоди щодо бронювання потужностей з довгострокового постачання LNG-газу в Україну через порт Клайпеда. Також ми запропонували наші підземні сховища, які є найбільшими в Європі, для того, щоб зберігати газ як стратегічний ресурс. І нам здається, що це взагалі має стати стратегічним запасом для всієї Європи.
5: Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінена зазначила, що обговорюють і посилення співпраці в оборонній галузі.
7: Україна не лише отримує допомогу, а й надає її. Її досвід захисту держави, забезпечення безпеки, роботи органів влади в умовах війни, відновлення критичної інфраструктури та розробки оборонних технологій є надзвичайно цінними. Україна вже ділиться цими напрацюваннями, зміцнюючи готовність партнерів до власного захисту.
2: Новини на Українському радіо.
5: Колись один із найпопулярніших курортів Одещини, а нині територія руйнувань. Понад півсотні баз відпочинку та громадських будівель у курортній Затоці зруйновано або непридатні до роботи через російські обстріли. Про це Суспільному повідомив голова Кароліно-Бугайської громади Андрій Апанасенко. У Затоці побували наші одеські колеги.
8: До початку повномасштабної війни, десь наприкінці травня, у курортній Затоці на Одещині зустрічали перших туристів з різних регіонів України та за кордоном. Зараз замість відпочивальників майже порожні вулиці. Частина баз відпочинку зачинені, інші зруйновані російськими атаками.
9: Олена живе в курортній Затоці понад 50 років. Каже, після російських обстрілів їхній будинок був пошкоджений, тому переїхали з чоловіком в інший район. За час повномасштабної війни врятували 6 собак, яких покинули господарі. Залишатися лише не планує.
10: Поки не було прильотів таких поруч зі мною, зовсім поруч, там метрів 50, і це було неодноразово, то ми якось так ще жили, ну, більш-менш спокійніше. Після цих прильотів вже є страх. Затока сильно змінилася, я не знаю, тут уже, мабуть, вона як вмирає, наче ця затока.
9: Попри війну, частина закладів у центрі затоки продовжує працювати. Люди кажуть, навчилися жити в нових умовах, але сумують за туристами. За словами голови громади Андрія Панасенка, у затоці повністю зруйновано або не працюють більше півсотні об'єктів соціальної та туристичної інфраструктури.
11: 40 баз відпочинку, які деякі постраждали двічі. 3 санаторії розбиті, будівля Затоківської селищної ради, будівля Затоківського дошкільного закладу садочок двічі туди перелітало, ми його відновили, відбудували. Ми наразі дітей туди не пускаємо, тому що дуже небезпечна ця територія, це перша лінія від моря. 4 магазини розбиті, 2 спортивно-розважальних комплекси, будівля Кароліно-Бугайського ліцею.
9: Попримінно небезпеку та заборону на пляжах Затоки є поодинокі відпочивальники.
8: За інформацією адміністрації Кароліно-Бугайської громади, у 2026 році у Затоці пляжі залишаться закритими для відпочивальників.
9: Віталій Гарнов, Іван Хоростян, Суспільне новини, Одеса.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
5: Завтра по всій Україні мінлива хмарність. На заході та південному заході країни помірні, а на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 8-13, а в день 18-23 градуси. Зараз у столиці України плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. 1 червня минає рік від спецоперації «Павутина», яка змінила уявлення про сучасну війну. Українські дрони тоді атакували російські авіабази і завдали мільярдних збитків стратегічній авіації Російської Федерації. Тепер навіть у НАТО визнають, дешеві безпілотники можуть ламати дорогі військові системи. Чому ця операція досі змушує армії світу переглядати свою оборону? Чи можливо зараз повторити таку операцію? І які можливості нині є в Україні знищувати стратегічну авіацію ворога? Про це говоримо далі, тим паче з нами вже на зв'язку Богдан Долінце, авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі. Богдане, вітаю вас у нашому етері. Доброго здоров'я.
2: Вітаю.
1: Отже, коротко нагадаю нашим слухачам, що Служба безпеки рік тому, 1 червня, провела дійсно унікальну операцію. Одночасно було ураження аж 4 військових аеродромів у тилу Російської Федерації. Там базувалася переважно стратегічна авіація країни-агресорки, і орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами цієї спецоперації, перевищує 7 мільярдів доларів. Варто нагадати, що вдалося знищити або пошкодити понад 40 одиниць авіатехніки. Там і літаки Ту-95, Ту-22, Ту-160, А-50, Ан-12, Іл-78, яких тільки там не було. Тож про це будемо говорити далі розлогіше з Богданом. Богдане, минув рік після операції, якщо оцінювати її сьогодні, що виявилося її головним результатом? Саме фізичне знищення, пошкодження літаків, більше психологічний ефект, що Україні вдалося аж настільки масштабну операцію провести, чи все-таки зміна підходів до ведення війни?
2: Ну, дивіться, в першу чергу можемо констатувати, що дана операція на сьогоднішній день фактично є єдиною в світі операцією такого типу із настільки значними наслідками, по-перше. По-друге, фактично тут був цілий ряд факторів, які зробили її унікальною. В першу чергу це як використання, в принципі, нових методів ведення війни. Тобто використання технологій, які ворог не міг очікувати, що може бути використано саме таким чином. Друга складова – це ефект повної неочікуваності. Тобто, фактично, ворог не очікував, що така операція, в принципі, може відбутися в глибокому-глибокому тилу. Ну і третя важлива складова – це фактично використання не просто сучасних технологій, а фактично цілих низки сучасних високотехнологічних рішень, які дозволили реалізувати таку операцію фактично в минулому році. Адже якби цю операцію, наприклад, хотіли або пробували зробити там 5 або 10 років тому, то їм неможливо було реалізувати в зв'язку з відсутністю відповідних рішень технічних, програмних тощо.
1: Богдане, наскільки взагалі підтвердилися початкові збитки російської стратегічної авіації, точніше, початкові оцінки збитків? І що ми знаємо про реальний стан уражених літаків через рік? Адже прекрасно зрозуміло, що деякі були виведені з ладу і вже їх неможливо відновити, деякі були лише частково уражені. Що відомо на сьогодні про них?
2: Ну, дивіться, маємо розуміти, що Росія тримає в суворій таємниці інформацію щодо стану цієї авіатехніки, адже фактично це найбільший сором Росії, в принципі, за весь час ведення війни саме з точки зору таких операцій. Ось, по-друге, принаймні за даними і іноземних розвиток, і оцінками НАТО, могло бути щонайменше пошкоджено або знищено близько 40 літаків, з яких фактично від 10 до 13 було повністю зруйновано. Ось, і так само було уражено серед цих цілей 15 літаків бомбардувальників Ту-95, 20 літаків Ту-22, і щонайменше один літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, яких на сьогоднішній день в Росії залишається в боєздатному стані лише декілька одиниць. Таким чином, фактично, протягом лише однієї операції, тобто там декількох годин, Росія втратила 30 34% всіх своїх стратегічних носіїв крилатих ракет.
1: Чи вдалося Росії за цей час якось компенсувати ці втрати, яких вона зазнала під час операції «Павутина»?
2: Ну, десь ми бачимо, що Росія, по-перше, намагається відновлювати пошкоджені борти для того, щоб ті борти, які не зазнали серйозних руйнувань, відновити їх боєздатність. В принципі, щонайменше одна третина з цих бортів, вона може бути в середньостроковій перспективі в терміну від 2 до 5 років частково відновлена. Друга важлива складова, бачимо, ворог намагається продовжити модернізацію наявних літаків, а саме мова йде про Ту-160, модернізацію їх до версії Ту-160, версія М, яка має більш сучасну авіаційну електроніку на борту та може, в принципі, працювати з ширшим переліком самих боєприпасів. Тим не менш, ми бачимо так само спроби ворога фактично випускати нові літаки, але мова йде все ж таки не про виробництво з нуля повністю літаків Ту-160М1, наприклад, версії, а лише декілька одиниць, які були побудовані на базі ще радянських фюзеляжів, які знаходилися на території заводу. Тобто, якщо говорити про саме про залізо, то фактично мова йде про те, що Росія не виготовляла, а використала те залізо, яке стояло десятки років на зберіганні.
1: Наскільки болючим все-таки для Росії стала втрата або пошкодження тих такі Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 з огляду на те, що багато з цих літаків, ну, вже, як ви зазначили, не виробляються?
2: Фактично мова йде про те, що більшу частину цих літаків ніколи не повернеться до експлуатації. І навіть з урахуванням того, що частина з літаків може бути повернута до експлуатації, і разом з тою часткою літаків, які фактично були в так званому нельотному або небоєздатному стані, мова йде, що на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що за наслідками операції «Павутина» в Росії залишиться не більше, ніж половина всієї стратегічної авіації, яку вона мала до 22-го року. Це в найкращому випадку. В гіршому сценарії кількість авіатехніки, саме стратегічної авіації, складатиме трохи більше, ніж третина. Друга важлива складова, якщо говорити про загалом наслідки, то найбільший наслідок саме асиметричний, тобто це асиметрія втрат, адже якщо говорити про дану операцію, то собівартість фактично використаних засобів і вартості операції до нанесених збитків склала приблизно десь 1 до 2 тисяч, що з точки зору і військової справи є феноменальним результатом. Що настільки обмеженим ресурсом можна було отримати настільки значні успіхи.
1: Богдане, а яким чином змінилася інтенсивність використання стратегічної авіації Росії після Павутини? Чи бачимо ми за цей рік, що підходи змінилися, можливо, до планування ударів по Україні? Щодо кількості бортів, якщо така значна частина була пошкоджена або знищена, зрозуміло, це певною мірою мало повпливати прямо на інтенсивність ударів. Чи дійсно це так? Якби не Павутина, бортів було б більше, і, відповідно, ракет могли б випускати більше по Україні?
2: Дивіться, якщо говорити про...
1: Увага, у столиці оголошено повітряну тривогу. Київ – повітряна тривога.
2: Після операції «Павутина» Росія перестала здійснювати так зване часткове завантаження бортів ракетами. Тобто, якщо ми бачили раніше, з 6 підвісок, як правило, ворог завантажував не більше, ніж 3 або 4 ракети замість 6. Це було пов'язано якраз з збереженням ресурсу літака, який достатньо сильно використовувався і зношувався у разі використання всіх 6 ракет. Після операції «Павутина» ворогу доводиться фактично 100% завантажувати борти всіми ракетами. І це означає, що термін служби цих літаків, він буде суттєво скорочений. Друга важлива складова. Дійсно, ми бачимо, що можливість Росії по запуску крилатих ракет, тобто ракети типу Х-101, Х-22 тощо, на сьогоднішній день в значно менших об'ємах випускаються ворогом. І тут дві ключові причини. Перша – це скорочення кількості ракетоносіїв, для даних типів ракет. А друга важлива складова – це обмежена кількість випуску самих ракет, які може ворог фактично виготовляти і використовувати проти України.
1: Чи можемо ми говорити, що операція «Павутина» фактично змусила Росію переглядати і систему захисту своїх військових аеродромів? Що змінилося і що змінили росіяни в базуванні своєї стратегічної авіації?
2: Да, ну дивіться, в першу чергу ми бачимо, що ворог дійсно виніс уроки з даної операції. І крім того, що деякі аеродроми посилив засобами так званої малої системи протиповітряної оборони, тобто це і досвід України у вигляді мобільних вогневих груп, це в тому числі і певні комплекси типу «Панцир-С», які в першу чергу призначені для боротьби з безпілотною технікою. Ну і, звісно, це засоби радіоелектронної боротьби, які проти таких дешевих невеликих безпілотників є достатньо ефективними. Друга важлива складова – ворог фактично здійснив і продовжує здійснювати роззосередження бортів. Тобто ми бачимо, що щонайменше на 3-4 аеродромах суттєво віддалених не тільки від України, а в тому числі і безпосередньо від населених пунктів здійснюється експлуатація, зберігання і використання цієї авіації. І в тому числі ми бачимо посилення режиму так званого прикордонного та приоб'єктового контролю для того, щоб перевіряти та виявляти, наприклад, будь-які транспортні засоби, які можуть становити загрозу для цього аеропорту. Ось, враховуючи, що, як правило, основна частина цих бортів на сьогоднішній день знаходиться на тих аеродромах, де великих міст поруч немає, то це дозволяє росіянам, на жаль, суттєво провести контроль для того, щоб виявляти будь-який підозрілий транспорт, який може становити загрозу або бути частиною якоїсь майбутньої операції.
1: Слухачам українського радіо нагадаю, Богдан Долін, це зараз з нами на зв'язку, авіаційний експерт, член громадської ради при державній службі. З паном Богданом аналізуємо операцію «Павутина», яка відбулася рік тому, 1 червня. Пане Богдане, напевно, за цей рік і вам, і вашим колегам неодноразово, мої колеги ставили запитання про можливість повторення операції «Павутина». Зрозуміло, що не в абсолютно тотожному вигляді, в якихось інших форматах, але чи припускаєте ви, що, можливо, зараз схожа операція готується? І чи вважаєте, що може щось схоже відбутися? Тому що ось цей превентивний удар, це, напевно, чи не найкраще, що можна вигадати? Не збивати ракети, не збивати в повітрі ті ж такі літаки, ну, а стратегічна авіація, це взагалі так складно зробити. І ось превентивний удар, це нібито й на поверхні, але, як то кажуть, сказати легше, ніж зробити. То ще можливо на сьогодні?
2: Ну, дивіться, маємо розуміти, що тому вигляді, в якому операція «Павутина» була на сьогоднішній день, якщо не дуже складно, то, швидше за все, практично неможливо повторити ось. Але, звісно, її можливо провести в якомусь іншому форматі. Ось, але в якому це форматі і чи така операція готується, ну, напевне, до того, поки вона не відбудеться, ми навряд чи щось про це дізнаємось. Друга важлива складова, маємо враховувати, що ворог все ж таки дійсно адаптується, робить висновки. Ось, і в тому числі він бачимо, що не тільки відбулося роззосередження авіації, ось, а в тому числі, наприклад, хоче повільно, але ворог намагається починати будувати захисні ангари на території деяких летовищ. Ось, для того, щоб і ускладнити можливість виявлення таких літаків, в тому числі і унеможливити нанесення якихось ударів такими невеликими засобами, малопотужними, які для авіації можуть бути критичними. І в тому числі ми бачимо суттєве посилення роботи засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки навколо таких стратегічних об'єктів. Друга важлива складова – це еволюція засобів. Ось, і якщо ми говоримо про попередню фактичну операцію, то мова йшла про такі специфічне використання і самих безпілотних систем, в тому числі з елементами машинного зору, які не залежали від навігації, ось могли працювати в умовах рою. то фактично в подальшому, якщо ми бачимо схожі операції, то, напевно, вони теж будуть використовувати якісь еволюційні переваги, які, наприклад, в попередні роки вони були відсутні.
1: Окремо варто згадати про літаки А-50. Надважливий літак, його часто називають очима російської авіації, і, знову ж таки, ми про нього згадували в контексті спецоперації «Павутина». Але таких літаків було знищено або ж пошкоджено лише не один. Що взагалі відомо про кількість таких бортів у Російській Федерації? Чи то вони стали обережніше використовувати? Чи ресурсу цих літаків їм не вистачає? Яка їхня роль нині у війні?
2: Ну, дивіться, да, якщо говорити загалом про роль місця цих літаків, тобто з урахуванням скорочення літаків даного типу, саме в тому числі з операції «Павутина» і інших ударів на території Росії, то, за різними оцінками, Росія може мати в боєздатному стані щонайбільше це 4 або 5 таких літаків. Станом на початок 25-го їх було лише 7. Друга важлива складова. Росія не може на сьогоднішній день фактично розробляти літаки такого типу. І це пов'язано з тим, що ці літаки критично залежать від цілої низки технологій та компонентів, які в умовах санкцій Росія дістати не спроможна. Ось в тому числі і певні елементи радарних систем. Ну і друга важлива складова, якщо говорити про використання цих літаків, після втрати низки цих літаків до 2024-2025 році, ми бачимо, що інтенсивність їх експлуатації суттєво скоротилася, ось, і фактично безпосередньо як біля лінії фронту, так і для бойових дій вони не використовуються, хоча раніше, до втрати низки цих літаків, вони активно використовувалися, по-перше, для виявлення пунктів дислокації українських систем протиповітряної оборони, української армійської та винищувальної авіації, для того, щоб планувати як свої маршрути, так в тому числі і, наприклад, обмежувати можливість роботи української винищувальної авіації через досяжність російської системи протиповітряної оборони. Зараз ми бачимо, що ці літаки переважно або не використовуються, або використовуються лише в глибині Росії на відстанях сотні кілометрів від лінії фронту, ось, тобто, що робить їх суттєво менш ефективними, адже дальність виявлення таких літаків, вона не перевищує 400-500 кілометрів. А раніше вони могли дозволяти собі підлітати на відстань до 100 кілометрів до лінії фронту. Тобто зараз ці літаки безпосередньо для прямих виконання завдань на території України або біля лінії фронту фактично є непридатними і можуть використовуватися росіянами для моніторингу та виявлення українських безпілотників великого радіусу ураження під час їх польоту в внутрішньому повітряному просторі Росії.
1: Так. Богдане, наскільки вільно зараз іде, безпечно себе почуває російська авіація? Як стратегічна, так і фронтова. Пригадаємо, як на початку повномасштабного вторгнення росіяни зухвало залітали безпосередньо на територію України, не окупованої тимчасово, і, вочевидь, абсолютно були переконані або дуже хотіли завоювати повну перевагу в небі. Цього, на щастя, не сталося. Де нині росіяни все ж таки можуть літати поки що? І чому кажу поки що? Останнім часом багато йдеться про ракети класу повітря-повітря «Метеор», так, якими можуть бути оснащені винищувачі «Гріпен». Ось тут вже серйозна зброя, яка, вочевидь, зможе діставати російські літаки на відстані приблизно десь у 200 кілометрів, що доводилося мені читати.
2: Ну, дивіться, да, якщо говорити про спроможності Росії, то ми бачимо, що фактично Росія, як і раніше, застосовує в середньому до 200 бортів літаків різних типів для ведення безпосередньо бойових дій проти України. Друга важлива складова, якщо говорити про польоти, то дійсно в умовах, коли з обох сторін достатньо високонасичена система протиповітряної оборони багатошарова, ми розуміємо, що не українські літаки не можуть залетіти на територію Росії, так і російські борти фактично не можуть дозволити собі залетіти в повітряний простір України, адже вони гарантовано будуть знищені. Тому використання авіації і її ролі місця перемістилося більше як засіб для, по-перше, перехоплення повітряних цілей, тобто це крилаті ракети, це безпілотники камікадзе великого або середнього радіусу ураження. Це, в тому числі, певні елементи підтримки наземних операцій, тобто скидання керованих авіаційних бомб, використання ракет типу повітря-земля, тощо. Ось, якщо говорити про повітряні бої або використання ракети по повітря-повітря, то зараз ми бачимо дуже низьку інтенсивність використання таких засобів. Це пов'язано з тим, що фактично з обох сторін авіація ближче, ніж там на 50-70 кілометрів не підлітає, і то це, як правило, є виключенням. Зазвичай радіус роботи авіації знаходиться за 100 і більше кілометрів від лінії розмежування або безпосередньо кордонів з Росією. І це з обох сторін така ситуація. Поява ракет «Метеор» насправді може стати серйозним аргументом і певним засобом, який може переломити ситуацію в частині неможливості використання Росією КАБів. Адже, якщо ми говоримо про ракети типу «Метеор», здатність до 200 кілометрів та разом з «Гріпенами», які мають обов'язково працювати у зв'язці з літаками дальнього радіолокаційного виявлення «АВАКС» САБ-340, вони фактично, ці літаки можуть, знаходячись в внутрішньому повітряному просторі України за декілька сотень кілометрів до того ж самого кордону з Росією, фактично бачити вглиб на додаткові 200-250 кілометрів, тобто бачити всі повітряні цілі, взлети, посадки авіації, також бачити повністю, що відбувається на російських аеродромах. Друга важлива складова – «Гріпени». В принципі, маючи цю ракету «Метеор» з дальністю до 200 кілометрів, можуть здійснювати політи, запуски в так званому режимі радіотиші, тобто з повністю вимкненим зв'язком та радарами, підлетіти на невеликій висоті, як правило, один або декілька кілометрів, на відстань там 50 і менше кілометрів до лінії фронту, не будучи виявленим ні російськими системами протиповітряної оборони, ні російськими літаками-винищувачами, здійснити запуск ракети по цілі, наприклад, російському літаку носію КАБу тощо. Ось, і фактично ця ракета може вражати гарантовано цілі на глибину до 100 кілометрів і з високою ймовірністю цілі на глибину від 100 до 150 кілометрів вглиб території ворога або за лінією фронту. Це може стати, насправді, переломний момент, адже для російського ворожого літака це виглядатиме так, як ні звідки з'являється ракета, і якщо відстань становить менше 100 кілометрів, фактично цей літак потрапляє в мертву зону, тобто можливості втікти чи сховатися в нього не буде, він гарантовано буде уражений.
1: Чи можемо ми сказати, що поява в Україні «Гріпенів» з метеорами фактично розпочне епоху, коли російська фронтова авіація просто не наважиться залітати на територію України, навіть тимчасово окуповану? Скільки літаків і з яким озброєнням нам потрібно, щоб російська авіація не перетинала меж повітряних України?
2: Ну, дивіться, тут маємо розуміти, що все ж таки це має бути комплекс питань, тобто це має бути щонайменше декілька літаків типу «АВАКС», які зможуть чергувати і здійснювати якраз виявлення ворожих цілей вглиб на відстані недосяжні для російських засобів ураження. Ось. По-друге, це певна кількість ракет-носіїв, якщо ми говоримо про «Гріпени», то на сьогоднішній день мова йде щонайменше про одну ескадрилью, тобто це там порядка 16 літаків в першій ітерації і щонайменше 20 літаків в наступній ітерації, вже більш сучасної модифікації, які можуть, до речі, здійснювати запуск цих ракет в тому числі без, наприклад, участі літака типу «АВАКС», адже для старішої версії радар має менший радіус роботи, він, як правило, не перевищує 140-150 кілометрів, що співмірний по характеристикам з радарами російських літаків типу Су-30, Су-34, Су-35. Ось. Ну і друга важлива складова, насправді, навіть F-16 разом з такими літаками типу «АВАКС» можуть бути набагато більш ефективними, особливо, якщо буде прийнято рішення передачі Україні не тільки ракет типу АІМ-120 з дальністю польоту 110-115 кілометрів, а в тому числі більш дальнобійних засобів, які є на озброєнні у західних країн. Це певні модифікації ракет типу АІМ з дальністю до 200 кілометрів, які, в принципі, зможуть виконувати ті ж завдання, що і майбутні метеори.
1: Богдане, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, щойно гостем нашої інформаційної півгодини був Богдан Долінце, авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Спільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Найближчим часом може відбутися обмін полоненими з Росією. У травні Росія атакувала Україною рекордною кількістю безпілотників. Іран оголосив про призупинення переговорів зі США. Про це та інше далі докладніше. Запущені росіянами безпілотники у ці хвилини залітають із півночі Київщини і летять у напрямку Києва. Про це повідомили повітряні сили у Телеграмі. У столиці та кількох районах області оголосили повітряну тривогу. У Києві щойно було чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного. Найближчим часом може відбутися новий обмін полоненими з Росією. Про це сказав керівник Офісу президента Кирило Буданов на міжнародному форумі «Архітектура безпеки». За його словами, повернення військовополонених повільно, але просувається. Інших подробиць майбутнього обміну Буданов не повідомив і прокоментував ситуацію щодо анонсованого президентом США Трампом у травні обміну з росіянами у форматі «тисяча на тисячу».
4: Не перший раз домовленості не виконуються або виконуються на повному обсязі. Щодо обмінів, я думаю, що найближчим часом ви побачите ще обмін військовополоненими. Стосовно цивільних, це важке питання, бо цивільних міняти на військових – це трошки навіть неправильно. У нас нема такої кількості цивільних, яка є в заручниках Російської Федерації, по зрозумілих абсолютно причинам. Але разом з тим ми якось, як ви бачите, потрошки все ж таки повертаємо. Да, не ті кількості, які б хотіли всі побачити, але вони повертаються. Щодо механізму повернути всіх, над цим всі працюють.
3: У травні Росія атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників. Показник зріс майже на чверть порівняно із квітнем, повідомляє видання «Монд». Пишуть, минулого місяця росіяни запустили 8150 дронів та 211 ракет. Водночас силам ППО України вдалося перехопити 91% російських дронів та ракет. Зростає також і інтенсивність бойових дій. В українському Міноборони повідомили, що у травні зафіксували понад 7 тисяч боєзіткнень на фронті проти 5 тисяч у квітні. Українські військові узяли під дроновий контроль логістику армії Росії у Луганській області, зокрема маршрути окупантів у Луганську, Старобільську та Алчевську. Завдяки цьому вдалося зупинити наступ росіян на окремих відрізках фронту, сказав в ефірі Суспільного командир взводу ударних БПЛА 3-го армійського корпусу на псевдосхід, який спланував та очолив цю операцію. За його словами, завдали ударів по логістичних об'єктах Росії.
5: Це впливає взагалі на війну прямим чином, коли Сили оборони України перерізають логістику ворогу, тобто знищують ворожі вантажівки, які везуть там особовий склад, боєприпаси, провізію, а також там бензовози, паливозаправники. Це все безпосередньо впливає на інтенсивність наступальних дій ворога. У ворога там може не вистачати боєприпасів для здійснення наступу особового складу, також там паливо для тієї чи іншої техніки. Ці дії навіть в деяких районах вже зірвали повністю наступ.
0: Новини на Українському радіо.
3: Іран оголосив про призупинення переговорів зі США через активізацію бойових дій у Лівані. Про це повідомляє Таснім Ньюс. В Ірані заявили, що Збройні сили, цитую, «рішуче налаштовані відповісти на злочини сіоністів і відкрити нові фронти», кінець цитати. Керівництво країни наголошує, що Ліван був однією з передумов для перемир'я, тож іранська переговорна команда призупиняє діалог та обмін повідомленнями через посередників. Вимагають припинення операції ізраїльської армії у Газі та Лівані, а також на необхідності повного виведення військ з окупованих територій Ліваном. Іран погрожує повною блокадою Ормузької протоки. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра по всій Україні мінлива хмарність. На заході та південному заході країни помірні, на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13, а вдень 18-23 градуси. На Київщині завтра мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 10-13, а вдень 20-23 тепла. Зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Звертаємо увагу на мапу повітряних тривог знову. Зараз небезпека для майже всієї території Київщини та міста Київ. Фастівський, Бориспільський, Обухівський, Броварський, Бучанський, Вишгородський район оголошено повітряну тривогу. Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина, практично вся територія цих областей, так само як і Херсонщини, теж оголошено повітряну тривогу. І Дніпропетровщина, Синельниківський район, місто Нікополь та Нікопольська територіальна громада. Тож, будьте обачними, стежимо за змінами і максимально оперативно інформуємо вас. Ну, а тим часом варто згадати, про що заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Він сказав, що закінчити гарячу фазу війни до листопада реалістично. Анонсував приїзд у Київ перемовників зі Сполучених Штатів і пояснив, чому вірить у перемовини, незважаючи ні на що. Про це він розповів на форумі «Архітектура безпеки у столиці», про те, що гаряча фаза війни може закінчитися у листопаді цього року. Раніше, заявляв президент Володимир Зеленський, згадують колеги з BBC Україна, і колишній голова військової розвідки

0: останнього, ну, головного очільника УПА. Це дуже відповідально і дуже тонка робота. Він з нею впорався. Так ось на прикладі генерала Кука Володимир доводить, якими методами працювало КДБ в той час із особами такого масштабу, генерала, головнокомандувача УПА останнього. І там історія неймовірна про те, як пресували родину, як синові не дозволяли захистити дисертацію. І таке
1: з кібернетики, просто з кібернетики. Тобто син максимально дистанціювався від політики.
0: Але бачите, репресії – це не конче засовувати пальці в двері чи там якісь інші фізичні застосовувати тортури. Можна працювати отак мерзенно, як в 70-ті роки працювало КДБ з тими, хто був неофітом, білим папером. Ось перед вами сидить та, яка була ідеалісткою 70-ті роки, відмінниця, я не була дисиденткою, я нічого не знала про український буржуазний націоналізм, я нічого не знала про дисидентів, про УПА. Я виросла в дуже такій правильній родині, де моя бабуся казала, як щось я розпитувала, вона казала, за не знаю, не б'ють і не карають. У повному, повний білий лист перед тобою. І ось ти вчишся в університеті, 79-й рік, ти йдеш по вулиці Чернівців, по вулиці, тебе обступають із чотирьох боків чотири красиві, великі, високі, кремезні хлопці і відкривають просто перед тобою двері. В тебе, як у тому, хто пам'ятає того фільм про Штірліца, о той професор...
2: Двері в автівку. Дверцята автівки, так?
0: Плейшнер. То його туди в будинок заштовхують. А мене отак заштовхали в вестибюль готелю. І тобі влаштовують перехресний допит. Четверо. А ти малий, 1.55 м з кашкетом, ти не розумієш, що з тебе хочуть, чого. Іде допит. Питання такого плану. Чому ви, коли всі дівчата в університеті ходять у песцевих шапках, виходите в канадській хустці. Ось вона, оці шматки тієї самої канадської хустки, про яку мене питали в 79-му році, хто ж читає, воно вирізано з тієї ж хустки. І воно валяне, оце валяний спинзер на мені. Воно як нагадування про те, що було і що може бути, якщо буде так, як вони задумали. Далі питають, ви обурювалися, що лекції з філософії читаються російською мовою, вас не влаштовує російська мова. А вчора здавала ваша група кров для донорства, ви проти радянської влади, бо ви не здавали кров. І те, що там тобі лікарі не дозволили і таке інше, це не має значення. А чому ви розпускали плітки в університетському гуртожитку, що Володимир Івасюк не самогубство здійснив, а його вбило КДБ. І ти виходиш звідти, вони від тебе нічого не хочуть, вони тебе не змушують підписувати нічого, вони тебе лякають, вони тебе шантажують знаннями. Або там, де ви поділися вчора після 23-ї години 30? От ви були в тролейбусі на такій-то вулиці, і ви раптом зникли. І ти розумієш, що ти під монітором, що ти під ковпаком, ти не знаєш, що вони можуть з тобою зробити. Тобі страшно. Тобі страшно. І так триває час від часу. Чому ви? Але все полягало у цьому питанні. Чому ви були на похороні Івасюка? В той час, коли жодна газета в Україні не дала некролог. В той час, коли ніхто... Там мало хто тоді приїхав туди, я дуже добре це все пам'ятаю, і таке інше. Тобто тебе беруть брали в такі лищата, які повинні були оповити тебе страхом. І ось як хто як зміг впоратися з тим страхом, я досліджую у цій книзі, там 8, не знаю, відсотків, половина

0: автобіографічні дані, а друга половина про одного із тих, саме про того, який написав листа мені, бо я з ним зустрілася згодом.
1: З цього починається якраз ваша книжка.
0: Так, я зустрілася з цим чоловіком, який став сексотом, який став агентом КДБ. Так, він нікого не вбив. Всю цю історію його життя я тут дуже так ретельно досліджую, так як я іноді вмію. Він нікого не вбив, не зарізав, але те, що робили його руками тодішня спецслужба, і чим воно обернулося аж до сьогоднішніх днів, бо тут закінчується 2018 роком ця вся історія, і як воно рикошетить на родині, на дітях, на внуках і таке інше, хто прочитає, матиме бажання, він зрозуміє. Я думаю, що... я точно знаю про це. Не наважувався ніхто в українській літературі до мене писати, досліджувати цю тему сексотства. Бо це дуже дражлива тема. Дуже вона така, знаєте, як той холодець, така пливтка. І нема бажання занурюватися в те, що є дуже неприємним і є таким навіть, я не знаю, загрозливим чи як. Але про це треба говорити, про це треба писати. Це все одно, що фурункул розрізати треба, щоб він не заражав організм цілковито. Бо ото все, що було в 70-ті роки, 80-ті, воно зрикошетило тепер. І дуже багато, я можу на прикладах іншим разом це дослідити, як сексотство батьків, дідів, батьків відбилося на внуках. І тепер, коли ми чуємо, що хтось здає наші позиції, хтось там не тільки за гроші, не тільки за обіцяні гроші. Люди цілком свідомі, дорослі, беруть в цьому участь, бо вони теж, очевидно, багато хто з них на такому гачку з тодішнього часу.
1: Пані Марія, от ви якраз випередили запитання, яке я був заготував наприкінці. Це про зв'язок із сьогоденням. Ви вже почали відповідати на це запитання, за що я вам дуже дякую. Так, оця тяглість, вона підкреслена в нашій розмові. Я хочу нагадати, що ця розмова відбувається в рамках книжкового арсеналу. Це я нагадую для наших радіослухачів, які зараз нас слухають. Вся Україна нас слухає. Мене звати Сергій Стуканов, і ми спілкуємося із письменницею Марією Матіос і істориком Володимиром В'ятровичем. Отже, у нас є 8 хвилин, тому буквально по 4 хвилини моє останнє запитання, яке буде таким подвійним. Тобто, з одного боку, як українці, живучи під тим тиском, психологічним передусім, який дуже зараз змалювала аж так намацально пані Марія, як живучи залишалися вільними, як залишалися собою. Ну і друге, чому ці книжки потрібно прочитати нам сьогодні? Чому вони для нас є важливими сьогодні? Будь ласка, пане Володимире, потім пані Марія, по 4 хвилини є.
2: Я думаю, що для кожного з тих, що переживали ці важкі часи, було дуже важливо відчувати в собі, всередині, певні якісь цінності, фундамент, заради чого це все робилося. От в Кукові це було весь час відчутно. Тобто, попри те, що він переживав, він розумів, для чого він це робив, він розумів, чому він своє життя пожертвував саме ради цього. Тобто для нього ця цінність свободи, цінність боротьби за українську державу, вона залишалася абсолютно постійною, і це дозволяло йому триматися. Я думаю, що для когось це була якась особиста свобода, для когось це була творча свобода, для когось щось інше, але важливо, що люди мали в собі, зберігали оцей вогник і намагалися знайти інших, які теж мають цей вогник. І попри те, що це було небезпечно, насправді, шукати таких людей, спілкуватися з такими людьми, з іншого боку, це їх посилювало.
1: Дивовижно, от я, пане Володимире, от я довідався, знову ж таки, з вашої книжки, що Василь Кук півроку працював з Василем Стусом, так?
2: Абсолютно.
1: Це дивовижна історія.
2: Це дивовижна історія, яка, до речі, поговорить про те, що наші уявлення про те, що КГБ – це хлопці, які ніколи не помилялися, вони дуже перебільшені. Вони теж факапили по повній, тому що, уявіть собі, що в 65-му році в Центральній державній історичний архів, де вже працював давній антисовєтчик, старий антисовєтчик Василь Кук, відправляють на виправні роботи, по суті, після звільнення з аспірантури, після цієї акції протесту в кінотеатрі «Україна», молодого антисовєтчика, теж Василя Стуса, і вони разом півроку працюють. Аж через півроку кагібісти зрозуміли, що вони, наскільки вони налажали, і відповідно швиденько розвели обох і звільнили обох. Але, власне, це історія оці про 70-ті, 80-ті роки, це історія про те, як ті люди, які змогли в собі щось зберегти, вони ще посилювали один одного тим, що знаходили один одного, і ці навіть розмови на кухні, ці якісь колядки тишком-нишком, вони дозволяли їм втриматися. Це історія про те, що ця система програла саме тому, що вона була впевнена, що вона навічно. От дуже проста відповідь на питання, яке постійно звучало ще при житті Василя Кука, яке, до речі, звучить досі після видання цієї книги, я дуже часто чую. А чого ж його не розстріляли? Та тому, що вони були впевнені, що вони навічно. Їм не треба було розстрілювати Кука, робити з нього ще одного героя. Нащо його розстрілювати, якщо він знає і вони знають, що він під повним їхнім наглядом. Те, що казала пані Марія, оце їхній метод 70-х-80-х років. Не ламати, не калічити, хоча якщо треба було, ламали і калічили. Але часом достатньо було, щоб ти відчував, що ти під повним контролем. Вони все про тебе знають, вони тебе чують. І це, ну, на жаль, це деяких людей доводило до божевілля. На жаль, це декого доводило до самоубства. А це теж така вишукана репресія, яку важко зрозуміти. Тепер про наслідки, і на цьому, напевно, закінчу. Що, насправді, одна з проблем України, те, що Україна так довго народжувалася, незалежна Україна з Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки, так довго, навіть після 1991 року, це те, що ми таки не розквиталися з цим минулим. Оця відкриття архівів КГБ, а потім люстрація, яка позбавила можливості тих людей, які співпрацювали з комуністичними службами, займати державні служби, яка пройшла в більшості посткомуністичних країн ще на початку 90-х років, вона дала їм можливість рванути вперед. Ми натомість втратили колосальну кількість часу. Ми натомість, слухайте, ще на початку 2000-х років тодішній спікер парламенту Володимир Литвин на пряме питання, що ви були сексотом, який співпрацював на КГБ, сказав, ну так, і був, і що? І це справді, і нічого насправді. Це не заважало йому потім ще перебиратися, залишатися політиком. І це пояснює, між іншим, його ретельне просування, харківських угод, все це дуже пов'язано. Але на той момент суспільство українське не вважало, що це проблема. Зараз, слава Богу, ми розуміємо, що це проблема, що це щось, що ніколи не повинно повторитись.
1: Пане Володимире, дякую. Пані Марія, 3-4 хвилини, будь ласка, для ваших підсумків на цю тему.
0: Знаєте, будуючи нову Україну, ми мусимо знати українське минуле. Ми не можемо бути аналфабетами. Із нас починається історія, з нас починається література. Ми маємо знати, що за плечима. Минулого року на форумі видавців у Львові у мене була велика презентація цієї книги в Палаці Потоцьких. Великий зал, 700 місць, зал повний. А в мене немає голосу, пропав голос. Я маю таку проблему, це знають в Україні. Але ж презентація йде, люди прийшли, треба щось робити. І я тоді через модератора звернулася до залу. Підніміть руку, хто прочитав книгу. Дуже багато людей прочитали вже книгу. Це тоді у Львові. І я попросила висловитися про свої враження, про книгу, про це, чи це потрібно і таке інше. І я вам скажу, після отого такого публічної рецензії люди вставали, називали прізвище, називали місце народження. Вони розповідали свої історії, отакі ж, про які є в моїй книзі, про історії своїх батьків. Після цієї книги, каже, нам стала зрозуміла поведінка наших батьків і так далі, і так далі. Резюме було таке, про це треба говорити. Не можна казати, що не на часі, бо можна дійти теж знов до маразму, тепер, що національна безпека – це важливіше, ніж корупція, що незнання – це нормально, починаємо все спочатку. Якщо ми не знатимемо того, що було і як це робилося, ми не зможемо йти далі, будувати щось людське, притомне і совісне. Не всі можуть наважитися на те, щоб відкрити свої таємниці. Для того є письменники, щоб говорити за тих, хто довіряє їм свої історії, їх розповісти їх читачам. Оце ми з Володимиром цим
1: і займаємося. Я тому дуже дякую письменниці і історикові за те, що ви розповіли ці історії. Друзі, ви чуєте оплески, і це оплески на книжковому арсеналі, на літературній сцені. Я дуже дякую нашим сьогоднішнім спікерам. Марія Матіос, письменниця, історик Володимир В'ятрович. Ми говорили про життя українців під наглядом КГБ за доби застою. Мене звати Сергій Стуканов. Нас в тому числі чула вся Україна. Дякую всім.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
4: В Україні можуть суттєво посилити відповідальність за порушення правил у сфері донорства крові. Чому назріли зміни в законодавстві і що ж пропонує профільний комітет у новому законопроєкті? Як в цілому це вплине на процес донації та на формування культури донорства в Україні? Слухайте в ранковому ефірі у вівторок, 2 червня о 8:37. Ведучі Наталя Соколенко та Сергій Стуканов обговорять важливу тему зі своєю гостею Іриною Славінською, яка є співзасновницею Donor.ua та президенткою громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
4: Із 1 червня в Україні розпочався перший етап армійської реформи. Головний фокус – кардинальні зміни у грошовому забезпеченні, впровадження системи спеціальних контрактів та підготовка до поетапної демобілізації за принципом черговості. Чи достатньо сьогодні цих стимулів для залучення нових людей до війська? Як ці зміни можуть вплинути на ситуацію із мобілізацією в цілому? Та які ще потрібні механізми для пом'якшення напруги навколо силової мобілізації і реформування роботи ТЦК? Про ці та інші важливі теми та пріоритети народних депутатів під час поточної сесії говоритимуть ведучі Сергій Стуканов та Наталя Соколенко в ранковому ефірі у вівторок, 2 червня о 9:10. На зв'язку зі студією буде Олександр Качура, представник фракції партії «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
6: Україна успадкувала від СРСР третій у світі арсенал ядерної зброї. Більше було лише у США та Росії. Втім, 2 червня 1996 року офіційно втратила цей статус. Ешелон з останньою ядерною боєголовкою виїхав до Росії. Натомість Україна залишилася з підписаним Будапештським меморандумом. Чому так сталося? В який момент історії України ядерне роззброєння стало неминучим? Чи допомогла б ця зброя сьогодні українцям? Слухайте у радіофільмі Олени Бадюк.
7: Україна. 30 років без ядерної зброї. Чи могло бути інакше?
6: У вівторок, 2 червня, об 11:00, після новин.
8: Створити пантеон українських героїв – це хороша ідея. Та може перш ніж братися за повернення прахів відомих діячів національно-визвольних змагань додому, треба викорінити з публічного дискурсу радянсько-російські наративи про них. І натомість розповісти їхні правдиві історії, сповнені не лише героїзмом, а й помилками, любов'ю і великою вірою. На ці думки наштовхнули мене роковини з дня вбивства в Парижі Симона Петлюри та перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі праху полковника армії УНР і другого голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини. Попри зусилля письменників, журналістів, істориків, ми дуже мало знаємо про наших попередників, про тих, кому Україна боліла і хто змушений був її покинути назавжди, і кого вбили чекісти, і хто помер своєю смертю далеко від рідного дому. І тому в реконструкції ми говорили про Петлюру, Винниченка і Мельника з українським істориком, києвознавцем, журналістом, дослідником національно-визвольного руху 20-го століття в Україні Олександром Кучеруком. Слухайте нас 2 червня о 16:07 після новин.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Росія підготувала новий масований удар по Україні. У червні деякі категорії пенсіонерів отримають підвищення пенсії. Далі подробиці. Росія підготувала новий масований удар по Україні. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги та обов'язково користуватись укриттями.
4: Попередження, розвиток щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути, вони його підготували. Наші захисники неба 24/7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням.
3: Президент розповів, що під час ставки обговорювалось забезпечення сил протиповітряної оборони достатньою кількістю протибалістичними засобами. За його словами, Міністерство оборони та зовнішньополітичне відомство отримали завдання активізувати роботу з країнами-партнерами для пошуку і прискорення постачання відповідних засобів. Масштаби рекрутингу до лав Збройних сил в Росії ледь покривають її втрати на полі бою. Тож для Путіна наростає мобілізаційна криза. Про це на міжнародному форумі «Архітектура безпеки» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він припустив, що російська влада буде вживати додаткових мобілізаційних заходів.
5: Рекрутингова робота, мобілізаційні заходи на Росії не зупинялись весь період повномасштабного вторгнення. Разом із спробами залучати іноземних найманців, Росія також пробує нарощувати і роботи в цьому напрямку. Масштаби рекрутингу ледь покривають втрати на полі бою. Для Путіна і для офіційної армії це додатковий виклик, і вони шукають вирішення цієї проблеми. Вже недостатньо лише мобілізовувати Кутюрма, вже недостатньо мобілізовувати штрафників-перемінчиків. Така криза для Путіна наростає, і очевидно, що вони будуть вживати додаткові заходи.
3: До 10 червня центральні органи влади та місцеві адміністрації зобов'язані переглянути критерії визначення критичних підприємств. Якщо критерій, на підставі якого організація отримала свій статус, буде виключено, компанія втратить право на бронювання співробітників. Завершити перегляд усіх раніше прийнятих рішень щодо статусу критичності підприємств мають до 1 вересня. Оновлені критерії необхідно передати до Мінцифри не пізніше, ніж за 10 днів після їх затвердження. Про це йдеться у нових правилах бронювання працівників, ухвалених Кабміном. Згідно з документом, зарплатний поріг для бронювання підвищать до 26 тисяч гривень. А вже у липні-серпні підприємства мають погоджувати свій статус критичності повторно.
2: Новини на Українському радіо.
3: У червні деякі категорії пенсіонерів отримають підвищення пенсій та доплати. У пенсійному фонді пояснили, що перерахунок торкнеться тих, хто станом на квітень накопичив щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу. У червні вони отримають оновлені суми, а також доплату за попередні два місяці. У червні також продовжать діяти щомісячні вікові надбавки від 70 до 74 років 300 гривень, від 75 до 79 років 456 гривень і від 80 років 570 гривень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні мінлива хмарність. На заході і південному заході країни помірні, на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13 тепла, в день 18-23. На Київщині завтра мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 10-13 тепла, в день 20-23. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
0: Вітаю усіх слухачів Українського радіо. В ефірі інформаційно-аналітична програма «Разом». В студії для вас працює Катерина Лазаревич. Наш проєкт – це простір, де ми шукаємо точки синергії та говоримо про речі, які об'єднують усю Україну. Сьогодні у нашому фокусі тема, яка є лакмусовим папірцем цивілізованості суспільства. Тема, що несе світло, наукову просвіту та реальну користь тисячам українських родин, які виховують найменших дітей. Ми говоримо про розвиток послуги раннього втручання в Україні та світі. Що це за система? Чому її філософія кардинально відрізняється від класичної медичної чи соціальної реабілітації, до якої ми звикли? І головне, чому допомога дитині неможлива без глибокої психологічної підтримки всієї родини? Давайте розбиратися разом. Коли в родині з'являється немовля, світ навколо забарвлюється у веселкові кольори очікувань, планів та надій. Проте іноді доля вносить свої суворі корективи, і батьки стикаються із діагнозом або підозрою на порушення розвитку своєї дитини. У цей момент земля буквально тікає з-під ніг. Куди бігти? У кого просити допомоги? Світовий досвід доводить, найефективнішою відповіддю на цей виклик є система раннього втручання, яка супроводжує родину з перших днів життя малюка. Про сутність цієї унікальної послуги, її правила та науково обґрунтовану технологію надання говоримо із нашою основною експерткою. Це заступниця директора Закарпатського обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, завідувачка відділення раннього втручання та національна тренерка з раннього втручання Ірина Рожкович. Пані Ірина пояснює, що ж ховається за терміном «раннє втручання».
1: Насправді для нас дуже важливо розуміти, що це є окрема послуга з окремими своїми правилами і технологією надання. Послуга раннього втручання – це комплексна сімейно-центрована міждисциплінарна допомога сім'ї, в якій народилася дитина з порушенням розвитку, сім'ї, яка виховує дитину з порушенням розвитку або ризиком виникнення порушення розвитку від народження і до 4 років. І чому така допомога надається всій сім'ї? Тому що точно ми говоримо про маленьких дітей, для яких важливо і весь розвиток відбувається дякуючи тим оточенню, тим людям, які є навколо цієї дитини. Дитина не розвивається в вакуумі.
0: Отже, ключова фраза, яку ми маємо закарбувати – дитина не розвивається у вакуумі. Її всесвіт – це родина. Про те, щоб родина могла стати надійною опорою для малюка, вона сама повинна вистояти під ударом страшної новини про порушення розвитку чи інвалідність. Що відбувається з батьками на психологічному рівні, коли звичний життєвий ритм та уявлення про майбутнє руйнуються в один момент? Які стани проживають мами і тата у цей переломний період процесу, пояснює психологиня відділення раннього втручання Наталія Бушко, яка щодня допомагає батькам долати найважчі етапи внутрішньої кризи.
6: Звичайно, найперше – це є шок. Тобто це є така шокова реакція, яка їх зупиняє, заморожує, немає жодних якихось думок, та є тільки купа якихось емоцій, вражень, відчуттів, все решта є дуже таким затупленим, замороженим. Триває цей шок від кількох годин до кількох діб. І далі зразу настає такий етап, як заперечення, що це не може бути. Це не може бути зі мною, це не може бути з нашою сім'єю, це тут якась сталася чи лікарська, чи ще якась помилка. І таким чином, наче в цьому етапі заперечення, психіка починає рятуватися. Це працює наче якийсь певний такий запобіжник, як справитися тому психічному стану, до якого точно ніхто не готовий. Точно жодна мама чи загалом пара, очікуючи на народження дитини, ніхто себе таким чином не готує і не знає про це.
0: Шок і заперечення – це природні захисні механізми нашої психіки, які діють як запобіжник. Але за ними неминуче приходять інше, ще більш руйнівні хвилі емоцій. гнів, агресія, почуття провини та відчай. Саме тому фахівці раннього втручання ніколи не розглядають дитину окремо від її батьків. Про важливість ресурсу матері, про те, як малюк бачить світ через її очі, та чому саме запитання «Як ви почуваєтесь?» стає початком зцілення всієї родини, розповідає наша експертка, національна тренерка раннього втручання Ірина Рожкович.
1: Ми дуже багато уваги звертаємо на стан батьків. Тому що в якому стані батьки знаходяться, який їхній ресурс, це точно впливає на дітей. Перше вікно в світ – це очі матері. Які ці очі матері має значення для дитини? Перше, що бачить дитина, вона бачить себе в очах матері. І це насправді є таке, знаєте, оце і відрізняє. У нас просимо батьків давати зворотній відгук, і вони самі дають зворотній відгук. І звучить часто, що у вас вперше спитали, як ми себе почуваємо. Також, що важливо нам підкреслити в ранньому втручанні, послуга надається там, де розвивається дитина. Тобто це в природному для дитини середовищі. І фахівець іде туди, де виникають певні труднощі та в розвитку дитини, або там, де вона, скажімо, розвивається. А це візити додому, або, наприклад, труднощі виникають на дитячому майданчику, або в магазині.
0: Людиноцентричний підхід фахівця, коли він іде у звичне життя родини – додому, на дитячий майданчик, у супермаркет, туди, де реально виникають побутові труднощі. Але коли родина перебуває у стані гострої кризи та дезорієнтації, батьки часто потрапляють у пастку іншої небезпечної стадії – стадії торгу. Вони починають шукати диволіки, нетрадиційні методи чи хапатися за недоказові практики, втрачаючи дорогоцінний час. Про цей складний і тривалий етап, а також про те, як регіональні особливості та міфи впливають на поведінку батьків, розповідає психологиня Наталія Бушко.
6: Далі є такий складний етап. Мені здається, що він найтриваліший, один із них. Це етап такого торгу, такого пошуку. А що, якщо це буде не наше місто? А якщо це буде в іншій країні? Лікування. Пошук якогось такого чудо ліків, чудо препаратів, якихось таких, навіть не то, що недоказових, а взагалі таких малоймовірних, кому би на голову спало, які можуть бути способи лікування, якісь бади, вітамінчики, ще щось, якісь там бабці. В будь-якій країні, будь-якого віку. Цікаво, коли навіть є в родині лікарів, наприклад, та мама лікар чи батько лікар. І навіть вони деколи кажуть, що як я умудрилася, маючи медичну освіту вищу, маючи диплом, розуміючи, що як, але все одно, про всяк випадок, оце на авось, на вдруг, а може, а раптом, а якось, і навіть на це ведуться. Щоб потім не було якогось почуття провини, що я щось не зробила, що я втратила якийсь час.
0: Бажання врятувати дитину будь-яким способом – абсолютно зрозуміле прагнення кожної мами і кожного тата. Проте хаотичний пошук неперевірених методик, бадів та екстрасенсів часто виснажує фінансові та емоційні ресурси родини, не даючи жодного результату. Натомість послуга раннього втручання базується виключно на доказових наукових практиках, де ключову роль відіграє унікальна трансдисциплінарна модель роботи. Хто такий ключовий фахівець команди, чому він є водночас руками і мозком колег різних профілів та як побудована щотижнева взаємодія професіоналів, пояснює національна тренерка з раннього втручання Ірина Рожкович.
1: Також одним із принципів і доказових практик раннього втручання – це є трансдисциплінарна модель надання допомоги. Що це означає? Що із команди мультидисциплінарної, як да, вона працюють в команді, може бути фізичний терапевт або ерготерапевт, логопед або фахівець комунікації, психолог, педагог, лікар може бути, фахівець соціальної роботи, тобто з різних галузей. Але виділяється один ключовий фахівець, який працює безпосередньо з сім'єю, і ці візити, ці зустрічі відбуваються один раз на тиждень. Він або вона супроводжує сім'ю, і ми говоримо, що цей фахівець, він є руками і мозком всієї команди. Визначається такий ключовий фахівець в залежності від ведучих, скажімо так, труднощів, наприклад, в розвитку дитини. Якщо це є сфера комунікації, то скорше всього, що ключовим фахівцем буде фахівець комунікації або логопед. Але разом з цим фахівцем парі буде працювати ще один фахівець, яким буде знову ж таки регулярні зустрічі, регулярні обговорення тих труднощів або тої роботи, яка є, да, безпосередньо в полі. І також один раз на тиждень збирається обов'язково вся команда, де обговорюються кейси, випадки, де йде обмін знань суміжних галузей. Тобто, і що таке трансдисциплінар, це означає, що кожний або кожна фахівчиня з команди, вона має знання в суміжних галузях. Наприклад, кожен член нашої команди знає, яке має бути правильно, коректне положення дитини протягом дня. Наприклад, кожен фахівець нашої команди точно знає, як відбувається нормотиповий розвиток дитини. Точно кожний фахівець нашої команди знає, як виявляти затримку, да, або труднощі, володіє інструментами оцінки розвитку дитини в різних галузях. Тобто не тільки своєї сфери, але в тому числі соціоемоційна сфера, крупна, мілка моторика, адаптивна сфера або самообслуговування, сфера комунікацій. Це є важливо.
0: Трансдисциплінарність – це справжній прорив у соціально-реабілітаційній сфері України. Замість того, щоб водити дитину по десятках інстанцій, травмуючи її психіку постійною зміною облич та кабінетів, родина взаємодіє з одним фахівцем, який акумулює в собі найкращі рішення всієї команди – від фізичного терапевта до психолога. Більше того, ця послуга є абсолютно безкоштовною і доступною, адже перші 3 роки життя дитини – це золотий час нейропластичності, коли мозок розвивається найінтенсивніше, пояснює заступниця директора Закарпатського обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю пані Ірина Рожкович.
1: Цей саме початок, перші 3 роки життя, або кажуть, ці перші 1000 днів життя дитини – це неймовірний етап в розвитку нервової системи, розвитку мозку. Це називається нейропластичністю. А мозок формується у відповідь на досвід, який отримує дитина. Цим ми відрізняємося від інших послуг. Працює один фахівець, і це довготривало. Це не курс реабілітації 2-3 тижні, попрацювали з дитиною, і все. Це я не кажу, що ми інші. Тобто ця послуга, яка має право і має бути паралельно з іншими послугами, які надаються дітям в віці від 0 до 4 років. Тобто інші послуги – соціальна реабілітація, медична реабілітація. Ми не кажемо, не ходіть і не звертайтесь. Ні. Це все іде паралельно, бо ми інші.
0: Ми чітко бачимо наукові бази з послуги. Використання перших 1000 днів життя дитини, коли її нервова система максимально гнучка та сприйнятлива до позитивного досвіду. Проте навіть за наявності такої передової системи, особливі родини в Україні щодня стикаються з ще одним жорстоким викликом – суспільними стереотипами. Коли люди чують слово «інвалідність» чи «порушення розвитку», у більшості спрацьовує набір примітивних штампів – від упередженого жалю та героїзації до відвертого страху і відторгнення. Ці міфи будують невидиму стіну відчудження. Як подолати ці бар'єри? Та чому філософія раннього втручання вчить суспільство дивитись не на дефіцити дитини, а на її можливості? Роз'яснює психологиня Наталія Бушко.
6: Найперше, оскільки ми працюємо з сім'ями, де є наймолодші діти, це з народження. Це є про прийняття такої дитини, про бачення її іншими. Завжди опираємося на сильні сторони дитини, те, що вона може. Дуже часто батьки приходять з труднощами, з запитами, дитина не вміє це, дитина не вміє то, вона не знає там те чи інше, чи вона не говорить. Ми шукаємо таку якусь певну протилежність, як побачити не дефіцити, а як побудувати стосунок з дитиною, розкрити її певні можливості. Бо те, чого дитина не має, або будь-яка людина, ми не можемо на це опиратися. Та? Ми можемо це визнати як факт, що на сьогодні цього немає. Але для того, щоб щось розвивалося і звідкись ми стартували і починали, ми мусимо опиратися на сильні сторони. А дивіться, що ваша дитина може. А дивіться, як вона, так, вона не говорить словами, але вона комунікує усмішкою, поглядом, зоровим контактом, можливо, там вказівним жестом, можливо, якимось іншими звуками, які є повторюваними і дитина дає. І от та можливість побачити, розширити спектр батьків, подивитися на свою дитину не тільки як на певний якийсь дефіцит, такий набір тих дефіцитів, які вона не спроможна зараз робити, а навпаки опиратися на ті сильні сторони.
0: Побачити не дефіцит дитини, а її можливості і опиратися на її сильні сторони. Саме у цих словах криється велична гуманістична місія послуги. Це крок від ізоляції до інклюзії, від суспільного страху до тотального прийняття. Послуга раннього втручання – це не просто медична чи соціальна допомога. Це зміна парадигми мислення всієї нації. Особливо в нинішній надважкий час війни, коли рівень загального стресу та ризики для розвитку дітей зросли в рази. Завершальні аналітичні настанови та практичні поради для батьків, які зараз тривожаться за своїх малюків, дає наша експертка, національна тренерка раннього втручання Ірина Рожкович.
1: Тому що ми зрозуміли, що ця послуга ще більш затребувана є в час війни. Тому що, що проживають сім'ї, це точно впливає і на розвиток дітей. Тому ми проводили навіть такі, знаєте, дослідження, і вони доводять те, що насправді послуга ще більше потрібна. Зараз, в час війни, для підтримки сімей. Звертайтесь, тому що якщо немає послуги раннього втручання, поки що нема стільки команд, так, то точно треба зволікати, звертатися до фахівців. Якщо вас щось тривожить, щось бентежить, краще звернутися до фахівців, до спеціалістів медичної галузі. Так, у нас є розгалуджена мережа інклюзивно-ресурсних центрів, де також проводять оцінку розвитку дітей, і отримувати ту допомогу. Інформація про послугу раннього втручання, ми дуже багато займаємося якраз інформаційною кампанією, тобто точно цією інформацією володіють на регіональних рівнях і місцеві органи влади, і ми розповсюджуємо це і через соціальні мережі. Тобто точно ця послуга є практично в усіх областях України. Не зволікайте, шукайте, обмінюйтесь, вивчайте це питання, і послуга є абсолютно безкоштовна.
0: Ми почули надважливий заклик – не зволікати, не ховатися від страхів, не чекати, що проблема зникне сама собою. Перші 1000 днів життя малюка – це унікальне вікно можливостей, які ми, дорослі, не маємо права зачинити через власну необізнаність чи суспільні забобони. Підсумовуючи нашу сьогоднішню тему, стає очевидним, що розвиток послуги раннього втручання в Україні – це не просто створення нових центрів чи команд фахівців. Це глибока, ціннісна реформа суспільної свідомості. Це перехід від застарілої радянської моделі ізоляції дитини з інвалідністю в інституціях до її повної соціалізації через всебічну підтримку родини в її природному середовищі. Сучасна Україна, яка виборює своє майбутнє у війні, демонструє світові унікальний приклад стійкості. І ця стійкість починається з найменших, з кожної дитини, які вчасно подали руку допомоги, та з кожної мами і з кожного тата, у яких вперше запитали, як ви себе почуваєте. Послуга раннього втручання – це надійний міст між сімейною кризою та повноцінним, щасливим майбутнім, де кожна особистість є цінною, незалежно від наявності медичного діагнозу. Бо тільки разом ми здатні збудувати країну без бар'єрів та упереджень. Нагадаю слухачам, які долучилися до нашого ефіру, що сьогодні у програмі «Разом» ми аналізували філософію та практику системи раннього втручання. Нашими експертками у студії були заступниця директора Закарпатського обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, завідувачка відділення раннього втручання та національна тренерка з раннього втручання Ірина Рожкович, а також психологиня відділення раннього втручання Наталія Бушко. Шановні слухачі, бережіть себе, підтримуйте один одного, будьте уважними до своїх дітей і пам'ятайте, коли ми об'єднуємо наші зусилля, знання та любов, ми стаємо непереможними. Випуск підготувала команда Українського радіо «Ужгород». Для вас працювала Катерина Лазаревич. До зустрічі в наступних ефірах програми «Разом» на хвилях Українського радіо.
2: «Разом» – проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні інтерв'ю.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про пріоритети народних депутатів під час пленарного тижня. Будемо також говорити про те, які законопроекти на порядку денному Української Верховної Ради. Будемо згадувати останні голосування нашого парламенту, успішні і неуспішні. Ну і загалом міркувати про те, чи зросте ефективність роботи Верховної Ради у після зустрічей лідерів фракцій із президентом України Володимиром Зеленським, що відбулося. Про це будемо говорити із народним депутатом України, членом Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, членом фракції партії «Європейська солідарність» Володимиром Ар'євим. Найперше поцікавимося у пана Володимира, чи ділився лідер фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко із депутатами своєї фракції після зустрічі з президентом України. Я хочу нагадати, що 27 травня президент провів зустріч із усіма лідерами фракції. Відповідно, це Петро Порошенко з «Європейської солідарності», Юлія Тимошенко з «Батьківщини», Олександра Устінова із фракції «Голос», також Юрій Бойко, Олег Кулініч і Антоніна Славицька, Ігор Палиця, і Дмитро Разумков, це, відповідно, очільники груп «Платформа за життя та мир», «Довіра», «Відновлення України», «За майбутнє» і «За розумну політику». Ну і після тієї зустрічі президент, п'ятий президент, колишній президент України, тепер депутат Петро Порошенко, сказав, що зустріч була ініційована на прохання лідерів фракцій на Погоджувальній раді і написав, важливо, що президента нас почули. В умовах, коли Україна веде війну за виживання, діалог із парламентом і відновлення його суб'єктності є важливим. Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно. При цьому Порошенко зазначив, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним. Пане Володимире, вітаємо вас в етері Українського радіо. Ми обговорюємо зустріч президента із очільниками фракцій, в даному разі із паном Петром Порошенком. Не дуже багато Петро Порошенко розповідав про цю зустріч. Можливо, під час зустрічі із депутатами вашої фракції він ділився. Що, на ваш погляд, може змінитися в роботі парламенту після цієї зустрічі і президента із очільниками фракцій?
2: Якщо Порошенко мало розповідав про цю зустріч, то, напевно, я уж точно буду розповідати про неї ще менше, оскільки я на ній елементарно не був. Але крім того, мушу сказати, що Порошенко особливо і дуже обережно ділився результатами цієї зустрічі з фракцією, тому що, вочевидь, просто були протягом тривалої розмови зачеплені дуже чутливі моменти для обох президентів, тому що 7 років вони перебували, ну, скажімо так, у вкрай недружніх стосунках, м'яко кажучи. І це впливало в тому числі і на політичний клімат в Україні. І попри те, що Європейська солідарність не один раз зверталася, і Порошенко особисто, до Зеленського, що ми не вороги, давайте закопувати сокиру війни, бо війна у нас, вороги у нас не всередині, ворог у нас в Кремлі. Але з огляду на те, що робилося, зокрема, з введеннями абсолютно необґрунтованих санкцій, з переслідуваннями членів команди, відкриттям кримінальних справ різного штибу, які абсолютно нічого спільного із правом не мали, і обмеження політичної і зовнішньополітичної діяльності Європейської солідарності, обмеження і вимкнення із цифрового мовлення телеканалів, які належать опозиції, це все створювало відповідний відповідну атмосферу, яка була дійсно, скажімо так, далека від дуже від дружні.
3: Але скажіть нам, що змінилося? Чия це, по-перше, ну, ініціатива була, так, як організовувалася ця зустріч, і, ну, які мотиви були у сторін все ж таки цю зустріч провести? Бо раніше президент Зеленський зустрічався зі своєю фракцією, і то не так часто, як депутатам «Слуг народу» цього хотілося б.
2: Я думаю, що ініціатива все ж таки була з нашого боку, бо ми неодноразово закликали президента Зеленського повернутися до діалогу, нормального діалогу з парламентом і перейти від автократичної моделі до конституційної, де чітко написано, що Україна парламентсько-президентська республіка. Перший крок, можна сказати, був зроблений, і чи він був зроблений постійно, ну, я вам тут банально можу відповісти, що покаже час. Поки що видно, що Офіс Президента не відмовляється від одноосібного формування порядку денного через лідерів фракції монобільшості «Слуги народу», зокрема, як це передбачено регламентом. І ми просто будемо бачити, чи взагалі чують опозиційні політичні сили. Зокрема, це буде стосуватися не тільки і безпосереднього голосування, формувань порядку денного, а також і спільної роботи над найважливішими законопроектами, зокрема в системі оборони, в бюджетному плануванні і так далі. Якщо ми не один раз говорили про ті речі, які потім виявлялися справедливими, зокрема про необхідність правильного планування бюджетного процесу з врахуванням потреб оборони, а зараз 50% це недофінансування сил оборони, і при цьому 40 мільярдів гривень ще забрали з оборонного бюджету, перекинули в резервний фонд, той самий резервний фонд, якого беруть гроші на програми кешбеки, на пітчинги, скринінги здоров'я, на 3000 кілометрів Укрзалізниці, на всі речі, які не терміново потрібні для України. А 40 мільярдів зараз забрали із рядка, який передбачає закупівлю зброї. Тобто, в принципі, таких речей бути не повинно, але якщо нас будуть чути, то тоді це буде дуже добре. Поки що, наразі, ситуація залишається такою, як є. І мені хочеться все ж таки сподіватися, що президент Зеленський, розуміючи наслідки мегакорупційних скандалів, які відбулися навколо його найближчого оточення, падіння довіри, на превеликий жаль, до України, не тільки не до Зеленського як президента, бо він уособлює державу на міжнародній арені, а падіння довіри до України, в принципі, і спонукало його, так само, як і поради наших зовнішньополітичних партнерів, спонукало його до того, щоб принаймні розпочати цей діалог із парламентом вперше за 4 роки повномасштабної війни, а якщо так уже говорити, то можна сказати, і вперше за 7 років його президентства і виконування обов'язків президента, тому що раніше парламент розглядався як департамент Офісу Президента з натискання необхідних кнопок. А якщо зараз ми перейдемо до європейської моделі, коли є розподіл між гілками влади, коли кожна гілка влади відповідає за своє, президент як глава держави, який взагалі за Конституцією до жодної гілки влади не відноситься, буде відповідати за свої конституційні обов'язки, це забезпечення оборони і зовнішньополітичні відносини. То тоді, я думаю, що ми зможемо не просто зрушити в позитивний бік внутрішньополітичний клімат, а і зробити крок до необхідного об'єднання всіх політичних сил заради одного найважливішого завдання – забезпечення сил оборони і ефективної оборони від рашистських окупантів, а також рухатися до Європейського Союзу відповідно до копенгагенських критеріїв, які є основою для того, щоб країна стала, будь-яка країна стала членом європейської спільноти. А копенгагенські критерії передбачають крім демократії, демократичних інституцій, верховенства права, а також права опозиції меншин.
1: Хочемо нагадати, друзі, що ви в етері Українського радіо зараз чуєте народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, члена фракції партії «Європейська солідарність» Володимира Ар'єва. Пане Володимире, ми якраз із вами, як із членом із комітету з питань цифрової трансформації, обговоримо сьогодні низку законопроєктів, які зареєстровані у Верховній Раді і стосуються змін правил військового обліку і бронювання. Так, це якраз важливо в контексті забезпечення сил оборони. І тут якраз один із ключових елементів всіх ідей запропонованих – це цифровізація, тому тут важливо якраз із вами поговорити. Але спершу все-таки хочемо торкнутися двох законопроєктів, які не були проголосовані, так, і це була досить резонансна історія. Один із законопроєктів, він стосувався нашої співпраці із Міжнародним валютним фондом. Цей законопроєкт відомий як податок на посилки, так, із-за кордону вартістю до 150 євро. Цей законопроект Верховна Рада не змогла ухвалити, хоча я подивився, що ваша фракція голосувала за нього, так, але все одно не вистачило. Що далі буде із цим законопроєктом?
2: Ну, він має бути перевнесений до Верховної Ради, якщо не на цій сесії, бо в такому вигляді, то лише на наступній сесії, хоча це дійсно умова для фінансування України з боку Європейського Союзу. Це, звичайно, законопроект контроверсійний, але у нас є одна річ. Тобто, хороший, знаєте, от коли Порошенко був при владі, було часто умови, починаючи з 2014 року, з моменту, коли реально почалася війна, то рішення доводилося приймати, обираючи між погано і дуже погано, бо третього вибору просто не було. На превеликий жаль, поточна влада часто намагалася між погано і дуже погано обирати, нічого не робити, і що поглиблювало і погіршувало ситуацію до того, що в результаті доводилося вибирати між дуже поганою і взагалі катастрофою. І от тут якраз той випадок, коли ми маємо зараз уже для того, щоб отримувати кошти від Європейського Союзу, ці кредитні кошти, без яких Україна не зможе вижити, без яких пенсіонери не зможуть отримувати зарплати, бюджетна сфера теж так само просто ляже, без яких українська гривня опиниться просто, ну, якщо може впасти дуже і дуже суттєво. Тобто це та фінансова подушка безпеки, яка необхідна нам для виживання протягом боротьби із рашистськими загарбниками. Тому, якщо в цьому законопроєкті не заховані корупційні моменти, то, ясна річ, Європейська солідарність як державницька політична сила буде голосувати, навіть розуміючи, що це може викликати невдоволення у певних наших виборців, але ми їм будемо пояснювати і далі, що у випадку, якщо ми цього не зробимо, ситуація стане набагато гірше. Тому ми чекаємо в даному разі, не буде, чи буде рішення компромісним, зокрема, і узгоджено урядом із нашими європейськими партнерами, для того, щоб, можливо, пом'якшити умови, і, можливо, тоді уже і цієї сесії, а не восени, можна буде говорити про те, що законопроект буде винесений вдруге. І ще раз повторюю, це поки що наразі його доля невідома, але без цього законопроекту у нас можуть бути без цього закону, перепрошую, уже прийнято, у нас можуть бути проблеми з отриманнями чергових траншів позики у 90 мільярдів євро від ЄС.
3: І ще один резонансний законопроєкт Верховна Рада не підтримала, і тут якраз Європейська солідарність, фракція, не давала голосів. Це законопроєкт про декриміналізацію виготовлення і поширення і ввезення, тут що важливо, теж порнографії. Поясніть, будь ласка, позицію Європейської солідарності, що вас не задовольняло в цьому законопроєкті?
2: Цей законопроєкт виявився досить контроверсійним з огляду на те, що у нас нас було достатньо багато звернень від феміністичних організацій, так і МФО «Рівні можливості». Тобто, наприклад, у громадянського суспільства були дуже серйозні претензії до того, чи взагалі цей закон треба приймати. Оскільки є достатньо серйозна структура, мережа, яка займається захистом прав жінок, і вони вважають, що в нинішніх умовах, особливо в умовах війни, цей мережа, яка займається захистом прав жінок, і вони вважають, що в нинішніх умовах,

0: що їх можуть прибити чи ліквідувати саме за допомоги мікродронів. Мікродрони в змаганнях у вас є? І взагалі, як ви оцінюєте цю перспективу? Я маю на увазі не ліквідацію зараз ворогів, це ми будемо у військових питати, а саме у технологічному спорті поява цих мікродронів. І, до речі, я бачила, як китайці маскують дрони під пташок маленьких, і коли ти дивишся в небо і летить цей дрон, насправді, то можна легко сприйняти там за горобця чи за голуба, а то виявляється дрон.
1: Насправді, да, зараз дронова індустрія і дуже сильно розвивається. Я коли кажу, що суспільство повинно бути відповідальним до цього, ми розуміємо, скільки лиха може це принести, вміння керувати дронами, а також скільки добра це може зробити людям в розвитку всього інженерії, інфраструктури, бізнесу, медицини. Ну, майже у всіх сферах це буде розвиватись. Що стосується змагань по мікродронам, так, ці змагання проводяться, і у нас в основному діти починають зі змагань на мікродронах. Це на маленькі такі, ну, маленькі дрончики, вони на них літають, і от початок свій починається з мікродрона. Просто ви, я думаю, мали на увазі прям такі дуже маленькі дрони, да, які
0: так,
1: там майже
0: так.
1: Там... Ну, цей напрямок ми ще до цього не дійшли, і в планах у нас поки цього немає, тому що у нас дуже багато є ще зробити, тому що у нас від спорту молодий.
0: О, пане Артуре, ще одне питання. На мене Сергій вже тут махає руками, що йому не даю поставити питання, але мене закупила дуже розмова з вами. А є у вас такий вид змагань, як рої дронів? Не окремі дрони, а от завдання, наприклад, 10, чи там 50, чи 100 дронів мають пролетіти, ну, наприклад, якусь дистанцію, ну, і, відповідно, щось там зробити на фініші.
1: Да, мені сподобається ваше питання, я бачу, що ви також в тематиці розбираєтесь. Дивіться, ми про це думаємо також. І все ж лежить, ну, щоб проводити змагання, да, наприклад, з роїв, потрібно, щоб технологія була більш-менш доступна для учасників. І тобто зараз є компанії, які вже ці рої роблять, але вони ще не на такому масштабі, який дозволяють нам, дозволило б нам відкрито проводити ці змагання.
0: Але це, бачите, ідеї я вам підкинула. Так, ідея
1: дуже крута і вона потрібна. Ми зараз працюємо на тому, щоб провести змагання дронів з допомогою штучного інтелекту, щоб без участі пілота, щоб він тільки програмував його.
0: Дуже цікаво. Ми обов'язково вас запросимо в ефір, щоб поговорити і про це. А наразі дуже вам дякуємо. Артур Булигін, президент Федерації технологічного спорту України, розповів нам і про технічний бік розвитку цього спорту, ну і про наші перемоги. Дякуємо вам дуже. Залишайтеся з нами.
2: Українське радіо рекомендує.

не псує. Я знову йду по лезу. Це лезо все життя. Навколо вічний безлад. Все це накоїв я.

мов я вирушаю від себе та від долі. Уваги не звертаю, я прагну тільки волі.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Дніпрі та Харкові пролунали вибухи. Росіяни атакують Україну дронами та ракетами. Президент розповів, що під час ставки обговорювалось посилення ППО. Далі подробиці. Росіяни атакують Дніпро ракетами. У місті пролунало кілька вибухів. Крім того, ворог атакував два райони у Харкові. Спалахнула пожежа. Там є постраждалі. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синігубов у Телеграмі. Наразі повітряну тривогу оголошено у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській та Чернівецькій областях. Перебувайте в укриттях. Росія підготувала новий масований удар по Україні. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги та обов'язково користуватися укриттями.
4: Попередження, розвиток щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути. Вони його підготували. Наші захисники неба 24/7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням.
3: Президент розповів, що під час ставки обговорювалось забезпечення сил протиповітряної оборони достатньою кількістю протибалістичних засобів. За його словами, Міністерство оборони та зовнішньополітичне відомство отримали завдання активізувати роботу з країнами-партнерами для пошуку і прискорення постачання відповідних засобів. Переговорний процес з Росією не зайшов в глухий кут. Непублічно робота щодо мирних зусиль проводиться. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на міжнародному форумі «Архітектура безпеки». Водночас він визнав, у перемовинах дійсно є певна пауза на найвищому рівні. Але на технічному рівні, за словами Буданова, переговори не зупинялися. І обміни полоненими підтвердження цьому. Також, на думку керівника Офісу президента, зараз з'явилися умови, які можуть спонукати Росію до, цитую, певних дій, хоча Росія і не хоче миру, кінець цитати. А от що стосується чуток про нібито перемир'я на трійцю, то Буданов заявив, що йому про подібні домовленості нічого не відомо.
5: Стосовно будь-якого перемир'я на трійцю, я такої інформації не отримував. Більше того, ви можете подивитись, скільки всього вчора було уражено Російську Федерацію, скільки людських жертв. Тому про що ми зараз говоримо, не зовсім розумію. Стосовно перемовного процесу, я ніколи не казав, що ми в глухому куті, і продовжую стояти на цій думці, оскільки певні процеси тривають, вони не зовсім публічні. Ми чекаємо в найближчий час на візит американської делегації. Вони підтвердили те, що вони планують прибути в найближчий час до міста Києва і до міста Москви.
2: Новини на Українському радіо.
3: Наразі Росія атакує Україну дронами та ракетами. Повітряну тривогу оголошено у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях. Будьте обережні та перебувайте в укриттях. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне». Спільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні по всій Україні мінлива хмарність, на заході і південному заході країни помірні, на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 8-13, тепла вдень 18-23. На Київщині сьогодні мінлива хмарність без опадів, температура вночі 10-13, тепла вдень 20-23 градусів тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
4: Шановні українці, українки, головне за цей день – річниця павутини. Наша операція, яка багато змінила, Україна довела, що українські далековійні санкції мають значення, і відтоді наша здатність повертати війну в Росію лише зростає. Це справедливо у відповідь на все, що Росія робить. Саме в цей день, рік тому, павутина пішла на реалізацію. Це був вже фінальний етап після тривалої ретельної підготовки. 41 російський літак був вражений, їхня стратегічна авіація. Якраз такі літаки, які вони використовують для ударів по Україні. Відзначив державними нагородами сьогодні тих людей, які безпосередньо старались, щоб павутина відбулась. Жодних деталей про цих людей сказати публічно я не можу, і це ще має бути не публічним довго. Особлива операція, особливий режим таємності. Але від усіх українців я подякував. Від павутини була найбільша та найбільш неочікувана російська втрата за цю війну. Доказ того, що наші асиметричні операції, наша далекобійність, українська креативність працює реально на захист держави. Зараз у наших воїнів є здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території. Практично немає для окупанта безпечних доріг на півдні і сході нашої держави. Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією. План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень-травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво. Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину. Розглядають заборону на експорт дизелю. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата. Майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу. Сьогодні була детальна доповідь Олега Луговського Служби зовнішньої розвідки України щодо економічного стану ворога. Росія в'їде в цю стіну реальної кризи завдяки своєму глупству. Ми давно говоримо, що цю війну росіяни мають закінчити. Всі формати реальних перемовин, всі формати гарантування безпеки, формат достойного миру Україна запропонувала. Єдиний, від кого потрібне рішення, це російський керівник, який навіть не всю статистику отримує по тому, що реально відбувається. Ми будемо реальність робити ще більш очевидною. Я дякую партнерам за їхні кроки у санкціях і в тиску. Є нове затримання російського танкера. Дякую Франції. Важливо, щоб Європа зробила сильний крок і модернізувала своє законодавство таким чином, щоб можна було такі танкери і зупиняти, і конфісковувати. Нафта, яку Росія так хоче використовувати, щоб фінансувати війну, повинна фінансувати захист від агресії. Це реально зробити. Ми маємо інформацію такого, що Росія шукає, як пройти через економічну блокаду, через японські компанії, через деякі європейські компанії і також, на жаль, американські. Центральна Азія теж доволі багато уваги займає в російських розрахунках. Знаємо, як цьому протидіяти. Я провів сьогодні ставку. Була доповідь по фронтовим діям. Дякую кожній бригаді за справді сильний захист позицій. Куп'янський напрямок, Донеччина, Запоріжжя, інші південні наші напрямки. Зараз Міністерство оборони України, Генеральний штаб, команда Офісу Президента всі мають подивитись, як додатково посилити програми, які вже діють на посилення бригад. Пряме фінансування бойових бригад, справедливий розподіл особового складу, проведення БЗВП в бригадах. Кожен з цих елементів спрацював добре і треба подивитись ресурс. Ресурс, щоб це все посилити. Ми детально обговорили ситуацію з ППО, системи, ракети для ППО, які є, домовленості з партнерами, про яких ми очікуємо виконання. Ключове – це антибалістика. Міністерство оборони і українські дипломати мають бути максимально активними. Потрібні результати по кожній країні, яка може нам допомогти. Попередження розвідок щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути, вони його підготували. Наші захисники неба 24/7 готові настільки, наскільки це можливо, з наявним постачанням. Ще одне, є рух, щоб були обміни. Ми стараємося, щоб найближчим часом відбувся ще один етап. Також домовились з нашими партнерами в Європі про додаткову комунікацію. Будуть зустрічі, будуть результати. Я дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України. І, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Це дуже важливо. Обов'язково користуйтесь укриттями. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на українському радіо.
3: В Україні можуть суттєво посилити відповідальність за порушення правил у сфері донорства крові. Чому назріли зміни в законодавстві і що ж пропонує профільний комітет у новому законопроєкті? Як в цілому це вплине на процес донації та на формування культури донорства в Україні? Слухайте в ранковому ефірі у вівторок, 2 червня о 8:37. Ведучі Наталя Соколенко та Сергій Стуканов обговорять важливу тему зі своєю гостею Іриною Славінською, яка є співзасновницею Donor.ua та президенткою громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України. Із 1 червня в Україні розпочався перший етап армійської реформи. Головний фокус – кардинальні зміни у грошовому забезпеченні, впровадження системи спеціальних контрактів та підготовка до поетапної демобілізації за принципом черговості. Чи достатньо сьогодні цих стимулів для залучення нових людей до війська? Як ці зміни можуть вплинути на ситуацію із мобілізацією в цілому? Та які ще потрібні механізми для пом'якшення напруги навколо силової мобілізації і реформування роботи ТЦК? Про ці та інші важливі теми та пріоритети народних депутатів під час поточної сесії говоритимуть ведучі Сергій Стуканов та Наталя Соколенко в ранковому ефірі у вівторок, 2 червня о 9:10. На зв'язку зі студією буде Олександр Качура, представник фракції партії «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
0: Україна успадкувала від СРСР третій у світі арсенал ядерної зброї. Більше було лише у США та Росії. Втім, 2 червня 1996 року офіційно втратила цей статус. Ешелон з останньою ядерною боєголовкою виїхав до Росії. Натомість Україна залишилася з підписаним Будапештським меморандумом. Чому так сталося? В який момент історії України ядерне роззброєння стало неминучим? Чи допомогла б ця зброя сьогодні українцям? Слухайте у радіофільмі Олени Бадюк.
2: Україна. 30 років без ядерної зброї. Чи могло бути інакше?
0: У вівторок, 2 червня, об 11:00, після новин.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
6: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
7: Ранок, який розставляє акценти.
8: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
9: Оперативні включення з подій.
10: Та історії, що заряджають.
11: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
2: Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Про життя наше в час війни, так чи інакше, будь-яка подія, будь-яка тема, вона стосується саме оцього виміру. Згадуємо, що минуло вже майже 3 роки, як російські війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Пам'ятаємо, які це були тривожні часи, як багато повідомлень про рятівні дії волонтерів, ДСНСників, військових відбувалися тоді, як рятували людей, рятували худобу, рятували все-все, що було залите водою. Але є інша сторона цієї події, інший вимір. Це нова екосистема на місці Каховського водосховища. Зараз саме так відновлюється Великий Луг, і які відкриття вже зробили науковці у цьому процесі. От зараз про це поговоримо. Вадим Манюк, еколог, виконувач обов'язків завідувача кафедри хімії, географії та наук про землю Луганського національного університету з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Отже, не можна так ставити, напевно, загально. Що там зараз відбувається? Почнімо все-таки з ваших особистих вражень. Що вас вразило найбільше, коли ви потрапили на місце колишнього Каховського водосховища після того, як воно, осушилося, скажімо так?
2: Мене вразив сам краєвид. Нічого подібного ні до того, ні після того в житті я не бачив і, напевно, не побачу ніколи. Моїм очам відкрилась панорама. От безмежне таке поле з молодого лісу. Власне, це був ще такий зовсім юний ліс. Висота тоді молодих дерев була десь півметра, може метр висотою. Але от колишня чаша водосховища, це гігантська територія, от вона повністю була вкрита цим лісом. Він яскраво був такого зеленого кольору, кольору життя. Це він начебто світився зсередини.
1: А які це дерева? Це лоза, верба, що? Це верболози?
2: Тоді це була ще лоза, оскільки дерева тільки їм було буквально там місяць-два з цим молодим паганом, але це взагалі дерево. Потім ці пагони, вони виростають великі дерева. Верба біла, от основне дерево, це верба біла. Дорослі верби білі, вони виростають до 20 метрів. Висотою, це потужні такі високі дерева. Але тоді вони були як лоза.
1: А чи це природно, що саме вони зійшли от на тому місці, де була вода? Яким чином вони, це зерно попало, чи воно там лежало в мулі?
2: Як сталося? Сталося насправді дивно. От так склалося, що сам підрив, сам теракт росіяни вчинили 6 червня. Якраз в цей момент верба дає насіння. Вона, як і тополя, дає таке пухнасте насіння з пухом, і цей пух розноситься на далекі відстані, по-перше. По-друге, в цей же момент він лягає десь на мілководдя, і от так проростають молоді дерева верби. До речі, схожість цих насінин зовсім не довго триває, буквально там тиждень-два. Якби це сталося в інший період часу, ми б цей ліс в перший рік не отримали. Ми його б отримали на наступний рік, але це вже б не було такого масового раптового ефекту. І причому вода, оскільки вода уходила вниз до моря, то оцей потік води якби розносив насіння по поверхні, і потім насіння сідало на вологий мул. Ідеальні умови, щоб проростати вербам.
1: А окрім верби, ще щось проросло? Адже мул, я так розумію, це такий згусток всього того, та ще й поживних речовин, що може рости.
2: Так, оголений мул – це ідеальний субстрат для проростання будь-яких рослин. Питання в тому, що не кожні можуть туди дати насіння в свій час, так, з одного боку. З іншого боку, треба розуміти, що не все там було мулом. Великі площі дна водосховища були вкриті мушлями. Ці мушлі, вони частково вже були там відклади мертвих мушель, які накопичилися роками на дні водосховища, але дуже багато мушель загинули в перший рік. І от на таких черепашниках, то там мало що було. Там нічого не проростало в перші 2 роки, там от тільки зараз з'являються перші рослини. І це вже не верби, це, як правило, там якісь трав'янисті рослини або якісь інші види. Але крім верби, уже в перший рік з'явилися на мулистих ґрунтах деякі інші види дерев. Тополя чорна, вона друга за поширенням там. в молодому великому лузі на дні водосховища. А потім до тополі, до верби додавалося і багато інших видів. Ну, зараз вже десь півтора десятка видів дерев, які проростають у великому лузі.
1: Про муші я ще хотіла уточнити. Це були такі двостворчі чи якісь маленькі мушельки? І чи були у них молюски?
2: Були молюски різних видів. Загалом в Каховському водосховищі існувало десь, мабуть, півтора десятки всього різних молюсків. Але з них найпоширенішими були дрейсени. Дрейсена – це двохстулковий молюск, такий невеличкого розміру, але вони дуже такими масовими банками, як їх називають, тобто такими колоніями селяться численними. От вони в першу чергу і формували оці відклади потім мертвих черепашок.
1: Ну, ми знаємо, що коли відходить вода і молюски гинуть, то з'являється, по-перше, неприємний запах, а з іншої сторони це величезний пласт корму для птахів. Чи так було?
2: Так було, але цей корм, він майже не використаний був птахами. Чому? Тому що птахи просто були не готові до цього всього. Це була нова для них незвідана територія, і такої чисельності птахів поблизу просто не було. Тому так сталося, що це такий корм, який просто він утилізувався, він став добривом.
1: Так, знову ж, земля знову ж таки збагатилася, добриво таке природнє. А що зараз? Там непролазні хащі, чи все-таки якась структура є в цих зарослях?
2: Звичайно, в природі все структуровано, ну, тільки в уяві людей, в розумінні нашому, наскільки це відповідає нашим розумінням про впорядкованість. От ці хащі верболозу, звісно, це хащі. На сьогодні для людей вони буквально не те, що не прохідні, але рухатись там можна дуже повільно, і там миттєво втрачаються будь-які орієнтири, тому що одноманітна стіна дерев, які всі однієї товщини, от стіна просто.
1: Ну так, вони ж в один час зійшли.
2: Так, так, але вже зараз там є, з'являються якісь галявини невеличкі. Чому вони з'являються? Десь якісь дерева вже всохли, можливо, взимку не витримали морозів, але найбільше постраждали минулого сезону восени, коли була посуха тривала влітку і майже всю осінь, і багато дерев висохли. Тепер деякі з них відходять, деякі вже всохли і так і залишилися, на їх місці виростають трави, а трави не дають прорости новим деревам. Тому така мозаїка з'являється. Ну, все одно це от з точки зору людини це хаос, тому що це царство рослин. Там все зелено, все буяє, і пройти там, проповзти через ці хащі дуже складно.
1: Як в амазонських плавнях можна заблудитися, правда, якщо одноманітний ландшафт, ви кажете?
2: Так.
1: А наскільки це також сприятливе середовище для якоїсь, ну, для якихось тварин, для зоосфери?
2: Для тварин це дуже такий цікавий ландшафт, куди, звісно, вони розселяються, але у тварин є певна інерція порівняно з рослинами, і ну, особливо, якщо це великі тварини, звірі, їм треба декілька поколінь, щоб пройшов цикл розмноження, щоб виросли молоді тварини, щоб вони стали теж статево зрілими. Ну, це можуть на це витрачатися місяці, роки і навіть десятиліття. Тому такого швидкого прибування тварин як рослин, звісно, там не спостерігається. Але ті види, які ну, для яких це оптимальні умови, наприклад, дикі свині,
1: кабани.
2: Так, так, такі свині кабани, так? Вони вже там прекрасно освоїлися, вже там такі чисельні групи, які вже не один рік у них вже там фактично є такі, які вже народилися там і вже виросли. І це вже їхня це територія.
1: А птахи, якісь нові птахи з'явилися там, чи тільки ті, хто і раніше був на місці водосховища, вони залишилися? Чи умови не сприйнятні для тих, хто були?
2: Звичайно, там все змінилося, доволі кардинально змінилося після того, як висохло водосховище, з'явився цей величезний масив лісу і з'явилася жива річка Дніпро з косами, з пляжами, там, де перестало більше птахів, які гніздяться або просто обирають собі для нагулу піщані пляжі дикі, острови піщані, оці черепашники також для них вони привабливі. Але найцікавіше, звісно, про що не можна замовчати, це те, що з'явилися навіть пелікани рожеві в минулому році. От їх вперше там спостерігали за багато десятиліть. Якщо точніше, то ну принаймні з середини 19 століття їх вважали там уже зниклими. Тобто ще навіть задовго до затоплення водосховищем. Птахи через те, що ну, люди, людська діяльність, от якби люди розігнали звідти пеліканів. А зараз вони повернулися в перший же рік. Тобто для них це дуже такий приватний привабливий куточок, куди прагнуть не тільки пелікани, звісно, там багато інших птахів. Там є орлани, білохвости, вони були й до того, але чисельність таких птахів, вона, звісно, зростає тепер, тому що кормова база стає більшою, і птахів там також більше. Там з'явилося, врешті, багато дрібних лісових птахів, які, в принципі, не могли над водою, їм там нічого було робити, так, над акваторією. Угу. Тепер там велика чисельність дрібних лісових птахів, гніздових.
1: То чи можна говорити, що вже формується нова якась стала екосистема, чи ці території все ще змінюються і, так би мовити, остаточного формату, якщо це слово можна застосувати, не на були.
2: Вони ще не набули остаточного формату, тому що це молодий ліс, хай йому 4 роки приблизно, так, але що це для лісу, це зовсім ще юний такий зародковий етап, він буде дуже швидко і далі розвиватися, ростиме, і років тільки через 30 набуде вигляду повноцінного такого вже молодого лісу. Але і навіть в тих умовах це не буде сталою системою в нашому розумінні, тому що це плавні. Uh-huh. Там кожного року прибуває весною вода, заливає всю територію, якісь рослини тонуть в буквальному сенсі, якісь просто переживають цей етап. Потім все відроджується влітку, і це відродження, воно завжди дивувало і в ті часи людей, коли ще не було водосховища. От це швидкість виростання трав, швидкість розселення птахів, комах. От, тобто це така динамічна система, і вона завжди буде такою мінливою. Вона не буде ніколи стабільною. Її стабільність у мінливості, я би так сказав.
1: Якщо вже так сталося, ця трагедія підриву Каховської гідроелектростанції спричинила появу нової екосистеми, то, на ваш погляд, чи потрібно відновлювати Каховську ГЕС? Бо дискусії про можливе відновлення тривають досі. Ваша позиція, будь ласка.
2: Моя позиція однозначна з цього питання була з самого початку, і вона не зміниться. Ніяких дискусій взагалі не повинно бути. Якби от опоненти з точки зору здорового глузду розглядали ситуацію, то ці дискусії вже припинилися, тому що аргументи будь-які, вони розбиваються об те, що нинішній Великий Луг – це найбільший в Європі природний ліс у заплаві річки, в степовій зоні, тим більше. Це унікальне явище. Воно варто того, щоб бути у всесвітній спадщині ЮНЕСКО об'єктом, причому пріоритетним. Воно варто того, щоб бути біосферним заповідником. І це, до речі, був би найбільший в Україні біосферний заповідник за розмірами. Хіба можна вже от з цих позицій порівняти, припустимо, чергову якусь електростанцію, всього-навсього, причому далеко не найпотужнішу, так, з об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і біосферним заповідником, найбільшим в Україні, причому. Або якщо по-іншому поглянути на цю ситуацію, це найбільше водноболотне угіддя також в Україні могло би бути, не приморське, а саме от річкове. Хіба це не варто того, щоб припинити інші дискусії? Тим більше, от скільки років зараз немає водосховища вже, і люди показали, що вони здатні вижити в таких умовах, навіть якщо буде далі розвиток повоєнної економіки, то є безліч способів, як налаштувати там нормальне економічне життя без водосховища.
1: Ну так, про це ж йшлося, що, мовляв, нема чим поливати аграрні угіддя і, ну, немає.
2: Є чим поливати. Вибачте, що
1: все нормально.
2: Так, вода в Дніпрі як була, стільки є. Скільки приходило водосховище води, стільки і зараз, приблизно. І питання в тому, як її розподілити. Її можна заповнити водосховище і тримати її там роками. Вона там, це мертвий об'єм води фактично. А можна просто раціонально розподілити на зрошення.
1: Для екологів і суспільства який головний урок дала ця історія зникнення Каховського водосховища як штучного об'єкту насправді, правда? Наскільки природа здатна до самовідновлення навіть після масштабних катастроф?
2: Головний урок, що набагато швидше і потужніше може відновитися природа, ніж люди можуть це собі уявити навіть в якихось сміливих прогнозах. І це треба розуміти. І цей такий урок, він нам дає далі підґрунтя не боятися демонтувати якісь невдалі проекти минулого. Ну, маю на увазі в радянську добу, якісь гігантські водосховища, якісь інші невдалі проекти. Все це можна насправді демонтувати і дати свободу природі, і людям від цього теж буде тільки краще.
1: Ну і тепер на завершення ще раз повторіть, яку цінність, якщо знову ж таки можна це слово вжити в даному контексті, ми отримуємо для нашого майбутнього, для екології і навіть для загального такого контексту життя, яку цінність ми отримуємо у вигляді оцього молодого, зеленого, здорового лісу, який, як ви кажете, утворився як унікальне явище на місці водосховища?
2: Його цінності – це цілий комплекс цінностей. Це і кліматорегулююча цінність, це і цінність як місце, яке надає цілий букет екосистемних послуг важливих. Це і рекреація, і туризм, це і очищення Дніпровської води. Там же вода, поки проходить Великим Лугом, вона повністю очищується. Те, що ми маємо на вході в Запоріжжі, і те, що на виході після Великого Лугу, це абсолютно дві різних річки. Це вже здорова, нормальна така екосистема річкова. Це, врешті-решт, величезне біорізноманіття природне. Це можливості для такого здорового пізнавального туризму, зеленого туризму. Угу. Таких цінностей можна далі їх перелічувати, перелічувати.
1: Наскільки Європа повинна бути зацікавлена в існуванні отакого земного куточка? Для їхньої власної екосистеми воно якось впливає?
2: На Європу це впливає, але впливає все ж таки не напряму, а посередковано. Треба розуміти нам, українцям, що це потрібно в першу чергу нам. Для європейців це швидше якийсь такий інтерес, можливо, такий науковий, пізнавальний. От, можливо, якщо ми будемо в Євросоюзі, то для них це теж буде тоді цікаво, як об'єкт природоохоронний номер один, тому що він зовсім не типовий, у них нічого аналогічного немає. От як букові праліси Карпат стали еталоном для всієї Європи, а почалися з України, так і оцей Великий Луг, він би міг стати таким еталонним заплавним природоохоронним об'єктом для всієї Європи, насправді. Угу. Але дбати про це маємо ми в першу чергу.
1: Яким чином? Ще два слова.
2: Як дбати, надати відповідний режим цій території природоохоронний і від, ну, якби забути про от ці всі спроби перетворити цю територію на зону якоїсь господарської діяльності. Тобто це пожертва, але пожертва така, яка окупить себе такими нематеріальними, в першу чергу, благами для нас усіх.
1: Студентів є зацікавлення побувати там і вивчати щось? Вже до вас, як до викладача, питаю.
2: Ну, звичайно, є такий інтерес, але поки що там небезпечно, жодних так. Навіть розмов ми про це не ведемо, поки там зона обстрілів. Але, звичайно, інтерес є у студентів, у людей, у суспільства. Є люди, які мріють взагалі просто туди потрапити, подивитися хоча б одним оком, навіть не фахівці. Фахівці тим більше хочуть.
1: Ну що ж, я сподіваюся, що настануть часи мирні незабаром на землі українській, зокрема там, де зараз відновлюється Великий Луг і де росте оцей молодий здоровий ліс, який може стати унікальним куточком планети для екосистеми України і всієї Європи на місці підірваної дамби Каховської ГЕС. Про це ми говорили із Вадимом Манюком, екологом, виконувачем обов'язків завідувача кафедри хімії, географії та наук про землю Луганського національного університету. Дякую за коментар.
0: Слухаєте «Українське радіо».

0: Важливо знати.
1: Як отримати кваліфікований електронний підпис? Кваліфікований електронний підпис, або скорочено КЕП, це цифровий підпис, який відповідає юридичним вимогам і стандартам безпеки, встановленим відповідно до законодавства України. Він створюється із використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. КЕП має таку саму юридичну силу, як і підпис на паперовому документі. Серед основних переваг використання КЕП – підтвердження, що електронний підпис належить конкретній особі, гарантія, що документи або повідомлення, підписані КЕП, не були змінені після підписання, зручність та швидкість підпису електронних документів. Отримати кваліфікований електронний підпис в Україні можна у форматі онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до акредитованих центрів сертифікації ключів, зокрема до податкової служби, Приватбанку чи Ощадбанку. Щоб оформити електронний підпис, необхідно звернутися до одного із кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, із переліком яких можна ознайомитися в «Дії», із собою мати паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Після подання заявки та укладення договору про надання електронних довірчих послуг потрібно зберегти отриманий електронний ключ для накладання підпису, бажано на зйомному носії, наприклад, на флешці. Термін дії електронного ключа – 1-2 роки. Щоб зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою КЕП, оберіть у меню «Вхід» закладку «За КЕП». Оберіть акредитований центр сертифікації ключів, в якому був отриманий КЕП. Завантажте електронний підпис, введіть пароль та виконайте вхід на веб-портал. Після авторизації на веб-порталі Пенсійного фонду із використанням кваліфікованого електронного підпису, користувач має можливість отримати такі послуги. Інформаційні. Доступ до даних персональної електронної облікової картки та відомостей з реєстру застрахованих осіб, страховий стаж, періоди трудової діяльності та відомості про заробітну плату. Перегляд електронної трудової книжки та пенсійної справи. Перегляд повідомлень і стану опрацювань звернень. Отримання електронних документів з QR-кодом. Доступними також стануть заяви та звернення. Зокрема, оформлення заяви на призначення або перерахунок пенсії, субсидій, пільг. Подання електронної заяви на оформлення пенсійного посвідчення. Подача заяв розрахунків для оплати лікарняних, для роботодавців. Подання звернень і запитів. Зміна способу отримання пенсії – з пошти на банківську картку. Серед фінансових операцій доступними стають такі. Сплата добровільних внесків на пенсійне страхування. Благодійні пожертви до системи пенсійного страхування. Крім того, із використанням кваліфікованого електронного підпису, користувач має можливість отримати додаткові сервіси, такі як пенсійний калькулятор для розрахунку майбутньої пенсії, запис на прийом до органу Пенсійного фонду, а також для пенсіонерів – доступ до електронної пенсійної справи.
0: На часі. Культура. На Українському радіо.
2: Аудіокнижка. Ірена Карпа. «Добло і зло». Сторінки книжки читає Наталія Ярошенко.
3: Епізод другий. Суспільно корисна праця. Я – кропива і крадена лопата. Бувають же на світі чарівні речі. Наприклад, глечик без дна, в якому можна побачити майбутнє і минуле, чи зміїний язик, якщо його проковтнути, починаєш розуміти мову птахів чи звірів, чи перстень, що в нього свиснувши, а в казках всі порядні принцеси шарили, як це робиться, викликаєш собі крилатого коня на допомогу. А ще є чарівні мітли і лопати. Якщо на таку сісти і промовити правильні чарівні слова, вона полетить вище хмар, тільки всить. Ми поцупили лопату для високоморальної мети – створення при шкільному кабінеті історії етнографічного музею. Для поповнення його фондів годилося все, що десь погано лежало. Розбиті і склеєні, я чесно, не спеціально, мама, глечики і тарілки. Мною з сувенірного базару, ручки, гуцулки з червоними дерев'яними піськами йшли на ура серед школярів. Коцики, рушники, прятки і веретена. Останнє, як найбільший атавізм, відповідно, представляло собою найбільшу цінність. Там їх ще повно шепотіло кропива. Ходи, Іра! А де це там? Хоча мені вже було все одно, тільки би злиняти з історії під серйозним приводом. Чомусь вчитель давав нам таку демократичну фору – займатися археологією за рахунок історії України. Правда, потім він нас викупив, і щастя закінчилося. Та все ж свободи було трохи більше, ніж в інших дітей, заживо похованих у своїх конспектах. У Яремчі якраз був закінчився період «Багатиї теж плачуть» через те, що все населення невідривно прилипало до екранів телевізора, поки йшов серіал. У церкві навіть службу Божу перенесли на півгодини, бо парафіяни приходили рівно на півгодини пізніше, якраз додивившись Маріанну. Просто Марія вже почалася, але цікавила нас Кропивою значно менше, ніж Маріанна чи рабиня Ізаура в незапам'ятні часи. Та Ізаура взагалі з мене випала 10 літрів дитячих сліз і крові. Я тоді ходила на художню. В перший клас. Чи в другий? Мала ще була коротше. А по телеку Ізаура вечорами як символ домашнього затишку і смаженої курки із картопляним пюре. Тільки який там затишок, якщо художня закінчувалася о 7:45? І що уроки треба було вчити після неї? А Ізаура починалася десь коло 7:00, так що поки я доходила додому, вона вже майже закінчувалася. Спочатку Наталя Петрівна, наша вчителька, жаліла нас, серіальних фанатів, і включала телевізор на художній. Головне, щоб малювали. Але акуратно виводити писачком по яйцю і слідкувати за драматичними перипетіями любовної історії, що розгортається у кріпацькій Бразилії, одночасно не всякому вдавалося. Мені, принаймні, точно ні. Я відкривала рота і зводила очі до неба, тобто під стелею, туди, де в нас стояв чорно-білий телевізор. «Карпа, працюй!» – бахала туго скрученим журналом по столу біля мене Наталя Петрівна. «Я тобі зараз дам Ізауру!» І вимикала телевізор. Це я зараз розумію, що вона нам адекватність прищеплювала, бо сама знаю, що телік – це зло. А тоді злом для мене виступала Наталя Петрівна і її безсердечне ставлення до моїх душевних пристрастей. Плюс я ще була на 2-3 роки молодшою від своїх однокашників, і переважна більшість їх були хлопці. Жива мішень, коротше. Гріх не познущатися з малої і круглої Карпи. Тож, коли підходила вечірня 7-ма година буднього дня, от на вихідні Ізауру чогось не показували, і я починала йорзати на твердому стільці, крайлюки з Шамалою починали своє тихе і підленьке. «Карпа! Карпа! 7-ма година! Карпа Ізаура!» «У-у-у!» – завивав шамаліст. «Шамала, закрий рот!» – встрявала Наталя Петрівна. Але було вже пізно. Мої гіркі сльози текли мені аж по траці. Кропива на художку не ходила. Ходила, як більшість порядних дівчаток, на народні танці до Надії Васильівни. Бо ненародні вела Неля Романівна, що кидалася мештом з твердим каблуком в того, хто погано танцював. Я за 2 роки ходила до Нелі Романівни. Капець попадав у мене значно частіше, ніж в інших. Я ще й погано вміла бігати. Надія Васильівна дотримувалася не таких радикальних методів. Вона була із дітьми добріша і індиферентніша. Тому на всіх оглядах педагогічно-творчих досягнень школи мистецтв перемагали діти Нелі Романівни. Зате Надія Васильівна, завдяки своїй демократичності, була відкрита до нових тенденцій, коли нам стукнуло по 11-12 років.